John, kiihte vasko lemmu rahkasan, kiihte vasko teivo tehne, de saalas tehne, kiihte vasko lemmu melde, ko eli mu ramni kaala shetne, kiihte vasko tolle mu gieda ko vatsa shetne. Kiihte vasko pääsan ruokta pohti ja topetun vuottaat, kiihte vasko vähki lähtö sollu kalvu kotan. Kiihte vasko viit mi damu.

0: Jeti mu qie që nuk e belja kafti, sua më belja kalender, qaja të lagja se ma në kujtlej nuk pi pejvi, vësare ka. Sa me nusë lam shfinja, vahkullu ahpa, ja ikte, sa dhe mujtë likte le, ja i kuh ki mus pejvi, nuk o që dhuon gese jor kaldat, ko bja i bash jor ki dhe ja dhe arman, nasi jam njës ajke i kuhluj. Ja, pasëm unë studio se kojë të genjës, ma i renanti, ki kuj muhantu dhe i dhe tingmuj. Ja, ma i taj buftë dhe gji e ilo mar e ira, mu të inë kal okto laj dhe me sadag, oso ma bel dhe la kajsa Maria, po i kilo ma i farus, po i dhe të nje.
1: Për i dhe të. Ma të është mëna.
0: Mu s'kal mëna burës. Në përdu nje.
1: No must se, lo jero must hauski, jon sah päivi oholo pako odjuille de. Ihan rauhust, mutta kuitta ku meit utsaa juhulot siemmästä.
0: Joo, this is basse päivi bäri ja lavarda mai basse päivi de.
1: Joo, te loi, lavurtu loi jäsalnes tot jon sah päivi, tai mihtsä maarat.
0: Joo, no nyt mi bäri ja la saatte se haalemme vähästän mihtsä maarat. Jonsa basse baby birra jo. Mielä naips ne tjellekaista nähtä, että mielä. No, täältä on saat muitelit.
1: No, tuo ei yks teistä lahtaa ajasta juhlon
0: ärtiviehiä. Joo, mutta mien mun ootsin niitä tiedui. Ja te puhuti, että kukkuu pajas.
1: No.
0: Millä laat?
1: No. Tothan lii anaraskielän tot lii suottustulla, tai Ulla men lii, että pian jättää kars tuora tulla pyöltiin, voitot tait hyöni voi mohto läätö kiät mie ep uaini, mutta mohto kiät läätäppin upäikin, että just kiäst niin lii, mutta paa mielestä talletain tuullain ulmohla laaviin, tai vähän teko
0: okay,
1: volkatin mättäl kulii.
0: Tällä on ihan pahas vuonna ja paljon tiedet.
1: Vähän teko, joo.
0: Okay. Tuossa kulii. Joo, ainakin kun moni muista väliä, mun jakamme jaakamme, jääkimme tällä joita olmus manja herskustalla, porra, mutta tällä on ollut millä vaas vastuuten.
1: Mutta tot liitaan äikikalle, että tot tulla äsi liitakkar ärpivyöhi, että musta tot lii shottam. Tää on äikihän tot iilahinnik tai väräs aina suu mun oskomnut, mutta että on äikin tot lii ärpivyöhi, tää on jonsa päivi äiki tot halite, ul mun halite tom jonsa päivi tulla tsokkit. Ja tallehan taas liilamas maan kai keesit nuut eteen liilamas lamasta ingata tulla varuttas. Eikä uajum tsokkeet tuulla ollakin önaman. Että täällä loi kuhes äiki manga, että uajui piejät on olma näällä. Koli lamas nyt arvi shonga täppin.
0: Okei. No mä oon muodin helskustalla pehtä tämän päivä. Tai eten vahkuluoppaa.
1: No grilli purramus laville vetot ärpivyöhin maankai. Ja tietustuu voras potase. Tai taas aipasteko uutta maa vaas uutspottääkeä.
0: Okei.
1: Mies on tot loi mun mustan, että pottääk loi mut tom eres sääni orjaloskielan.
0: Joo, mutta tuossa lammus finja vahkuluahpa.
1: Nuut lii.
0: Okei.
1: Joo, elagi meitei rippajuhliin utsiuvasti, että oppelijii tietostuu utsiuva supersämi okko loi loppa rääjiste lii. Önnu ulmu ja önnu kääkti ja mä et suhe oinuit oppeen te loipakal siu ellit meitei utsiuvasti utsia.
0: Joo, mä oon sama. Mun liikuntien sääni super vahko, on no. Super sooma.
1: Tot loi ja täältä oot minuuhan.
0: Joo, mutta mä ihan kalle alkhetne tänne sadda suongan. Suongan omalla mainas, siellä lauregi tuoja haadan suongan. Ja tämän ja te pohtee puhtu täällä ei ole maailma muistelit odasi.

0: Täällä liitimme käytsi, taikka, no Masa Köhtlopajel käytsi suomapeliä Köhtlopajel o Chicham Taajapeln. Ja mä etsun mii kuulottaa vuosmuutiimme äikite mun mustalamet aina suu kuulap lohpi nommasi pitäst monli almostu monan västupeivi tast outast sapmidem haavain. Te tast mii kuulap lase etemastot pitää jurta vuolki joton upanassan. Mait vala kuulla.
1: Joo, missä shad maita ei saa viakkama birra, onko Tromsastan vahku luopade laidu voi Midnight Sun Marathon. Ja sikki dag gähde della maraton la njäljeloje kvekte kilometer guks viakkan. Ja toppe la maita maraton, bella maratonna, kuupmila ja smava maratonna. Ja mi ringte mohto nalmaiki siervai taas asata spentade taan birra kuullat. Mun ja kaisuli muistele, että maittaa jäädällekki sai. Ja teillä tahti tiimuki taa kafti rajoin norka ja ufti suoma päälle. Mutta mi hakkal jatkit musiikan, että lää Johan A. Andersen tai joikam jakkan tällä mahtuvlaan teluhti.

0: Valle, lii almosti tämä lohpinomasi rap pitää outast, laapi olla opattu sapmidem tutkom haavain. Lohpi kuvi tom mon tehalas lii piuteet love, kossa hali sämikoulu ennam käyttimist ja kotsomussain moh vaikutte alka almuki voikat vuodain. Ulmen li finnit tutkom tiedun lautaat viita sup. Mut miili sapmidem haaha, tutkom jotette je Rauna Kuokkanen.
1: Tällä on tykkär Tavvi Riikkalas tutkan joukku, missä tutkan joukku toppe Lappi universiteettas, taas tulee maittain norkka ja ruotapelte. Ja taas tätä tykkär oktasas, millä oftas Tavvi Riikkai olis smehtamin tämän säämi assalastima tämän energiamolsasumis. Ja joikki parkojoukkusla vähän etslaavan teo tutkan kaatsalta, mutta mulla on teo tämän Ollis joukku Jouti Häkki ja Lappi universiteetissa universiteettasilla ja outtusvastausmaittajita tämän ruutalas pielis ja muus luoppaluoppassa.
0: Mili, sä miten haava tehdä lumos puhatus tai viesta?
1: No millä älkän, millä vähän elhävel pelle muuttuska tämän prosjehtaa nuo, että millä olis varta parkamin tai kaunamin tai reittui, että tänne kun tässä muuhtin lahkaan läi jo tsilkkaansa, että saami, äipi ei saa torvai assalastit tai merratustahkami ja muuttumin ei jopa konsulteere juvoja tai ei saata ja industria ottaisi tehty ei jopa kuulhalaje torvai tai saami ja saami aasatusajan. Keijan kalkkisi, että merkit jopa saametikki onke. Ahte, mie tarpas tänsä teo säätit ja tuodasti, mutta min ulmil lää namalassi smehta reittui muodan sähtäsi puori, mahtalähtä voit. Ja mille tollan jo teotan min tutkan joukkus, mille tollan muhtin almosaastalla mi jo tiime. Ja tainla pohtan outan hui selkäsi hate, ahtella maittai tarpu, millä oktatekkar olta puolussa, että minä tarvitsisi maittaa tämän saami siskaltaisi demokratiaa ja vastalastimaa. No annos mahtit, missä ei lähti areenat, koska minä sähti tsohkani häällisti täkkär vuutolas ässinä, että minä täyjä tsohkanit ja kaunatit tussa tälle, kun lähti vastalastimin täit siisapahkemi. Ahti minua nannetten siskaltas demokratiaa ja vastalastin veolasvuotai tällä okta tehallas puolus. Ja nuppilä lahahte, mi poti outan toppe säämenuorai konferanssas tiima aanaris, ihais iitjakon festivaala äikkeähte, tai nuora he jopa, tai hei, muhtuma heillä nu perustuva, mutta tätä heiltä ja tien lakkai, tai heillä fähtämistä tiehtu teo tätä säämi riftipirra, tai hei oolahtas tai säämenuorai. Ja just yksi lähti, että lähkoittakin min pahte äiki, te että muomi sähti kaskusti, että oota merkka tihtii, että sä ne porakas, jos sä tätäkin, että F-pik, että tähän lähtee, että kouttajis, että sä miehtän, iemialmui miehtän, olkolle oktasas miehtän, kun lä saakka iemialmui etnami on ja luonttu valjata vain. Että muuta, että iemialma peisse, että on vassalastit ja joo, miehtä, että he piehtalit tämän loovi attimis. Te pootit tämän nuorekonferanssas ja ties riaatii tämän jurttaa. Te momi sähsimme kaskusti tämän F-pik siis tuolu nuoraitta.
0: No nuoraitta, tästä me pääsetään voras pitää.
1: Just tällä tämän leidästä, että na, mie liitsitä vuokki ja me jutsimme vähän tämän olkupäältä tämän tavallaan tietalas kaskustajamme ja jutsimme, no, manne sisäisillä onko räphäämissä.
0: Ei tullut.
1: Ja teille hui kelttalas tästä, kun Ainu Valle tästä taas mietä ja vulkki faaru ja tässä tai hui faamolas pihtää.
0: No mä itse juurtava, että tästä juovu tälle pitää almosti sitten manga.
1: No, mitä joskin samaha, että tässä tsekkiä ollut ja maittain nuora iötsä tässä perustuu, että tässä maittaa heillä tässä huitekkään saamisista ollut ja tällä huitekkään tuohta illimissä, että tämä heillä tekkään abstraktaja tai teoreita lasta siistus sitä, että outamarkka tihtii. Mulla on ollut tämän pirra maittain haallana, että F-pikhan lää uanatus enkaskiel tuohpais free prior and informed consent. Ja tässä säämikilli ilhevel opas saajaituu vankin almalahkaita. Että maatta miehelle ja säämikilli jähtelää tätä tiittui vuototuvi, outtal kiittii miehtan. Mutta tietysti laita koittaa miehtalla kouttajissa ja ja te otan pihtas pahta outan tämän loovi jirran, että tämä hillä tussi olmuin kalka jirras loovi, mutta maittain missä on lähtä, että arpe vierro, että millo jirras loovi maittain tämän päihkis, jos millä huksemi, jos millä iestalla, mikä minä jirras loovi, että tämä on teo vaimus, ja tämä mun jahkan, että taas olla hui älki teo. Täällä on oppis ässi, mutta että vielä teo nanne tämän min jurttasäämme ja tämän min ainu muodakalka tähpähuvat.
0: No mä ajattelin, jos miettää pitää kartille, että tuo nuora vältihtaan vuosta ei tunnut, kun tii halitit ja sii halitet taas mottomlään färun. Te maittalle, maittot mörhäsit siit.
1: Mä tähän nuorailla veolla suhta servat, te tekkär tällä tekkäs sosiaala media kampanja, te iätsä mai assalasti muistalit, että välti koova tai ainakas video, tekkär vaikkapa pääveri pihtään, koska muistalla hatte man oktavuotas, tai man ässi oktavuotas, kalkkasi tuumielas jirra säämiön loovi ja muodan kalkkasi tahka, että tällä maittai tekkär poute nuorai servat. Tän te oftas mehtä tän ottos kuului muuta kalkkasi tähpähumpat.
0: No, mait valaa taas loopan halitijih mustali tästä loppipittästä.
1: Joo, tämän nu ollut, veolas kultali tärkili tai faamolas sääni. Ja mait tai pouten, entä lii saamme nuoraa, mutta puohkaitte on servatta. Hittu sillä, että saamme nuoraita, että mun jakka siis tässä on siis ollut puohkaita. Mitä on ollut juurta semmoista, että huite mait tai tekkär saami ellin puohkai laktasetji, että sääni ja että lyriikkaatte. Outti, mait tai, että ei tuossa kultali, mutta mait aktiivallisessa servat, smehtat, outtas, kotathan koeskamin puohkai.
0: Neut mustali Rauna Kuokkanen, saap miten haava tutkam jodetteje. Lohpipitta tuota ei almostui västu päiviä tuon vosmus outan pyöhtim laille vei alne ohtse johkas sjäära festivaalist utsiuvast oholopast. Ja Rauna Kuokkanenhan sahittallim mun Kaisa-Maria poikilla adai käisoo. Ja outilko kuulla pjäs pitää rähtee sahittallam te kultalep lohpi pitää taan kooskan ailuvalle ja lohpi.

0: Näyt kuulem meit lohpi pitäjät outiltaan kuulem säpmitem haavast mon ohta vuotasta tattaan pitää lii almostum mon västu peivi. Ja täällä kuulap meittei ailuvalle koteli rähtämtaan pitäjä taas kuulap maht sun loimielti säpmitem haavast ko sun rahtiitaan pitää taas ton ohta vuotast. Ja sun mustal meitti lase giejas roolast se hetast maast lohpi pitää jurta. Te kotot munen jurta upanassan volki joton.
1: Mulla on tässä rahkataan takia räpsuonga maslata epic mekanismata vuodota heitä fättää. Tämä on Tampirallan rahkaan suonga ja tämä tietysti tinkon säpmidem Rauna Kuokkanen ja Iiris Tuominen Westa Chettinki tälle tiimä tsaftsa. Tällä nuo F-pick-mekanismi nuotta. Tällä nuo takia iemia, riikkaikaskasas iemialmo laavaitte tsaatnasäätsi tai laktasäätsi takia nuo takkar lahka räitu. Nuotta tahla nuo tahla F-pikla takkar uonaatusta jänkaskielä sääni on free prior and informed consent. Ja tahla tästä takkar räitumaan nuo iemiala mohla miehtä mäilmi kievahan tienä, että tahla tuotaslemaan sen vähkin tästä takkar nuo iena kievahan ässin nuotta, jos lopahtan vaikka minju ruuhkefi, no tahta he minju tekkäätte tämän tanta teemialla mulla pastan tsaggahtan toppea tätä hilja pahtan tokkota niin kohta että olkopia lepohti siisapahke ja chikalaka jäädi tämän F-pick mekanismas lahtson tai jolkkätusaita tahtas lietinä nuoko iskä vanhat silikehti täällä tästä uskeet tämän säpmidem fitnusla oktan nuo ulumilin vähän nuo puktihtan tehkä säpmäimä ja silikehtan nuo mä ajattelin vähän nuo tietalatsa populariseille, että annatte tehdä nuo tällaiset kerhäämiset ja olemot ääntiittä siistuoluja perustuu, että se oineha, että tämä lää tuota sitä kerroa räitumassa vähki, mä ajattelin säämis. Tämän listasta hutkaimme tikkerä, että no kaksi jotain rahkaa, mä ajattelin räpsuonga, että tämän pokti tästä mä ajattelin olemot perustuvaa, että se taas veljäänä ja tahlitse majokta kähtsän, kun ei ollut maan poktetaan saatte siitä sitä. Chiliket.
0: Sapmidem haaha kojatitu färun rähtid taam pitää, vai lahuks lamasta on haavast färust jo outille?
1: No tah monen niin, että tiimä tsaftsa de sapmidem projektalei ornen täppä säämis, säämme nuora, että tätä kernoo parkopäijä tämän F-pick-mekanisma piirrä. Ja mulle itse täppä simultaana tulhkan tämän tähpähusas. Ja täh, mä näin tiedä mun täällä tähkistin tämän, että sihkari muistellaan tämän rekta, että toppe okta nuora välti joppe saastalla, missä outan tämän, että kun nuora, jos nuora häli perustuu, että kerrät siis tämän kaksi varra rahkaa, että mä juu TikTok-videoita, he tekkäri. Ja muskepuotia juutta taas semmäs, kun mun tulhkoin, että no jes, että lihtsä jotain räppihtää okta ja mun challengean tohko chat. Mutta tämä on niitä kiinni jo aina. Mutta tälle maittain vähän maittipäivä tässä mangaa, että kuokkas räynä maittain ei tohi mun ja tämän meillä pokteja, että kaksi on rahkain räppi. Että tälle vähän oikein great minds think alike.
0: No.
1: Mutta taas tämä vuokki ja oftas parku.
0: Okei, no makarin mielain tuon vuokki tuossa.
1: No, minusta mihti nähtä munhan kalvaltaan haastalusa vestää, että namalassa jo eskelan tulkon parkkustan taas saa vuestas kertte uhpas mun vähän alamalahkajan fäntää, niin mun oinen, että tässä lää tuolas nuo potentiaalla taas saatte taas lää vähki täppä säämismaittain ja säämistarppasun voi maittaita kerran Lasse vähki nivu maion sähtää tai ennankin vähän ässi on aitsu vähän laasi faamu, että tai sähtää jästäli ja pielusti tai säämi jesmirriväämme ja tuon iemialmo riifti.
0: Pitää lii täällä olkon, mutta tämä on pitää lii tuot Storrap Ulme. Mustaltaista välalla se.
1: Tällä nuo Ferran Records pokte annustuva ja tuon tässä Juan Mutheniak leää suokna tahki. Nuo täällä tsekke, se on lahui ollut, jos muu ja maittai amok suonga ei puhtatan. Ja tähtä pihtää ulumilhan lää, kun mun iske josta vähän nuota kertaa taittalas lahkonan voi, että tämä sipäätetus ja perätä kertaa teorehtalas kertaa monotonalas rap-suokna, mutta tähtä leidän tähjestä suokna, tähtä leidän tähtä kertaa vähän kertaa muantolta ja siis vengaava suomakin liiden nähti tästä. Lätä kerran muhtiin tahti tästä suonga ja tästä sääni, että tällä just eteen nähti. Tässä on vähän nuo tihtolahkai varra välle vähpäs lahkonan vuokki, koska me ehtää mua mun chaalan rap-tiefstai, mutta että täältä tällä aipan jo elekatan fättää ja että tällä just tämän selekasi tämän fättää, saatte mun intiänä mua karvetan tähän teidän kautta. Toppi lähti joskin metafora maitteema silikehässi, mutta että tahla tekee kompakta ollis vuotta, niin että kun pihtan ammalle ja lohpi, te taas vähän nuota juurta just, että nuo mun taajankin tässä, että jos miehla miehtan tissin ja lohpi, ja jos sillä lohpi, saattaa pohtia ja bla bla bla, tiedä, että tahla tämän nuppi päälle, että josta olko päälle pähti tahki ii, tai fitnu tai mii pärjätä tai järä luovite tälle ilja mankelaan nuo veilas vuotta pähti tehkä säämäi. Muhto ahti tästä läätät FPIC-mekanisma, että jos tämän julkkaatu sai ja tai tämän prosessa suovu te tälle tahla nuo miitsiitte tät vuokki pielusti muhto maitteet ahti tämän ja sähtä sihkarasti, jos lää ja nuo ahti tät olko päälle tahki kovutan julkkailu sai, että tälle mi parka hoftas parkkustan ja nuohte tahti, josta tuotas puhutta tämän jo projekta te tälle mi läht vähän nuo kootsi hämmen tämän, että puhmanne puures ja tällä maittain puhtevuhti, että ei tuu se perätään rädä tällä mäikki, mutta maittain tälle, jos tällä sohpojuvun, että ehkä puhta joka fitnude. Ja jos hän liian kerro anehissilikehu, saatetaan tällä nuo kaisalta lää loovi piytimis ja loovi attimis. Nuu, ja tästä saa pohtaa, että ei musiikkavideo, mii pohtaa YouTube, ja tässä lähe jorkalus, tai hänkaskielä jorkalus, jorre, tästä videosti, ja nähtetään sähtä tässä, niin elikä suovuut. Ja tästä pohtaa Lappi universiteetta, pohtaako Lappi universiteettahan tässä lähe, että valto, tuo ei mitä he, mä oon veltä tässä, miten mä ei mä te tuon si ammusta te tasalassin veltä ker chilkehus video mas mun tästä chiliken vuodolatsa tän jurtaa tästä suongas ja vähän nuotan olles suongatena muttu ja niin edes te tahlea maipoähtemin ja
0: ala ei pääsi kihen teko ippert hännää tot opa viestä tästä.
1: No, ja tästä tulee vielä takia piivitte loovia kampanja, että tässä sähti maittain olemme huossa lasti ja tapohtettu sitä, kun Lappi universiteetti siittyi tätä raavaa hahtemua tässä sähtää huossa lasti.
0: Maittain toivo, että on pitää almostit mistä juovu.
1: No, jos vaan rahuista sulmille, mä sanon just tätä hahte säämme nuorat ja nuora hoppa lohkeen perustuvat tämän fättäs ja ahte maittain nuo säämme servustina ollislatsa mai tämän pokte. Vähän muuttiin se tutka tämän ässi ja kaamna hivsi tämän, että lääkkär nuoria ei tumas lää yhki. Ja nuppet hafus mun saavan, jos tihto muuttui, mä ettei tämän, että jos lähtät olko päälle pohtiäkkär siisa pahkeja, ja sitä heitäkkär toimikki on lähe intressa säämi vietnamiitta, te siitä tuotas suuvo tämän mekanisman nuottetalla. Mistä voi eikä vuotta määrätä miikin, että elli ja assa ja kevahi tai jätnami, ja kuulle tai jätnami, mitä ahte tuon määrätä, että mitä tähpä huva, iemi ja olko päälle toimi.
0: Niet mustali ailuvalle, koteli almostittam lohpinommasi pitää outast säpmidem haa vain. Ja tuom pitää puhta kultali se he internet peht ET radiosta amahan mitä ja teptom radiosta tästä outas kuli ja lase taan ääsist upataan sä miten haavast ja lohpi pitääst puhta luuhat yleensä min netti siidoin toho li almostun artikkel onne idetistä ja suu ailuvalle ha sahittali muun kaisa Maria Paakela atai käiso. Ja täällä aipas erislään muusiktaan koskan Johan Anders Berg ja Vertte.

0: Tjonga önnöstä sai äiki liittääli ja vörtimnäl ain ehit räitam äimot jäädu läkätuu mielt lii. Utsjuvast ja anarist maan kai päihui arva, sättäläde meit äiji tjonga. Ehit päivio arve sättäläde önnu. Ja luodis piekka mon sun temut tustal. Ja no tuuvast, vuossaarka päivio päihui arve uauti, mähdu läyt äiji tjongau. Ja luodis festar piekka. Kieta ruottasist vuossaarka päivio, maan kai päihui arve uauti, luodis festar piekka. Suoti kyläst aadai vuajust päihui arve uauti, mähdolaut äijä shonga uu ja luodis fiestar piekka. Rovinjarkast, alkast shongali oli polvi ja fiertu. Vossarka ehit päivyu päihui arve uauti, mähdolaut äijä shonga ja luodis maata fiestar piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fiertu. Luodis fiestar piekka. Ja vala Helsikist shongali pelipolvi ja fiertu. Luodis fiestar piekka. Värutta saa iäla peits tohon merakuoulun. Toppenli piekka monli ohtnupalometrit sekuntist. Ja vala liekas vuota täällä. Anarist kyöhtnupalo tsekkit. Tsevet jäyrist ohtnupalo. Utsjuvost love ja pele. Njuarkemist louetsekkit, jänutuvost ohtnupelo, kilpisjäyrist käytsi ja pele, vuajust köhtnupelo tsekkit ja vala rovinjarkast, toppeli neljinupelo ja pele tsekkit täällä. Makkar shongali vörtimnäl taajapel mairene.
1: Joo, mun alkan toppe Östlands, toppele tiedähän pekka urjilja tavin, kaskupäivä vaikki mulsa suhti pekka. Mattarje Pekka Rittukovlun ja muudilla finja talki Östlands. Trendelags Arje Pekka Rittukovlun Karra Pekka Kaskapäivä Ike Tjauka Pekka muudin peluhaki palava ja arve uftit. Nulandskes Arje Rittu Vesterfjölds ja Mattas. Ide disse lodge Karra Pekki. Tai Tjauke Karra, lodge Karra Pekki. Vestarfjeltet avbel arje tjauka pekka muudui pelu haki palvailla. Maita ei tiedä hän arvi ja arve ufti ja tiedä hän olu pahku ja arve ufti. Tromsas matta kaskuhai tjauka pekka piekkus pahkiin. Idetis jorki ha urjil. Pelu haki palva ja Tromsas maita ei arve uftit. Finnmarkus kese muolsa suhti pekka ja palva kohtas kaskuhai arve uftit. Ja siis januarta Finnmarkus sahta maita ei karra sitä arvi. Ja se, ketsä tämän temperatuuri just täällä kirkun jorkisella oktamblotte, leikä tiehki, tiennuselta skoikki tamblot, karasuus oktamblot, liemnias looji, altas skoikki tamblot, kuitenkin ofti, romsas looji, ahka njarkasla ofti, pudeius looji, muffisla looji, njarkes looji, tuntimismaittai looji, numaittaila plasjes looji. Lägga tihki usluskes kuhtamblot. Saatan välkästi pirkunis kolmamblot lägga tihki. Ja stavangeris kuiktamblot kesti. Eli astun tätä talikki ja temperaturat justa dal. Tämä ei kuldelat Hilda ja Vidda sänner ofts Jan Olsenin dala. Suomalamalla ishjavri luntat.

0: dalle dan teimu oddasi ja monarkanai na ahte saamit guhtlagi gualma konferansas valjui per Olof Notti ottamielalats joetkit sameradi presidenten. Da challa sameradi presidieda husas. Son lakka ahte son le gihtvars lohtamushauts mai son laa junioetki presidenten ja ahte okta sin dälamusparkkuin ottskolui lätsalli Gåttlag i galmat samma konferensa med att säga ja, mitt och medgitt. Ja, konferensa si lavaljen episode strategia mas troas njäljegi barksorg var och häpp mig lä medgitt hon. Ailo valle halida odda rapsonjain joak dedo ämi almosjuti. Sonjan amma lä lohpi edale lappi universiteta sapmi dem fitno ja ailo valle otsparko boados. Olpmilin lää kaskustit nuoreita ämi alpmukit Frija ja dihtoi uodudui auta miettämä FPIC-prinsippa.
1: Täällä tällä aipan jälkeen färdittää, että tällä just tämän tällä tekee kompakta olisi vuotta, niin että kun pihtän ammalle ja lohpi, te tässä vähän nuota juurta just, että josta olko päälle puhti tahki ii, tai fitnu tai mii pärjätä tahi järä luovite tälle ilja mankelaan nuo veilas vuotta puhti tehkä säämäi.
0: Norka kuolastus ja ahpeminister Marianne Sivertsen näs aikoi jouda liit njolkatus, että mitä ahpoa just kuolastet piut mento olu kuoli, millä unimus mihtu vuolel. Nu måtte alle det sagt at du ikke å si bøttes, men slementa og lo små og gå litt valg ut erst. Og da er det som gjelder den galga satt til alle spjøt og valg erst. Ulpmelin lærhet går det stemme i gåløyen, går det å lo små og gå litt. Valg første lobby his valg litt. Kolle uosta valdi rittus. Valt huosta balte mat det patsel 20 kilo ja le patsel 20 metra kuhki vaikko da le gildojuun. Tain stuodra baltein la nuolu piiras mirkut ahte njolkatus kaipirit ahte da loitti juuit ruoftaluotta määrri. Valtspyrdi Björn Jörgensen le okta dain mankasin ketal hali tjaukata bo bergehtsu takkar valtteit biudimi malla enemus mihto patchel.
2: Ja, jag kände det där. Eventuellt chipper och mottag så gör en deal med varandra och så må du ju lande på det aktuella mottaget. Du må ju fiske kveita i Norge med mellan 480 cent och 2 meter och resten må släppas ut. Och hvis du lukker øynene och går på havet och fiske så kanske får du ett bättre resultat och så må du, men då må du ha en god deal med ett mottag.
0: Sondag Jettersson tietää, että muhtin kuolla vasta valdit tahtan ja että sijahtelus biudi ja vasta valdikaskas. Norkas biudi on valdat kalkilla kaskal 24 cm ja 20 metriä, ja jos ei lähti en mihtus defekt tai luit fast määrä. Jos kiit tjallmikko biud, det saittaa et kämpä kuoli, mutta takai piahtetuussa puhutte sijahtelus muhtin kuolle vasta valdin. Tätä valtaspiudi Björn Jörgensen. Tiedätkö, että odotat studios Eila-Marit Eira.

0: Pyrriide, tunni nuukotela, hei tullu haastam radio tiimeli, masa lovepajel, outsi suomapeli ja lovepajel, käytsi taaja peln. Tuin täppin on nää ideetist lävä kaisuli, adai mun, adai kaisamaria poikilas, sehe maireine Antti ja udastoimattajien mistli eilamaret Eira. Ja mait summi kuulap, tämän juvuvää tiime äiki, miehän kuulap aina suu, tupta mu shait, oh, jo johka shearrast festivaalist mun loi oholopa äiki utsjuuvast. Ja mait valami kuulap, Mairene.
1: Joo, missä shattet saate doppe. Ai lofta skolas. On jo takkalka shat julevsaami profiila ja resursa skolan vuodo ophusas. Nu att mi ringke Lars-Philip Pölsni gote tjockkamera kieltas di fras. Shat maittai saate. Laikuhems eikä duša mi je pirra. Goman on vahku alma heiko, että keinu kelta laikuhems eikä duša mi on. Manja suokan la manka ja jeje parakan. Te asi mi kuulake ofti ratsa ja saadahan maittai oodas kaadus.
2: No tuu.
1: Tätä se tässä pentale, no mun ja kaisuli tjuvu meiltä ja oodas jo mai eilalla muitalaan. Mutta täällä huifalka mun ringstange toko ailukti ja Lars-Philip Pölsni vesmikul hempotan asjepira, mutta tämän uudelle tittaa jasmina Rasmus Suongan Weita.

0: Tiemu boskekin dan suanga, mutta tällä tietysti go miidal aiku jatki tänä ha meras kieltä stiivroin siirro talo junofti jenalat merilan ashi mila hui teelas jule sami servodaki. Ai lohta skoola tai drag skoola galgashat jule sami profila ja resurssa skoola vuotho uopus. Ja oudal miseka tekniikka vahtis vuot misei Lars Philip Poulsen melde sadde gi. Sama kuulla muu.
1: Joo, mun kuulla on.
0: Joo. Mä etän jostakin. Mun tää liirin tuossa maita mierkissä ailuokta ja olles juuleisaami kuului, että ailuokta skuulla täällä kalkasat juuleisaami profiila ja resurssa skuulla.
1: Täällä on ollut, että jalti tuossa ledan ja kiestaatte budjettä päästä tukki tämän ailuokta skuulla profiila skuulla. Ja vasta vaikka te hattne suukan stivre. Vidasat börskog ja vidasat strategiski gällast börskog medredi. Ja jag låter skola så att jag så kan jag välja att alla allmålas julesam profiler ja resurser skola. Jag tattlar momelas veka aynas. Dat asse illa dorsu akta skola bitte jag låter. Dat koska julesam gilla botta aigar. Ja jag låter skola le läkan. Jag le vill ha nannos samos julesam åpad och spiras. Både åpad och sam månen. Ja mun mielestä ei ainoa skoulalle muuttiin laukkaa siellä laukas. For skoulalle aina skoulu vuonna, kun olen mattelis olleet, kun on skoulu opetus saa, jolle saamme kielen vuostaskielen oikeut. Ja ainoa ja ainoa skoulun kaunut ei ole, kun on oppi, ne oppi, kun on fakka piirteis, paikalla sebrutakka ja maan aikaa eteen, kun on kielelle vuonna. Ja tämän tehtävä ei tuossa paikalla skoula-asia, vaan ei nationalla asia, jolla saamme kielellä haluaa. Ja jos Matti Vyörikin, ainoa skoulalla ei muista jäkin jo lähtöä kuin profiilta skoulua. Tuo pärskuu, että sillä takamalla viitasapä, kun vuostatatte, että sillä kielä chatnan vessa kulttuurapakto, tuolla tako toje, luonto pärskuu ja paikallis arvetaapi ja arvetaapi kodin pakto.
0: Ja kieltä stiivira handlaa täällä oft hienä lart määritantaan, mutta alla toudu?
1: Nej, då har man så kan stivra eller egentligen då avsev dörjum alkora i sig. Väl då med egentligen då många måste märra då så kan stivra le att för att så kan det bli sig att skolor sedda allmåla skolor som är profiler ja resurser skola det att det lär märka BV så kan det bli så att mig håller på att lär mig att Jule saamme kielä profiila ja sysäskoulua.
0: Ja täällä kuulla me arvioon, mihin tähpä huuva viidassa tänne parkkuun?
1: Täällä on ollut, että meillä pitää strategialla nannin suorikille, nannin parkkuun. Täällä on skoulu, ja oikeut enjät egentligen, alltså, sitt upp utjut alltså milip takam stotel sieles pasko vitta soski pakto ja akta daistala utjup ene bedoimla skelatne alltså milip sitt upp lasedit skelatne mana ju noriga skan på ditoimla chat ja aktivla chan samaste valde en ett ett arbete av kultur och chatna då gilla då då i bakto med eskjol då i London bara gå på klass arbete av gott i bakto ja dock eller nanni to faka bidra så vi rekryterar mille aynas ja men många måste säga det eller nog att Vi sitter på skola i Galaga och gjort kukas upp det med via hospitering. Eller nu att sitter på att man och alla strikan Galaga och gjort gillelars aktivvård. Ja, vanlig gjort en väldigt god vård. Alltså att sitter på att dimna man och de sitter Jule som jag gäller åtta ska lägga åtta av ajlofta skolos. Illa där på gjort ett ajlofta åtta av fallet där var.
0: Nå må silja er og gitt til Olars-Philip Poulsen. Gå satt, ser jeg at det bor i disse misadde i mytelig hjem på den byrra, at det er lovta skolen galger seg til jule sami profiler i ja, ressurser skolen. Og logito.
1: Yes, det var oss.
0: Der er mye nøyk musikk i Urbina, jeg sjunger namla Jonan.

0: Urbina suongade junnan ja mi jatki kyllä viidassa lihkaa. Mi silaset kais oli melde saddagis. Te saadkea lihkaa saat suomabär. Ko reporter Nilla Peski finade i Bergamaita i festivals åtse joa supersami vahku. Luophuvoi vahku luopa la åtse joa sierra festivala. Ja peske kuulla tääl makkare doudamuse kun Sakari Eriksen ja Samuel Tapio läpä båtan festas.
1: No, mulla tuus monnan täs tähäke.
2: No, aipas puura seito jouten teikke tiertmaalla. Ja täällä te orro holmo pahtan teikke valjis ja noin.
1: No, te polvahki monne miettää, että orviimana jää täällä pieivää siiriina.
2: Jotkalla Suomella pärä täälläkin ja tjuikka ja viis.
1: No, moi on eikö tän kiesi eikä täs?
2: No moi, on mun. Moi, on mun teetän ja rakko Ankku.
1: Ankku, no olla Suomea. Kuoli ihan on musta tarpeessa porra, tietuske.
2: No tietuske tarpeessa porra, tarpeessa aalla.
1: Jaa. No mä oon täällä otsia vasta täällä takia tuolu. Letsikko rahkana taas on.
2: Ei, täällä voi ei kalla nopa rahkanankin, mutta kun täällä Suomella on täppä markkana ja noin. Ja ollut olomu hierra, kun on olomu hoinut täppä lämmin. Ja... Suomella on täkkär tähpäus, mistä täppä otsia sitten. Pesse nuorat ei väi ja parasukke olema.
1: No joko tie ei vaan takkaa rustiipikin ja muuri yöänjä.
2: Joo, tää teiven, tää täl mannan vahkus ollu takkaa olemu kei teiven. Maankin muista saami kirkkopäivin, kun ette tuha tsechanut lohkei. Kolettien rehpaskuvlas. Takkaa nuorai teiven täppä.
1: No mä oli tie ei vaan takkaa skippäriäppä kukseikä takkaan.
2: No, kato oli soma vaini, kun mun tihten sillä kun mulla on aina siinä tope sosiaalisessa mediassa, mutta ei mulla innoittaa tiedä sen kuin häälistän kuin se. Mutta tälle tope saamme kirkkopäiviä on kuitenkin tuohon Tsechanut blokkaan ja arvitse aurissa. Tälle mangimus ja täältä tälle pääsee häälittää tai on te. Tälle saamme olla mukko tolle.
1: Te saamme kielä halla me pohkaa hohtaisi.
2: No tiedä, uskon, että täällä on tope norkkapäältä ja ruotsapäällä olla, mutta ei ole jo järä kielä mä ette halla.
1: No, nämä on juuri sen tuon, että saamme kielä oftasta kuitenkin olla ja manka rihkaas.
2: Tätkä loftasta, saamme kielä laatakka kielä minun johtasta, että tämä pitäisi saamme nuoraan ja noin. Jos vähän mä ajattelin, mä annan kärteen kanssa kielä halla, kun ei jää ääntä tällaisesti, mutta muuten jää ääntä pohkajan saamme kielin kuulaskunta.
1: No joo, kiihtuu ja pöyle ehkä jatkaa. Aika tuon kelokka mainoo. Viiden juun oma.
3: Samuel Tapiola.
1: Samuel Tapiola, no tuolla mai, tuolla jäkki nuo sakaria tuolla ei finja käfti la pohjassa jäkki chingaan, tuolla jäkki rahkana no ne.
3: Joo, perste rahkani, kun täppälä on ollut ireen olmu ikäällä rahkana tämän tähpähusa väärässä.
1: Otellaan tuon vielä kuitenkin.
3: Joo, tekännehän.
1: No, mokkäri ehkä olla vuodettiimessä taas.
3: No, tekkär aipas vähän falas pohtin, ehkä kultani musiikka ja teivoti hova olmuin ja... Rää falas.
1: No täppä, nuora olemot uhpäs, mä itä iädä kuulu nuoraita.
3: Joo. Ei lah vielä kärkän kal uhpäs mun vaat kääsää, kun justa pohtin teikki, mutta saava mis teivotan oota olmuite.
1: Kiihtuu ja pöyle ehkä jatkaa.
3: Kiihtuu.
0: Tie kulkee Sakari Eriksen ja Samulle Tappio, kuten leipä otsioa Sierra Festivals. Ja me jatkikee viitaset Tanja, kun öisten Birgitsen leipuotan avuli Tjertlo jahkasos saami raadi. Tehtelässä semmo sahtage vähä avulikke. Nilla peski viesai suu jirahalla semmas, kun musiikka tuojai tuovelde.
1: Tuolla teiskö otsiokin pohta, mulla on teiskällä järvän.
4: Mulla on tämän sämäräädä avuodimessa sattat kotteessa, joo.
1: No, mulla on monen täppä.
4: No, tällä te olisikin, että avuodimme, tällä veik olla muisto, mulla on myös sämäräädä. Ja nuppelä tuohon, että mä ei tai muuta, että täällä sämäräädä, tuo ei mä ja muu puhtäikä juurtukalle, että kättäl jo tehtä säämäräätä taas, sikki tää byrokraatta ja politiikkaarat jo. Ja tällä vähän tietysti kulttuurituolla oli myös numma tässä. Ja yhtä oli tietysti suora avutuolla, joka Joo.
1: No, tuon pohtiteisikö otsion jälmään näistä näin konserttia jälkeen? No, muu tää porto.
4: No, mun tietysti liikkun lyhyitä, mutta mitä albuudesta on, en tiedä. Vielä autalko.
1: No, läpikö tuon ees laulu, tai joika?
4: No, mun sekä laulu on jo joikaan, joo. Ja mun kyllä on ollut joikaan ja kukka joikaan, joo.
1: No, katso, no on malaa luoppis mun jää.
4: No, musta Öystein Nilsen, missä musta on ollut säikä, joo. Mutta mun muuten namaan, mun ennemmin, kun tää oli Sämmekilli, kun tää oli mun Birgit Öystein, ja mun pidin muuten namaan Birgit Öystein Birgitsen, joo.
1: Joo, joo. No, tää on ollut, no äsken otsivasi täppä vähän orvi alkojakkeessa, mutta täältä pieipäis iitis.
4: Mä jää?
1: Että on pieväs iidin täällä.
4: Joo, no, no, to, edesti, mutta totenko lain sattabu, että just paljon louhtaa. Tämä on myös finne täällä, että täällä on choikko vielä puhuti.
1: Ja puhelle mielessä on ollut holma jämen?
4: No, mun mielessä on ollut täällä puhelle mielessä, joo. Ja pian tuolla olma. Ja tätä kalti uskella, kun otsi jokki puhelle, jos ei liittyy, että on tääkkäri tuolla, että tän kalutsi mi vähän pötty tollana, mi vähän färte täkkär markkaa meitäi. Joikaan ja lauloon ja puhtaldet. Ja olemme pesä tiejvode ja...
1: No, pesä tiejvain nuppi ja fulki ja ustivi.
4: No, da fulki ähle kan nuollo, mutta pisää tähälistä, no mutta täällä musta tällä ryönä ajannan, niin se on pesä vähän tän hälistä. Ja tuon nuppele kouvutakin lasja. Ja mi saamme, kun tiejvode, tämä on sama, järä saamme kyllä, järä alkoilma kyllä meitä, joo.
1: No, tuolla nuo vähän nuo folkki kuitenkin tälle.
4: No, tuolla nuo tuolla ja tiennu kuitenkin alkoilma folkki, joo, joo.
1: No joo, no mä oon smeita täällä, tää sovituskuuli, missä mä oon täällä pojattelemaan, mä oon juurtaisen avuuden.
4: No, mistä en heillä tekee, mitä mä oon tuolla on, mä oon tistääpäin, mutta missä vielä kuitenkin vielä tjökkien tapu. Sämeräädeestä, meidän kyllä karttaa tuolla tjökkimmästä. Ja mutta itse meille täällä tuolla luoteella. Tai meidän verran kuin itse meille. Kultelit.
1: No tällä ei ole ollut tiennyt kuulestamassa saakana. Mä olla tietysti juurtaisia.
4: No, mun en ole juurtaisia nuolla. Mun kuulemma Aslak Holmberg taidja ja mun Oskoon ja Jääkkään puhutaan samaa ison taidja. Se on tjuvun tämän luossa. Ja tämän morras, tämän räiskoon, tämän kiltikin tänne luossa pöytään. Ja aasta lokkaa tämän, että ei ole nuu älkkiä, että olemme tuo kelektus päässä pöytään. Että me ei välttä puhuttiin, että luossa ole jauhkaan ja utsaan luossa.
1: No, mä oon tuon juurtaisen, että olisiko tuolla jauhkaan, luossa ole jauhkana.
4: No, mun... En juurtaas nu olla, mutta mun vainnaan, että lei jauhkaan, että färti tuossa vainnaan, että muuten manna otskulli, kun ei oftaas kyllä fästää tuossa, millä se voi nyt.
1: Kato, luossahan on kuitenkin juuriaikin, oftaastaan tai olla muu raja kuoppakke pelteen.
4: Joo, mutta fakstauta voi tille, että jauhkaan, ja ei oftaas kyllä, että fästää tuossa, millä se voi. Mutta on lukka tällä sivuilla ääveestä, että merrafannassa ja... Mutta me loktalle tälkkäätä riutu tiemme tjähtselementä liikkaas ja tämä mun en tiedä.
1: No joo. No mutta kuule vielä tässä lohpi. Mulla on aika kiesi täällä. Mulla on kiesi sinusta vueltimessa. Mä oon aika parka täällä.
4: No musta laajot ja musta lummen ja musta metsävätsen ja musta kyllepyytten, miaraas ja joaan ja jäyrin ja. Tää tiellä muut aimmat. Ja no, mun jäljellä siviä, että tjoutsi puhettaa tälle tjoksautsaan ja puhuteltiin.
1: No, tuossa nuorelle mennäänpä olemaan jälleen.
4: No, eli ei voi tietysti. Mun on tämän jälleen väässä, että on jo koittin kuttu tjeisolla hieman.
0: Tää kuulikin Öystein Birgitsen, kyllä jo pahtan avulla tietysti johtaisessa saami raati. Mi jatkitte tänne asiaan, mutta Danoudalle mi kuultelat Nils Uwe Kuraksuonga maaten älässä.

0: Hallo.
1: Joo, mi on johtikin saajuntope, ootsi joosko kieltä saamelas semmen bulsunu laave tauja johti saamme festivaaloin. Son assa avilis mutu suusla oulu piiras laht maittai ootsi joos. Täällä sun muistella mua sun avuda tämän vahkuluopaa aike. Kuulko mi veha maittai kieltä saamme kielain tämän jirahalmis.
2: Mun amalas tai Simeon Bolshunov. Mun la roša bel de sapmelas. Kildin sami. Ja mun logi ja georu tap solo chilkis. Ja baraga tu ule nilas. Mun la ule nilas baragi. Ila renkat. Mun la ule nilas baragi. Mun elikku namala renkat. Ja musa tap ohtsi ohkas. Musa Бепмудан пьераш, таламу Хейди Эриксен, таламу Этни, мусля Ма, мусля Велия, мусля Хуйло Велия, неля Велият, йо, ах, куя по, таламу мусля пьераш, тапа охцы йогас.
3: Но мун ойня, то что тала норда канта манга дилеке, орлема тиста хирма сома, пэрле устибалеке, я кактивел пухка, то что мой erinomais kähti.
2: No tietysti, kyllä minusta ei erää kähti, kun minulla kiltin saapmillas. No. Täällä aipas erää, täällä minusta ei erää, mitra, mii, orte vähän, mun vaihdutusta, mitra, chingat, minusta ei erää, chingat ja erää kähti ja puhkaita, no, muu pierässä liikku, kun minusta takkara, minusta ei vähän erää.
3: No, mun ajan tuosta tähkeä, mitä tsevää piirtä, tai hiljaa kohdalla on kiittää. Täällä on luovuus täällä. Mitä täällä on?
2: Täällä loppu. Täällä on saike, pari saike, tai mitä täällä, pari saike, ilä pari saike, tjoo saike täällä. Täällä on loppu. Täällä lämmäs on lazi, kun pahtsia bohtsu, erä bohtsu täällä, tai mainu täällä. Ja tuossa tappi tupakka, tuossa tappi viisu, kildin saapilla, että täällä tappilla ilä chingat, täällä tappilla tuossa lazi, lazi.
3: Tappilla on lu, mä kosta latta ja tuhta ja bohtsu.
2: Joo, poht tappilla, joo. Täällä takkar, joo. Kun ilä lupmas tappi, täällä viisulta tappa faru valta tala chinga tak tala tal chinga a pare saigi tala lamason tapla viisu laze ja tu pahka ja po
3: no ja mutta kuule mo on ne ehkä tola on ne pahta notio siellä
2: siellä ja manel ja mulla laulu tappe Oletellaan mulle tuossa gossi tappe.
3: Ja tuolla mä laulun.
2: Joo, joo, mulle on sahte laulu. Kildin saapmilas luvut ei leuda, luvut. Sahte vähän chodda laulu ja takkar, joo. Chaihimus.
3: Joo, no tuolla mielellä kiittävä. No tuon rektopäikki, kun tuolla pojas shoddana. Lävykö fiinahta päivän?
2: Joo, mun vitnan miessimään kuektavaa. Kuteppe, messimaanus. Ja tällä aipas borre, missä onko?
3: No, verkko toppilla seilon tässä sämekiellä.
2: Joo, joo, joo. Tietysti.
3: No, mun laulun tuolla, leu erolaan, kun mihin sämekiellä?
2: Lää. Mun saattaa halatut ne puuris, mun amalla sempa ja mun da bozu tuolla saapmilas. Tiiru, mun nemli simman ja mun da putzu guheim.
3: Kiitos, ja puhelle ehkä jatkaa. Tämä oli Suomen saalista tuunja.
2: Kiitos nyt niin maita. Ja puhelle missä marat.
1: Ja ootsi jo siellä fiina tiiä ille saamme toimihäjiin niillä pieski. Ja tämän järjellä me ei saada kuulta saada manga ille areenas on matte vahkuuttaa se obskuului. Me jatkit musiikkaan tällä piera elle ja sanomaan jatka elle. Hei vi puhutus. Ne vaatte tämän manjaa debahtia ja ille muistelit ootasi.

Hala.

0: Täällä NRK Sämeradio käsisalta.
1: Joo, de alki käsi saatta, vuosta saatta valle. Oh, ne, manno taga, käsi manu, kohtelogi, nuppi, baby. Mohto, ämpo, täskä, moille, ne saattakin sotne, ja mii saattakin saapua, tankulle, vaha, manjalas, mi alki teuvos, musiikka indalle, sanjuari, käsi, baby, ja tämän manjaltele, ovaasat.

0: Sanjuari die Gesse Baby. Talle aiki ova siitä.
1: Fjordalen kuivlus hammar festas arjefin Markus Lepitjun riapan killarat. Hammar festa kelta tjalla ruhtu siittustis, että siipi yhtä holmuke joht tämän kuivlus lävarruasat. Siin maitte tjalla, että killara lästuerra ja sähtelä varalaitse just olma lahkanat tai killara lähtä pitjun tammanga ko riavan snelki olmo mannan vahkus. Taima tjalla huva hattusen tihti diili riavanin tämän kuivlus tjallesi. Vassan lavadaa laitu voi Midnight Sun Marathon Romsa-kauppuissa lahtuutte kilvus, eli mento anahatja ja manka viehki massatasto rekordteita, että pastu pitjun kielu, eli tjäkli kielu. Mi anahuutti ja tämän viehkan lahtu juuri 43 kuulan mehtirin, tämän tuollaista laitakin nuunis ävisi. Lähkitte sinta puskelette joksan personalas olausa tai rekordta. Siikä tuolla ei läpitse nähtäisiä se kilvuja numaitte olahan puori viehkä näikki. Nu tätsä peivälas jo tehäkki knyt perander sämä ävisi. Kaskai mihti tämä tärkisti riikä kaskas falastalan lihtu, mutta vastu pitjun käilu tavai, että meillä maraton ja Pelle maratonne sotte mento anahatja. 5 kilometer lä ain rekta ja laht olaus teikä rekordta tapissut. Pältä piyti tähtösihte jaukaleppo pirra kehtsu pältä piytimis suotsalan tihte pältä maala pötsille suoraan mus mihtu. Sii hääli tihte pissi tän ahte kuelle vasta vältihte. Vältefuesta päältä mahtetet pochel choehtikilu ja la pochel kuekitemehtero kuhku. Ja Per Ulof nutti jatka saamiraati presidenttän. Nutti valju voi ohto jäänä jatki presidenttän saamiraati johkimis ohtiovas, mille mannan vahkos tjalla ävir. Länki ihtavarskolan otjon lohtamusa jatki presidenttän. Oktamin tehlämäsparkkuinne täällä outtuskuulilla. Tjaadi säämiitte kuekkele kuonmakonferenssa merradosa ja aikumusai. Ja siis la aipa solla strategia maitmas lähtee vuoruhan, masla vuoruhuvan parkusurkit. Aikulahki kuekkele tuo kuekkele kuhtekittä kuekkele tuo konmaloiraitsei. Tatsa nutti prässä tielausa pokte ja die telekkiä ollasat.

0: Jo, hadde jeg lagt Mungo Jerry in the summertime. Ja, hei, vi ikke der, just det, den birra meg med algerlig glem her i løgn. Hvor det, det skal være denne møyte litt, når det er studioskode innsle Mån Jon Einar Eira junior.
1: Ja, Karasos, lemme heilu Antti.
0: Jo, ja, missä numun namuin eske alkadettiin. Det läge kässe saattaa täällä alkaan. O, ne. Ja tää pistä koihin jobbe porkimaan oretsi. Mun inne olle niska manguuhka pista kalle maan numo to.
1: Tää pistäis jo nohka.
0: Joo. Tässä joko taapalle saattaa kaffa saalikin.
1: Joo.
0: Ja tälle... Tällä numaita tänä, että missä oksas saattaa di muu kuoftireissä ylösaamin. Te poot siisi saamaita ei min saatta kiittää.
1: Joo, teillä on aips ota pieli käsä saatte, että ei ehkä louta lämmässä. Ei nuu kuhka mun kallan täppelämässä.
0: Ei lää lämmässä. Ja tätä ne hui mielikin te vasta, että me toppivat Suomen päälle saamiin maikkullat. Sashi, järhällämi ja gussit.
1: Joo, min feski veitu saakka.
0: Joo, takalle. Takka. Ja missä käsä reportaare maita ei juokke vahkuu saadakis mieltä. Onnele Irjan Baltu ja se on takalle minne aivokaupakis Uslus. Ja taas taa farkkaa te kullakin. Mä sanon tätä Irjanle parakamen Uslus. Mitiet? Tällä taani jäämi alpoahta tälleelle. Alle täällä staapahus. Mä itse, mä kaksi olmus. Vaj milde päskäätset.
1: Joo, täällä on ehkä kohtakin minä ikkä tähän nähtä, teivällä norkkari ikkä jauhku ja Senegalta pämäinen mestri kilmumis pappatsäkkymis ja numotan mi varra on nimetän uostatsäkkymis, eli tjahkanan olomo vaikka maan olu automerkka tehti joku ylvolli kähtsät. Tahka heille puolekaan päässä on tehty aare sähtä, mutta tuohko uosa ei jovu, tei spabba checkche men att jag har kan inte ut märka det till ullvolle jag men inte det är en kost som tar hiko fina det har i sätt ju es kaffe att en temperatur rive gå
0: upp ja men mig kolla så stalle farka dalfas musika okej Nico ja Raven Tyler Hills have ice.

0: Okay, Nico, ja Raven Tyler Hills Have Eyes. Na, valta kalle mun on John Octavuotamin gas-reportaarin Irjan tonne tekostontti.
1: Täällä on tämä puslus. Finja aivokauppis ja pienpäässä pahtaan täällä. Tuohon on lämmin, että kessillä pahtaan. No, että niin mä sihkari kuulen. Mulla on hui mohto.
0: Just ja mistä se oppa tälläkin ja eri vielä maddeliakka tähkinä. Täällä minkä äsi?
1: Täällä on vähän kontrasti kalli tuolle.
0: Hei, mutta Irjan tonne te joutuisi täällä tohko Karl-Johanna ei manna mennä.
1: Yes, mulla on just täällä onko päällä Marjellista tää puslus. Minä jää täällä vähän, tämä on nukuhkin eri Karl-Johannassa. Mutta ne mo sihkri kuldra jiti tal tal mis käse saat alla gan mo so so ma no att mo bara kula va fin kach men där på Oslos smakar tink tala ma kibt ja ne mo allo sihkri dit tala åt den norga check med Senegal westa gofta ge isko va manget mo tala ma mo smitt in lat mo fira Carlo hans kach men jo son allo mo alla gan Aistan illo detta en checkjamin. Men det här så är kolamanblått. På äktenblått kolamanblått team och gett det här lik checkt. Mot det hos... Nej, men om alla så har ägna en sociala medie. Man har ägna New Yorks, fjärra gåske, Amerikas. Det lär Norge lagt hoj till ägna sin vek och gås. Men att man inte kan gatcha med Lär och Karl Johannes på det här hållet.
0: Väldigt gitt det vars. Jag är vid en irjan att de har inte gatcha med Norge checkjam.
1: Oh, täällä on paljon katsota. Mun on ensin mänkis mehtan. Alkaas on voi ii. Ja nyt on lää hui mangit, jolla te olisi ihtiin paran kuin mä. Mutta eipä fetlä vähän patriotia olla.
0: Se joo, kyllä mun aivit on just tämän samma. Tässä shatakaraa siis, ihtiin shatakaraa parko päivi. Mutta kala, että mun jahan tämän manna puurissa. Mutta Irjan, mie kullakin tuossa sulli kohtilo minuutta käsin. Kohtilokin vihta minuutta käsin. Kodel hollen tohko Karl-Johan.
1: Yes.
0: Joo, kuulhan lähtee. Täällä ämpö musiikka, täällä teemme seisien ja isää.

0: Temesesien ei saa tälle ei tiedä. Tälle saada vähän mun sellem hailuin tälläkin saada. Mä hän tein näkällä kästi tämän tälläkin kaarte. Ja mun saatan mun alkan toppe altaa. Stoppele RV ja Ajalok tulkista kaa miehtää sisään nämä teikki kitta kootikeinuille RV. Ja kaskaal kuokten bloh ja kolman bloh liekka tsehki. Karasavuni stoppe mai harava ja äänota kaa stoppele mai RV. Ja ilhekäl bachel kolman bloh liekka tsehki toppeki. Lämä hailoi ih kollo dalle.
1: No kolloko?
0: Täältä kollo.
1: Näin, mun täältä otsin taas, että nuorta Finnmar, kun stoppakalla ajut otsin, toppalla seamma täällä, kalla oppa täällä. No, ei täällä nyt peikkalla, kalla jällä lainen tuo pieral väis, laivis peikka onnes väis, kirjokkun jarkas laivis nuorta tavalla. Olis vihtan on plot leikka tsehke, just mä täällä monne vähän tiehku. Tiedätkö, minua on juuri päällä, loppukalla oppa täällä ehkä päivällä, että arvesta tuosta, kun ei kiittää, on plohti leikkakraata. Jalla taavilla, kuusamu, annen täällä, ravenjärka kuusamu, täällä arvi tjaala, tiedätkö, tuosta vähän. Tiedätkö, on plohti leikkakraata, kalla ravenjärkas loatjes, Pekka. Arje Pekka, mutta tämä on kuhkas malikin manna, että luulee juu loppu, kaltella finja täällekin päivällä, että vähän palavauhtia, no plus leikka, kraat, annan ja tämä horri maate määttiri palakka siihke Ruotsissa ja Suomessa. Nää, kaltella finja käse tälki kalla loppu ja leikkas, että kamisa, että Helsingfors annan tuolla. Ollus kuektorin jäljä läkkä kraata.
0: Joo, ja aina monen tekijästä onko romsaa filtki. Oppele oppa täällä kiitä ja arvi kohtan blot liekka tsehki. Täällä äänomus jäljellä nuu pahkakal. Ja Nurlantas, kes just täällä palasia Nurlantta, mutta on johoro. Ihtimen tälle. Te pohdii jo kahkaan jarka hashtain. Ja dieppe, tien kouluin toppe kolman blos liekka tsehki ja arvi. Ja sämmälle mei toppe lufuhtas potodjos. Ja jos lulleli manna täällä obba täällekin. Miehtää kaskanorkkaa. Äskä kolle tohko trendelaakki. Te ja ihta päiväs.
1: No näin kartta, tämän kartta vuodotella. Suomalta leikka semmoisen kalli on. Täällä ei uskota, että täälläkin mielellä on niitä väikä ja tjöjärähtiä. Mä näin norokalla kanssa tjaska semmoisen päikki. Vaikka täällä alle lulte. Ei auta, kun joku aivokauppa päällä ei auta. Christian Sanja, Uslu, tiedätkö. Täällä kaikki täällä on jo maitte leikka kraata.
0: No, että niiltä lehtaalikin jältä missä Norkassa, Suomessa ja me käsitämme vielä vähän ruoassa. Mutta me kyllä joihin näin pommusiikalle Daryl Braithwaite, One Summer.

Daryl Braithwaite i One Summer, eli isoinen amma. Joy Höstedal, Johan Andersberg, New Chilis, Arra. Tämän jälkeen maikalle lemailuin muista lehneitä itse ovaisi matalle lehte maailmis ja norkkas ja maailmis ajalohkat.

0: Deschber die nyoutilis orra. Nå talde lehtete maailmi ovas, että ma talbe gete mun alkan VG nyolaga. VGs challe tal. Hänne norkka jäkken nukumille kullan ihku, että jo ne mo hihtin ihku. Tehkolle valtie dihuvan pajan talke altakas ja snorri arvi ja vals haahtamaitte tapua nuu, että sieltä kuhki haikai potki tänne tsekkaamme. Mun tiedä lähkön lemhailo haitan tän.
1: Enä hainan.
0: Tälle mankata Amerikka media, ma challe tana, että New Jersey koulussa haahtalak hirmosi harvi ja bajan talekki. Ja teuske tällä aina tiimu kautta siis paikalla saikki tsekkaan. Täällä tietysti maittamme Spaba Jackson Shellua, että tällä lämmössä on hui koskis. Ja täältä kalvurta, että kun arava, että hän saada vuorata, että Spaba Jackson Shellu.
1: Eipä teppelä muuttun, munin länko mun kullan paistu, vai länko mun, että läuti eipä muuttun tästä ajan, mä saa sähtä äipä se kokkutsia, kiitte puhutte rouvia viisut.
0: Tappa lämmä hattä stadionaa.
1: No, no te toppa katte osa ei täälläkin ole koska just ei stadion mennä saa.
0: No, tää lää nuu, että just täällä pohtaa pajaan täälläkin altakasta. Teille te jälkeen amerikkalaisen federaala nyolkkaatu saat.
1: Jaha.
0: Just täällä radius 3 kilometriä ei rehtee stadionnas. Teille pakkupis hii tsekkaamaan 3 minuuttia. Ja juokke altakas takaa teille. Tiimo päälle podduu sieltä.
1: Oi.
0: No, että just tämä pohti, niin on maada mannalla, kun saa sieltä, että alkuuks podduu. Tänne tjalla koitte VG.
1: No, mun aina mei VG, kun olet noin, mun ei tämän aamuihkun tämän, täällä mei VG tjalla. Tähtän Erling Braut Holland, täällä vissa viehkaa piekkaan kalta Amerikas, kun loppuun on just varakaupuin New Yorkas automerkka tihtiin. Herama, sharama loppu. Mä arvan kuuttaisten kauppa. Mä arvan kuuttaisten. Täällä herama, sharama Erling Brautolannas kovvati ja traktalti. Täällä olisi alle piekkaan kalta ahki loppu.
0: Tätä kalle piekkaan ja
1: reklaamakampanja. Tätä olisi lähkälti ja Times Square.
0: Ja kun jo huumeita italkiipirra. Täällä sieltä täällä Indias ja Pakistanas. Tätä ekstreema pahka. Tuolla jäljelläkin kuhta liikkaa tsehki
1: täällä.
0: Ja olo mulle täällä alkan tuolla saattokaattin oadhi, kun olen nuu pahka.
1: No, te kalotko tahti vielä häkkävaarallas pahka.
0: Täällä on vaarallista tänään, että jäljelläkin tjejolot mulle täällä tuotastuvan tussan tämän pahkai, tai pahkai kääjil. Ja toppe mämpäin, jos tohkolla holmahti vielä tämän Versova Beachin nohkat, voi ei pahkan juuri jaamas.
1: Ne tohkolla vaara vähän po pekka, voi?
0: Joo, mä rakastat kalli pekkaampa pekka, mutta täällä on pahta mun syynä maittain. Mun syynälle arvestaalikin ja heille tosia vähän arviin.
1: Lausun tahtoa verran kuin kutsari.
0: Takalle verran.
1: Palle tähtä sori.
0: Joo.
1: Ja täällä on tällä kalli jäis varata.
0: Ei, ja lähti. Täällä ei tai mutsa ikke. Mutta tietenkin, kun maade ottaa samaa tälle, no norkaa meidän, mutta täällä ei olko riikka pirraa, mutta täällä ei norkaa pirraa meitä.
1: Mm-hmm.
0: Taas taa, kun menjällä agiile joen arve tauki, teemme ikälle irjaana vaisvalde meiltä saatte.

0: Agidie, revedaugile, suojana majeske hänne Mikulaimehke minne reportaaris Oslo Serjanis. Son lei joulus onko Karl Johannes ja täältä kalorro kullomen Karl Johannes, kun muuttuu sykkillä vielä vuodet.
1: Joo. Täällä ei ole, sitä kasata loogt. Täällä on piilja, trafiilja täälläkin on luolla, mutta naadu saamme päivä. Ja nyt mun loogin vähän uutelista. Mun on vielä kenellä Karl Johannes, kähts lää on luolla, mutta mä lää illu tämän tässä spabbejektin. Mä laun X. Täällä on drifti mä kuftakin ihkuun, että mun en jääkällä nuu päädy on luolla, mutta mä laun Wes. Alkan Tästä on alamalaika illut, että muuttu. Mulla on kuekti olmo aina, nolkat raftaa tappe, Karl Johannes. Ja tämä heilakkaan, mun kallekin, mun vähän betalla. Mun jähkintä halkilla, että ollu äänet. Mun saatiin pissi tämän kapsai, tämä hoktaamme oli hussa, tässä ei hui hussa, eli viakkaamme. Mutta mun jäädä, tuu, almai, aikton kästän kampot näks. Eloi, joo, se on aiku, mutta se on paljon, kun tiedä kiitos, mutta se on ferette, tämä on ferette. Jäädä teivin vielä ofta ähtsä olemaan. Jos kuekti määnä, jos on iämi vielä, ja tämä on aiku teos kähtsä kampu. Mä olisin vähän soo, mä enten liikki kuekti nuora kanta, vara lojahka, satsit. Ja tämä on aiku kähtsä kampu, no, että hätsil ei määrä, että tämä on pysi kähtsä kampu. No, että mun jahkan täällä on ollut, mä aiku kähtsä. Mun saattaa iäsmä vähän, ja okei, kai se on ferite kähtsä tämän kampanjaa. Vaikka lää paara kuin ihtin.
0: Mutta just ei tiedä mun juttuja nähtee. Kalkako kähtsä on musta on viikokalkka kähtsä. Ihan tälle, tälle nukuuks aika kun Norgalle lämmöisen maailmin määstir kilpuin spabajekse, missä tietuu, tai tietuu riikka joukku. Että mun tauttan edjän siste, mulle pakkuu kähtsä tämän jekse. Lästä albara kuin itse saara, että ei mun verran maan aikon lihti mun jäädjästä. Ihan puhut. Mun en tiedä, että mä oot uusirjan.
1: Ja mun tuolta on jostain säämmöä maa, kun mulla on otta välttä, että mulla on täyvä melpaarikin maa. Ja puhuk hiidettä, puhukilla säämmöä katsota. Aikon kähtsä voi iit. Ja tää oli äänen mun hallantan piiru, tää oli äänen horrelämmin, että okei, tää ferette kähtsä. Ja tää on tällaista kuekti katsota. Aikon ton kähtsä, että on kootsat, kiitän jäljiräätsiä, voi maanakon nohk vähän aadat. Siellä mä oon tää dilemma.
2: Joo. Tuon aamuista heidän, että noin kuekki, tuon hainen tuossa kuekki, te norkka, ja sitten tuonne draftaa,
1: jeppe.
2: No tekellä varan jallas kaitsi, että näpä seinäkään traktolma, lähkö vaan hoinu.
1: Tää on hainakal, tää on hainakal hoinu.
2: Tää onks ime alla älkkä laitse, ruonaa traktoa.
1: Joo, tää on hui finja draft, tää on paljon fisks.
2: Joo, tää on, joo.
0: Mutta eri on mun vaan jutsen, mihin tiedät, millä hainan mediain ja sosiaalimediain, te tiedätte, Oslo se vei olla saasti peyttiin, niin kuinka kehtsetään jäkkymään. Tässä saatiin jo vaan yllövollasta, ketään sihkari talvuut, mä itse peyttiin. Ja ääraa, lääkö hui divres kuinka te niedä?
1: Joo, totta kai on saatu teos määrin. Aikon toi vähän eksklusiiva side. Toi aikon velikin tätä rekkään. Nää vähän hard side. On saatu teos pöppäikaavun ja niin. Mutta teos tappu, koska mun on just tätä väli större dikko. Mä tappu lää okta arrangemanga, mä sanon vaan futball i centrum, tai speakersuppa. Ja tappu kai lää väs pagga det var vissa ers. Ja mulla on vähän lämmös ne. Mun on fitnin kähtsy minä Norga Irakampa, väkkär sais, kun saat vähän maxit. Mutta lei nu soma. Alltså då efter Buenos tänka med mulla bara gal. Morgon gick jag nu allus på projekt med mot tat. Då la vara är det normalt. Så la nu så man jag är det normalt ska påklä istället. Hej men då ofta ju ofko.
0: Mm. No det där kanna ha valt jag kar maxi va lige bäst ned gatch chukcha mitt.
1: Men mun det då sats det och så smär men då man jag kan ta mig mon av John att man har skippar ju en gatch. Det då ska se härlig maxi det ta kauni pub matte en ofta sen chaiton. Men då lärt det oss vara tvättjut. Nu att la vara ner. Då fört jag smä.
0: Mm. Mutta det kan lägga i to Irjan du. Jag lyssnar på kulla maj. Mota håller väl till perahka när men norka rihka ju av ku checkjam ju. Ne ihku. Mide kulhalla fasse. Tal ampo musiikka tale ella Marie ja suoli.

0: Tiellä ei Oklahoma mine forever. Ja le mailo mun intuusjärren. Eikö tonkia norkaa jökkäma ihku?
1: Tämä on kun mun on juttusen tien perra väälän kuekitalussa. Känna voi känna. Tää. Mun länkalle... Tällä on varra alle siihkalla, että tämän verit on kehitetty. Voi olla edes neljä rätsiä kohti.
0: Ufta, ei se ole leikä. Mutta mun täällä jutsin, kun meillä ei ole huomioon ollestaan tingmu, nää norkkaa riikkajauhko birra, ja jäkkäjama birra. Enkä mä saa täällä kehitetty planet. Mun on tihti ja kultaläjäitä, mä ei hajua kulla, että muut planetaan kohti niä kuuhkaa. Ja kun uppe päivälle vielä paraku. Mun on vähän jutsellen täällä, että tämä ei mun ikon takat. Mun en ikte jo alakaan, mun en ikte kohtaan pälkuoftiirat jäi itse. Ja teilen lihkan edes armaan aikon ja mun toutta mun län alle miha vaipan taljo. Ja tätä alkerkko me alkerkiti mun jäljistä mun teille maan aikaan mun jälkolen taisvedjan. Ja teille nohkan aike tiedät, tiedä kaavta ikki sulli tiekko. Te mun jutsin, te mun se plana. Mun nohkaan mun meitte. Ja mun aivan vihta tingmo.
1: No mutta on tämä just äärivetämmöistä on pitkä minä alarma ei juotsa. Ei just ole vaan rouhta. Varra veltin toulusmasta trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr alarma ja riva huetti kiittää tavalla sai kiitti.
0: No demonen jutsen naa, tä hitakamme itikin. Tä hitakamme itikin.
1: Ota ei jokaa karrularma liittis.
0: Ei, tanka lillet. Aina kun ihkuu kohti tällä oba lossa, mun on tauhta vahkoloa, pa kehtsin tjektsumi, mä lekki ihku. Tää hillen läik. Tiedä kun tää oli, ja mun en jotsin tällä mannel, mun en takaisi tien nupse.
1: Mutta tietää, no pari plana tiimi juus nohkat, nämä arrat ja lihka ihku. Tiedän, mihin tuolle häälestämme. No mun on näyttiin, tuon tolosäikkeli, missä ei ole verrun ja outo, kun se strömmä, tjoukka ja tiedä. Tällä kun kenttälästä olemme ja niin edelleen. Tehän ne, että nohkit, muuten oli, tjeja kähti kehkis ja oltikin tehty kaski, oktavalla kaski ja rätsi. Ja kohti mä ajattelimme ja vas, nups, että kukti olde.
0: Outa ja andurissa.
1: Nää. Ja toin men tässä jo elämni pohtis touvuita ja nuo ja nää ja että tämä ennen tänne tjoukka tihti itäpsemmän nohka ja kenttäliin tuossa maksa. Tjoukka sitten.
0: Mutta minusta okta vaatis vuotta aina. Tälle kun minun aivan, jos minun täällä nohkaan kaa, nämä ei lohki kaahteikki, jäte liikkaan pälkuohteikki ihku. Jäte kähtsen tämän norkkaa tjekkama, neljirä tjei, jäte lyhty aina plana, fas nohka muus. Mutta minusta tämä vaatis vuotta, kun minun okta liikkaan ihku. Minusta minä koi hunni, minusta timmu. Nohkafas, jos mun kotaan. No, tämä mieltäisi pohtaa, että jos mun jäljikkeikko mullekin nohka, mun ei ole viidäikki nahkarit, ja te pääsen kohtetin muuta, että te fosfertin jo ikki maan aikon. No tässä, että ihtaa päivä mä ihalle lossaa, että jos on ihku, mutta päivä mä ittai.
1: Tämä on lossa, että
0: Tällä hui vaatis tiet, mä en ole muskaan kataa.
1: No mun jatkalle, mun atsun tatsi tällä on alle siihkara, että mun kanssa pahan kehtsä.
0: No mun mä ei palaa.
1: Mutta mun on täällä jo palla meni täpäikäs.
0: Joo, mun jaka mun on maittan sämmä.
1: Hei, voiko tein ja mun Matti Sättä lohkaa auttaa suongas. Ei, tää päivillä mun on.
0: Joo, no vaan saa lohka. Mutta tää me kyllä joja haste fas musiikkaa tälle Shooting Star Shootnia tänne Ricochets. Kiitos.

0: DLA Ricochet ja kuda tjoje hi Shooting Star Sonja. Joo, ja täältä ne di mun logisekunta vaille kuokte ja ton guldalahke gässe saadaka NRK Sami radiusse ja val degalka kullahteppe yles maittai gässe saadako val pohta yle min saadaki melde. Di mun päällä kolmas te kulat odda sitten toppe ylesse ja Susanna Göttormasse. Sonda muitala odda sitten. Ja tämän saattekin seille nekin maille lakita Jimun Junein Areira Junior ja Karashoka se toppe johkalle.
1: Lämailu Antti.
0: Joo. Ja pistäkin saatte di muu neljire. Ja taas täällä farkaa tekelka mis lähkite käsä kussiita ja käsä sitä fähtä, kos okta on mosse lemeldi. Ja lämailakalle orinnista no naji munnuja kussi.
1: Joo, tätkällä. Tiimähän missä me jäkkäs ollasas homma, kos mien rinkit, että me haluan muuten häälystymättä, että käsä saa aihe, pesaa aihe, se on tältä arvali. Kännu, käsä mii, käsä känne yksi rinkit kullahta ja kulla makkara käsä saa tältä suussa muistali. Alko me muistalikin, että
0: me... Tämäkö johon muistalit?
1: No joo, te uskeo, ne lähtiä suurailoi, pätsil koftista, mä en rinkistä, no kun äädevua, mä en ruotapäällä säämiä. Jopa ne sammol iti vuoma kyllä. Tän ja juostas käsi, kun se käsi sitä vehtas.
0: Joo, ja mä kun sahti muitteli, mä oon juus huunja vuoma, ei me mui ringi, tai jaton ringi tasa. Mä annan vahko laapahan leike festivaala toppe Karasavonis, ja toppahan juoja hisuu jauhkuun mollet.
1: Joo, täällä siis tänä kuhkipuspottu lämmösen Okta-konsertilla, missä lämmösen outeltään, täällä leju pässä juukasta.
0: Joo, nuo lei.
1: Joo, täällä telefas, mä saan tehty täällä kompehka.
0: Joo.
1: No, älä se nuo nuorralla, mä tahke.
0: Ei lähe, mutta tässä on kenttäläisessä kullahti, maissa on tehty. Mutta taas alkuus vuosi se blondi, tai taidis haid suonja, ja se joo nouta mollehti suonja. Oudelko ringiste ne saamol idivuomaihin.

Siellä ei Blondie, The Tide is High. Täällä meikäl juojahäste ohta molle suonja Sami Dream. Tän pottakon rinkistä ne käsestä vähtä vuosta se guossai.

0: tiellei mollehte suojain sami dream. Mä lennä kähtsälän ringi, että lagos on sammoltaan melde saadagis. Ja horro kullo menee lemailu. Mä ei saada vaan rokte vel ringissu.
1: Joo, mä en käynyt vielä oktiin. Tätkällä mun aihto häälisin, mutta lajua millä ei lähtö aiemmin oma harkkana. Tätkällä mä ehkä loitsi suu varkka saa.
0: Joo, mä en käynyt. Mä joihän sitten ohtaa musiikkaa vielä tälle Lost Frequency ja Tom Gregory Dive.

TLA Lost Frequencies ja Tom Gregory Shonen Dive. Täällä ka mun ajan lemhailla olevaa telefonnassa. Meillä on John Samuel Idi Vuomaa.

0: Täällä hankalle ja viimmafas, käässä saattaa olla kantaas saamerajus ja tahtan maittain mirksa atemiin rinkki, että muhtun olumui. Kulla tihte mais on homma käässä tai makkar käässä planasuus läht, lähä olukuriikki monnamen luu muin oma alloulussa tahkit. Voi roftus puhutaan tihte kiesi ja nuu ain viitasot. Jutta lyhtyä luopas tänne järjellä, mistä läht, on myös arvalla kuitenkin kolmalla käsä maille juneinen tässä rinket fas viitasat. Ja tämän jäi vuostas käsi kuitenkin alapan äätävoimalla Samuel Iti vuoma perpäivi Samuel.
1: Ei, mä lähti.
0: No mohtaa manna.
1: Kalahtaa mannaa puhuisi.
0: Kos tällä just Samuel?
1: Tällä on taas loftu saatavuomista, eli karas on monissa kuokitupena kuulla, mutta kun kiiruna kuului. Taas täällä on tällä rahkani tai keesiparkkuja.
0: No mahti täällä, äärivyömmäs täällä varmaan mehtsäparkku maitte.
1: Joo, tällä vuolka tohku Norjo pelle, tohku tievai voltti ja rostu voltti paja pelle, johku paikka, mä nämmöin tjöksissä auri, kun niissä lähtee määräkkumaan ja nuorelle minkä tiedä seuraa.
0: Tällä tarvitsee vissa naamma TV taalen tieppä.
1: Joo, nuulää, se oppii siis romsas.
0: No mä joukolla tjuiskin toppe käsoraas.
1: Käsoro hakkaas kalliilän vielä tjuiskin tuo maantipäin vaikea kuin pohten puulla. Ei huomiski, te norkka vielä vuuttiin, kyllä hirmaasi tjuiskana, että vaikka lähtee tällä ei maassa nulia muille ja tuon arvoafti ja täällä just vekkar optimaalas tjuiske jahki jahkan tällä.
0: No, että jää puhkallis me tämän kärjettä hommaa, onko lähtee vissalais peikalla kirjatilla?
1: No, tästä kärjettä vissalais peikalla voisi johki teheilu, että minun pitää kärjettä.
0: No, Sammon, mä haluaisin junainen kanssa aamuhasti kultaleikka, näitä uskon pahti kuessileikki tuon, ja mutta tämä on päässä vahkuluoppa. Eli vähän tuolla maittain, mä osaan, ei usra tuon särve, mutta tuu jauhku.
1: No, tappelee suhteessa.

0: kivalla Kalasavonista, mistä mä rehaittivät. Kaske ja surra. Ja min tepe ja sämmistä min jafkuin juojai toppilä mollet. Ja sämme toppilä lavuuden hähkärä lohpahi tehtoulusta. No, isora suhteskal.
1: Mä ei fette ne järrähti tuossa ammolla. Tänä, että mä oon mikä alkaa tätä tämän jafkun amaa. Lääkohta mollet, eikö lyhyt mollemen juoka kerkkiä. Ja voi lääkohta mollet.
0: Täällä just tekee mollette, kun käykki.
1: Aha, just
0: te. Joo, se on uhke joita, niin tästä pulkki tälle nuoran haali, mitenkään. No, mä oon mille, mä itse alhki tätse, ja vähän töffa joka
2: No, just tämän lyhtsipä halkan välillä, naama, mä olen lyhtsyt. Mie lyhtsyt, tivut.
0: No, saista, just.
2: Tivutit.
0: Tivutit, no.
1: No, mä oon täällä ei joja hiite toppe festivaalassa.
0: Kal täällä ei hui samaa. Minähän näin novissa, niin suojahan täällä mamimusäikki. Tiimaa päässä, että sille ei mitä päästä hallis. Ja näitähän ei ole paitsi jahki aikeas. Ja ne täällä peisemme tuoppa festivaalla suojahin. Tätä kalle isolle samaa. Peisä, että mun suojan rumpuista. Ja tähän hui suhtaista ei tehdä papivaasta. Ja peisä lihkaa. Ja jos lähtee kähti, että publikum meille mieltä, sehän sanoo, että hui suhtaisi vaan semmos laivutsuojajit. Tähän tähän lähtee puoremusoossi tämän pännas lähmeltä.
1: No, tämä ei fette, että ne täällä tietysti, mistä kaan muodde käässä kajalta, mä ei minä järrä puhtee tain käässä kussin käällä mieltä. Te mun järän lako tuus juoka, mä ei tämän verran paraka juokke käässä.
0: No, kaltaa käsi kalfi na huoja ja men johki käsi tän takan perte oi jäl muutu käsi lemas korua vähäs pokti ja raine niin muhtun chappa tuottar jokas te ei aura siis no tällä kalla alama käsi ja dius mi si mi ara ku ja tieppe davin lä samis rautu akkasti ja lavustalla toppi käsi orhakan kalde tällä lähti alimus käsi mun
1: No, millä tahtuu just täällä saa chilikin annahdistus, ja millä tahtuu puremus käässä muistuu?
0: Oi, no täällä lähti uusi olu, mutta kyllä tiima käässä oli finnät, niin finnät sinä me teet tuosta vaihkis, mä annan mulle tärähtä vaikki mun ja mun peräs, ja varmi hoitsu valli kuuli, eli siirehtuu ja johonkin lähti puoretilli, missä no, että siellä ei tekkä vuokki avuja, millä me kärkänä. Niin kuin me se määrä kuin minua, että takalla täällä poimilla ja muistu.
1: Mohtuu mielestä käsi reudan jäkimeltä?
0: No, ihan mun täällä hirma pooliskalle, mutta kallahan täällä, vaikka mun on alle nuorissa, niin se on mielessä. Te kallan fommana täällä nuppaistuu, vaan täällä mun mielessä. Ja se kun tämä jahki aina ujärin omaas koko, tästä ruunetin uarra, tälle ujarra käsi ja missä kyllä lähemmäs tiuri tappi jo kokte vahkuu sulli aluomis. Suihke arra, tähän olles lastautan mihtä maaras ja tiimahan oli hui pahka käsi. Ja teppä tavvin vaihtopi kaisemaan, missä niin se kokte lo kauhtsi graada viekko suhinna maannu kaska, mutta se kyllä tämä hiile läikki. Tehän on musta killa ja kun saa tehtää pahteri herako johki.
1: Mutta lääkö sun tuustakaan raavalla alkoi just täällä juihke?
0: Niin se on täällä. Mun jahkana jollain, niin se on mun ei joussa juihka.
1: Mutta lääkö on täällä päässä jutsalla, käästä on yksi, te kulla käässä saakai.
0: No mun olen vähän miettän ja tuon tälle yksikalla, musta kolme yhtuus, jos
1: pitäisi
0: tehdä. No, täällä on tämä Per Henning Utsi.
1: Joo, Stefan.
0: Ollut oppe Varjin Västerbottena leenas ja tähtö johtakaskalla suli ummi ja teppe täynnä pyhemmaavan. No, että suus kulla vähän saaka ja mohta tälle pirkeä ja tälle vähän adjalumman kulla tälle kuhtalohjakin täältä. No, että kulla mohta tälle suellin hurka ja tälle okta niitä toppe ammanäs koulusken ammalle Maiti Kristiin Eira Andersson. Litsi somaa kulla maista haikuan keesi. Ja se, jos tieni vaasti, tälle okta on, kenne mun kallinen huipuure soahtis, mun on vähän humaran sun ja se Lassin on vaatu tolli sun sekä fanaasi no tähti eppi kiirunnaa tuottarin kun mennä tähti turista ei voi tsäkiä käsi tämän kymsleitän alta sun ammalle Roland Enoks on nähti rinkistä että sopmasa sen sopmasi sen kolmasista
1: juste
0: saakin no.
1: No, tämä ei ole sammalla kiihtiä, kun tervehtii saadakin tänne käsikössin. Ja mä en tiedä, jos olen tuossa järjestä, mä kai suunnan muuttaa mun, että mikä on joihin päälle ämpö mulle suunnan.
0: Okei,
1: tämä on se. Ja saamme puoli ikäisiä tunnin.
2: Joo, puoli ikäisiä.
0: Tämä me tunnus itse, se on maailman
1: järjestä. Itse, tämä on mulle, että maailman järjestä.

0: Dielei molle joa uhku maili mi orra ja täs leike munno gäse guesi tänne joa uhku. Saamol iti vuomaa santan toppe tärahpaa rumpuitte tän joa uhkus. Ja siin chuajahe toppe, chuajahe toppe kaski ja surra se mili garasavonisse. Täältä kaloit noe pohtenne min ovas lohki studioje Susanna Kuttorme. Tuustelle te ovaset.
1: Ja täällä päänjeli ovasat. Lappi poolisis lei hohpos mitsamar vahkolahpa. Hohpolamos parkku lehti järre herra kärren vuottima ja ruohtu viehka välte tähpäusat. Hähti kohta tsiipohte vahkoloppa äike, mankka halmuhusa jauhkan tahe lahpon olomuin. Puolessa meiltä ossi siis kaunui alle joodanit, ossi kaunui jäska mankkai tiimui ootsama manga. Puolessa tsi almuhusai mai olomujon kehäihte sormet eetsaset, puolesta alvui siin viehki luusa. Ailu Valle la almustahtan lohpinammosas räppihtä oftas Lappi universiteetta Säpmi Dem tutkan fiinnuin. Ulmilin la fiinne tutkan tietulle avva viitaset. Juurta erälavan tietitän vuokkäi poodi ja jiskoekte tuhkoektele vihta saamen orai konferanssas. Toppe poodi joutanahte nuorat äljä perustuvan saamen riiftiin ja maittajahte tiehtu saamen riiftiin ei olla saamen nuorai muittala saamiden fitnu jodihäjti Rauna Kuokkanen.
2: Tähellä fähtämistä tiehtu teota tai saamen riiftiin pirra, tai ei olla tästä tai saamen nuorai. Ja jos yksi lähtee tällä koittaketa min pahte äiki, te ahte muomi sähti kaskusti, te ootamerkka tihtii tätä saamen porakas, jos saatat takia, että F-pik, että tähän lähdet, tai kouttajis, että sä miehtän, iemialmui miehtän, olkollek oktasas miehtän, kun saakka iemialmui etnamion ja luonttu valjata vain. Ahte muodat iemialma peessette on vassalastit ja joo, miehtä tai piehtalit tämän loovi attimis. Ties riati tätä jurtaa, että momi sähsimme kaskusti tämän F-pik, siis tuolu nuoraitta.
1: Niin muitteli professor Rauno Kuokkanen Lappi universiteettas ja äänehtää näissä sähtäfinna lohkamin yleisämmin nähtä siittus. Vässän lavartaa laitu vui Midnight Sun Marathon Romsa kauppois. Lahtu kilvus lehtiä mento anekatsa ja manka vehkimässä olahusaidaset pastu pidjon kelju kiechil. Tahta aine huhtii lahtu sulli chodin jäljelö 3 meterin tämän tuodasta läitäjin ullis avisi. Lie ahkistin tavuskehlä hiuksan personalas olahusa siike tuodailla pitjan nahtsaida se kilvu ja numaittai olahan puori viehkanäikki. Tätä peivälas jodit heitik nyt perander avisi. Koska ei mihti tämä tärkisti rihkai kaskosas valastalan lihtu, mutta vastu pitjon käilu taavat hiehte miilja maraton ja pelle maraton shatte mento äänekatsat. 5 kilometriä määdilei ain rekta ja taht olahusat piissot. Ja muista lahven lohpi jähtee Perulof Nutti juotka sameradi presidentan. Nutti välje juvui ofta jenalatsa juotki presidentan sameradi tjahkimis ohtsias, miljei mannan vahkus. Nutti tatja prassa tiedä husasla kiihtävaskola otson lehtämusa juotki presidentan. Väre presidentan välje juvuika Ellen Saras Parrok, Norka Patsa Satmlatsai Rihka Servis ja Iida-Maria Helander Suomasäämi Kuotter Servis. Täällä johdassa ja odotasi toimittaja Susanna Kuttori.

Tiellä ei Kaisa valtuu ja moddi suun ja inta laulikon määrä riihkas House by the Sea. Ja taas taati muu kolmarecin norkkaikin jäljirecin suomaikki ja tee kulla toppetan Sherrat festivaalissa emili ohtse joka asko toppakalle toimahedji nilla pieski fitnan järhallan holo mui toppe. Ja mi kullakin man birrahta lähti. Just that festival ja mohtoppele lämmösen tämän festivaalin. Tämän kuulet manjelko keinuille joihän Indigo Night.

0: Indigo Night, Lavli Oje Keinu Jauhku Die. Yle saami toimii Jeanilla pieskivinä ja mannan vahkolahpa se ohti joka skoslaki tse Sharra Festival. Ja talmi kulla makkar touttuht ja jurtakat saraki Sakari Eriksen ja Sammol Tapiolas leiko soi leikka pohten festivaali.
1: Otetaan poeremus kuelle.
2: No, mulla tuus monnan tässä tähäke.
3: No, aipas puura, se ei ole jouten teikki tiertmaalla. Ja täältä orro holmo pahtan teikki valjis ja noin.
2: No, no pol, vaikka monen miettää, että orviimana ei jää täällä pieniä siiriin. No.
3: Jotkalla Suomella pärä täälläkin ja tsuikka ja vis.
2: No, moi on aika tämän kiesi eikä tässä.
3: No moi on mun. Moi on mun teetän ja rakko Aggu.
2: Aggu, no olla Suomea. Kuoli ihan olmus tarpeessa porra, tietysti.
3: No tietysti tarpeessa porra, tarpeessa aallu.
2: Joo. No mä oon täällä ohtia vasta täällä takia tuolu. Letsikko rahkanan taas.
3: Ei, täällä voi ei kalan opa rahkanankin, mutta katsotaan Suomella täppä markkana ja noin. Ja ollu olmo hierra, kun on olmo hoinu, että täppä lämmin. Ja Suomella täppä tähpäus, mistä täppä ohtia vasta. Pesse nuorahti ei vähän ja parasukin olemme.
2: No joko tie ei vaan takia rustiipikin, ei tää muuten hyvänä.
3: Joo, tää teiven, tää mannan vahkus ollut takkar olemme ikään teiven. Maankin muista saamme kirkkopäivin, kun ehkä tuhaa tsechanut lohkei. Kun olitkin rehpaskuvlas. Takkar nuora ei teiven täppä.
2: No mä olin tie ei vaan takia skippäriäpä kukseikin toikään.
3: No, kato oli iso oma aini, kun mun tiihten sillä mulla on aina siinä toppe sosiaalisessa mediassa, mutta ei mulla innoittaa jäänä sen kuin häälistän kuin äsiä. Mutta tälle toppe saamme kirkkopäiviä on kaikki tuohon Tsechanublokkaan ja Arvitseurissa. Tälle mangimus ja täältä tälle pääsee häälit tai on te. Tällä sama olla mukaan tolle.
2: Tii saamme kielä halla me pohkaa hoftas.
3: No tietysti tällä toppe norkkapäältä ja ruotsapäällä olla, mutta ei ole jo järä kielä mä ette halla.
2: No, nämä juurtisen tuon, että olen saamen kielä oftasta kuitenkin olemme ja manka rihkaas.
3: Tätkä loftasta saamen kielä laadakka kielä minä oftasta. Tämä pitäisi saamen nuoraan ja noin. Jos vähän mä ajattelin, mä annan alle kärteen kanssa kielä halla, kun ei jää ääntä tällä sitten. Mutta muuten ei ole ääntä pohka, johon saamen kielin kuulaskunta.
2: Kiitos ja paljon ehkä jatkaa. Aiku tuon kelokka mainua. Mille juun oma?
4: Sammol Tapiola.
2: Sammol Tapiola, no tuolla mai, tuolla jäkki nuo sakalia tuolla finja käftillä pohjalla jäkki chingaan, tuolla jäkki rahkana no ne jäkki.
4: Joo, pärste rahkani, kun täppällä on ollut ireen olmuin kehlaan rahkana tämän täppähuus on väärässä.
2: Otolla tuon vielä kuitenkin.
4: Joo, te kännehän.
2: No mokkäri ehkä olla vuodettiimessa taas.
4: No, tekkär aipas rääfalas pohtin, teikki kultali musiikka ja teivoti hoota olmuin ja rääfalas.
2: No, täppä, nuora, nuora olemot ohpäs, mä itse iätä kuoplu nuoraita.
4: Joo. Ei ole vielä kärkän kal ohpäs mun vaat kääsää, kun justa pohtin teikki, mutta saava, mis teivotan oota olmuite.
2: Kiihtuu, ja pöyle ehkä jatkaa.
4: Kiihtuu.
0: Joo, ja musiikkamanjel kullakin Ämppo saa kaittaa pedän Sharra-festivaalissa ohtiokas.

0: Laid back lady, sunshine reggae, lei suonjana ma. Ja mi bissu hein doppe ohtio kaasse, ko tohko lei öisteine Birgitsen pohtan avuudi, tjejalo te jegi avuuda, mis haami raadis. Ja sammasta kalferehtii vähän fästä mai lähki tänne olis. Ja nillaa pieski järhalaisuuke toppe ohtio kaas järraa festivaalassa.
1: Mun on tämän säämäräinen avuudimessa saattaa kotteessa, joo.
2: No, mulla monna täppä.
1: No, tällä tietysti, että avuudimme, tällä veikki olla muihto, mulla liamaa säämäräinen. Ja nuppelä tuohon, että maittain muuta, että täällä säämäräinen, tuo ei mä jo muu puhtäikä juurtukaisella, kättäl jo tehtä säämäräinen taas, sikki tämä byrokraatta ja politiikkaerat. Ja tällä vähän tietysti kulttuurituolla oli myös nämä tässä. Ja yhtäli tietysti suora avutuolla oli joku tuolla. Joo.
2: No, tuon pohtiin otsien jälmään tässä näin konserttia jälkeen. No, minun tämä pohtiin.
1: No, minun tietysti liikkuun lyhyen, mutta minä täällä pohtiin, en tiedä. Vielä autalko.
2: No, läpikö tuon ees laulusta jo eikä?
1: No, minun sekä laulu on jo joikaan, joo. Mun näköllä on ollut joikaan ja kukka joikaan, joo.
2: No, katso, no on mulla ollut oppis mun jää.
1: No, musta mun öistein Nilsen nämmös musta nämmö outsaika, joo. Mutta mun muuttin namaan ja mun ennemmengäs, kun tää oli säämäkilli kohdata ja mun Birgit öistein. Ja mun pidin muuttin namaan Birgit öistein Birgitsen, joo.
2: Joo, joo. No, tappo on lämmön, no äsken otsivas tappi vähän orvi jalkojakes, mutta täältä pieipäis iitis.
1: Mä jää?
2: Että on pieväs iidi täällä.
1: Joo, no, no, tämä on edesti, mutta tottenko lain sattabu, että jos paljon vielä ottaa, että tämä on hirveän fiinne täällä, että täällä kun choikko vielä puhuti.
2: Ja puolella mielessä on ollut lämmin?
1: No, mun mielessä on ollut täällä puolella mielessä, joo. Ja pian tuolla olemme vain. Ja tätä kalti uskella nuo, kun otsi jokki puhuta, jos ei liittyy sinulla tääkkäärtua aloite, tämä on lyhyesti vähän pettyä tuollaan, mutta vähän verran tääkkäärtua markkaa meitäin. Joikkaan ja lauluun ja puhutaltiin. Ja olemme pestä tiaivuuteen.
2: No, pestä tiaivuuteen uppi ja fulki ja ustiviin.
1: No, tämä fulki ei ole ollut, mutta pitää tähällistyä, että minulla täällä on täällä ryönäjänä. Niin se on tässä vähän tämän hällistyä. Ja tuon uppeilla koulutukin lasia. Ja me saamme, kun te aivota, että tämä on sama, järä saamme, kun te aivota, järä alkaa, mukin meitä, joo.
2: No, tuolla nuo vähän nuo folkki kuitenkin tälle.
1: No, tuolla nuo, että se on tietenkin, kuitenkin alkaa, mun folkki, joo, joo.
2: No joo, no mä oon smetä täällä, tässä ohtoskuulin, missä mä otan tämän pohjattelman, mä oon julkisen avuuden.
1: No, mistä en heillä tekkää, mitä mä tuolla on, mä tistääpäin, mutta missä vielä kuitenkin tjökkien tuolla, säämäräädeestä, meidän kalkarattaa tuolla tjökkäämnästä. Ja mä otan itseä meille täällä tuolla, että meidän verta kuitenkin itseä meille kultalit.
2: No tällä emme ole ollut tiennyt kolestamassa saakana, mä oon ollut tietysti Jurtasan.
1: No, mun en ole Jurtasan olla, mun kulaamme Aslak Holmberg taidja ja mun Osko on jo jääkkään puhutassa mai son taidja. Se on tjuvun tämän luossa. Ja tämän morras, tämän räiskoon, tämän kiltikin tämän luossa pöytään. Ja aastat lukkaa tämän, että ei ole nuo älkki, että olen, mutta kelkitys päässä pöytään. Että me vettä välttä puhuttiin, että luossa ole jauhkaan ja utsaan luossa.
2: No, mä oon tuon juurtaisi, että olisiko siellä jauhkaan, luossa ole jauhkana.
1: No, mun en juurtaisi olla, mutta mun aina on, että lei jauhkaan. Tämä on, että mä otan mennä otskulli, kun ei ole taskalle fastaatusta, millä sivuun.
2: Kato, luossahan on kuitenkin juuriaikin, oftastan tämä ei ole muu rajaa kuoppakki päältä.
1: Joo, mutta faksta ota poida tille, että jauhkaan. Ei ole taskalle fastaatusta, millä sivuun. Mutta mä loktaan sivuilla ääviestä, että merrafannassa ja mutta on meillä hoktailla tarkkaita riutatiemme tjähtsillä mentä liikkaas ja tämä on en tiedä.
2: No joo. No mutta kuule vielä tässä lohpii. Mulla on aika kiesi täällä. Mulla on kiesi sinusta vuelti, missä mä oon aika parka.
1: ne musta laajot ja musta, musta lummen ja musta, musta metsävätsen ja musta gullepyytten, miaras ja joan ja jäyrin ja tätä ei muut aimaat. Ja no. Kun mun jäällä syvät ja tjoutsa puhetta tälle tjoksaa ja puhutaan.
2: No tuossa nuorelle mennään olemaan jälleen.
1: Neljä voi tietysti. Mun on tämän jälleen väässä, että on jo koittin kuttu tjeisolla hieman.
0: Ja manjelkoa Fälgen orkestereille joja niellä pärre. Te kuulla välle vahaa toppe tänne festivaalassa.

0: Fälgenorkester Nieläber. Ja kieltä saamelaisemmin Bolshunov laave johti te Oulu Saami festivaalimilde. Se on assa solo jälkis muhtoisuus tuora pääräsmaittai ohtsiokas. Ja tässä on muistelemus on avuta tänne vahkoloapa. Ja kolloko se on miimaittai vähän kieltä saame kielellään järjellämissä.
1: Mun amalas tai Simeon Bolshunov. Mun la roša bel de sapmelas. Kildin sami. Ja mun logia georu tap solo chilkis. Ja baraga tu ule nilas. Mun la ule nilas baragi. Ila renkat. Mun la ule nilas baragi. Mun elikku namala renkat. Ja musa tap ohtsu johkas. Musa Bep mudan Pierre Stalamo Heidi Eriksen Stalamo Etni Musla Ma Musla Velia Musa Huilo Velia Nelia Veliat Jo Ahko ja Puo Tällä Musla Pierre Stapauksen jokas
2: No mun ajan tuosta täällä nuorta kantaa mankadillake Orrelle mä tistä hirveän suomaa ja puolelle ustipalleke Ja kähtii vielä pohkaan tuosta mä erinomais käkti.
1: No tietysti, kyllä minusta ei erää käkti, kun minulla kildin saapmillas. Täällä aipas erää, täällä minusta ei erää, mitra, orta vähän mun vaihdutusta, mitra, chingat, minusta ei erää chingat ja erää käkti ja puhkati. No, minun pierässä liikku, kun minusta takka, minusta vähän erää.
2: No, mun ajan tuosta väkkimille tsevää piirre, tai hiljaa kohdalla on kiitta. Tuolla on luovuus täällä. Mitä
1: täällä? Täällä loppu. Täällä saikin, pari saikin, tai mitä täällä? Pari saikin, ilä pari saikin, tjoo saikin täällä. Täällä loppu. Täällä lämmäs on lazi, kun pahtsia bohtsu, erä bohtsu täällä. Tai mainu täällä. Ja tuossa tappi tupakka, tuossa tappi viisut, kildin saapilatsi täällä. Täällä ilä chingat. Täällä tappilä tuossa lazi.
2: Täällä on lu, mä koistan latta ja tuppä ja puot.
1: Joo, puot tappilä, joo. Täällä takkar, joo. Kun ilä lupmas tappi, täällä Viisulta tappu faru valta. Täällä chingat, täällä chingat. Pari saikin täällä lämmäs on tappu viisu lasi ja tupahka ja popo.
2: Joo, joo. Mutta kuule, mulla on ohne ehkä. Tuolla on ohne pohjalta notio siellä.
1: Siellä ei. Manjel jäi mulla laulu tappu. Ootella mulla tuossa gossi tappe.
2: Ja tuolla mä laulon.
1: Joo, joo, mulla on sahte laulu. Kildin saapmilas luvt, ei leuda, luvt. Sahte vähän tjodda laulu ja takkar, joo. Tjää heimus.
2: Joo, no tuolla mielellä kiittävästi. No tuon röhtöpäikki, kun tuolla pojassa shoddana. Lävykö fiinahto pevel?
1: Joo, mun vitnan miessimään kuektavaa. Kuteppe, Messimanos. Ja tällä aipas borres, missä alkaa?
2: No verkko toppilla seilon tässä Sämekiellä.
1: Joo, joo, joo. Tietysken.
2: No mun laulun tuolla, leu erolaan kuin mihin Sämekiellä?
1: Lää. Mun saattaa halatut ne puuris mun ammalla sempa ja mun da bozu tuolla saapmillas. Tiir, mun nemli simman ja mun da putzu kuheim.
2: Kiitos, ja puhelle ehkä jatkaa. Tämä oli Suomen saalista tuunja.
1: Kiitos nyt niin maita. Ja puri missä marat.
0: Joo, ja yle saami taimhäjiin nilla pieskiitä finaitoppe ohtsiukaskoslaakiitekke Sherrat-festivaalaan.

0: Enrik, de niitä. Ja di muun legendaalle vihtäpäätselle kolman norkkaikke. Ja vihtäpäätsel njäljä suomaikke. Ja pistäkö saatte njäljiretsei norkkaikke vidaretsei suomaikka. Mä olin rektaali.
1: Joo, mä haudun lämmin alle rektaali. Ja täällä alle suomaikko alle, missä saattaa ohtas yylen. Täällä täällä muistelit, että ei reftsäikkiä.
0: Joo, eskin muistan tämän tästä. Mutta tiimo njäljiretsei tälle, niin mä ei lämmäilun tiimo päälle. Päällä njäljiretsei, norka kaikki päällä viidaa suomaikkiä.
1: Joo.
0: Te pohtar yleensä saami ja siis läkässä kuussi Rut Tervaniemi känjä saagas tälle. Ollaan selle tiimo päällä njäljis. No, että mä ei lähtenä vielä tiimu, kohtelukin neljä minuutta.
1: Tää joo, joku pirrasi.
0: Ja mä ei kalhu vähän ohta, että läs paapa tseksi mä pirra, tälle, tän suhkaa mä pirra, tän pirra ei kun mä ei huomaa. Ja ei se me vielä vähän huomaa, että luomaan vaihkiin pirra.
1: Joo, mä ei sähtänä muista, että tällä on jo ehkä vuosisarkka, että näällä mun, mä ei äänässä meiltä saada tässä bänjeljireissä.
0: Joo, nuo lä. Mutta täällä voisi joihin vielä vähän musiikkaa, Shakira ja Burna Boy, Dai Dai.

0: Shakira ja Burna Boy, Dai Dai. Täällä meikän lemhailuin ei kovaa saaks tällä tänne suhkaama birra. Mä en tiedä, kun aina lemhailu sosiaala mediain ja viiso norkaa mediaina. Norkalla tjöl täällä alkan kielä mannaan tohko Ameriikki USA suhkaat.
1: Joo, ala tehtiin. Tämä on kun mä en muun, mutta kalleen juutsen tiedä, että Norkka mälle tietenkin tällä kuin Islantili EMS.
0: Joo, tässä jäänne tietää,
1: että Viking Clap.
0: Joo.
1: Ja täällä on Viking Rowing.
0: Joo. Ja ne vitsi, niin ei jäädä täytyy ruu.
1: Mä oon tuomiala se. Tämä on mä johka soffa, siis se on kaat.
0: Iin.
1: Alalalalalalala.
0: Täällä on mun mielestä se vähän hääpä tietää. Mun ei nyt jo kohdassa saa tietää.
1: Mä oon renkkan johka ja kehty kämpä ja ruu tekee suka. Suka!
0: Luutko kukaan manna tuossa markkin siljui johkaa, kun norkkaa jökkämälle?
1: Pohta olemme, kun ässä käy ja tiedä. Mä en tiedä, mä kallisin sitten klinkukkusin.
0: Joo, joo, hui koppi, suka!
1: Suka, suka, suu.
0: Tämä mille huijan aamusta ennen mun mielestä lähtee. Tapa New Yorks mun näin Times Square, like ei kun manna houhtakaan paikka, ei kun ollut tähtä rahpaat. Mutta ei ole John Lobby puleti jäin tämän takia. No tämä johke teki kaskuutan kahta Times Square, ja oli koppisuhkaa, ja olemme nuo liikkuita saa.
1: No tehtä kyllä te uskoa allistaan, että tehtä kyllä kämppäin varra hui eronomais, jos ollut se servetiä saa.
0: Joo,
1: tätä näkee. Ja oktin jänmi, istun teillä oktin ne ruu. Ja tänä tekkä tuu, lähkö aina tiedä stadiumia ja laivista pölken.
0: Joo.
1: No tänä mästä tekkä, että aina tuu tekkä, stuara parrumi suhka.
0: No tonka lyht saatan suhka.
1: No jos lyht sun toppe kanssa.
0: Joo toppe, joo tekkä lykkin mummi.
1: Ei näitä läppäällä, jäjän teivä, mutta kylin killi johkeo. Huikit. Ruu, eikä pahata. Jääkö tällä aamuus olemaan pohti? Eikö kallu, lää feipän muus vii mii?

0: on juuri Henriksen ja Andreas Kyndersen die juura vuonna niitä ja tämän outelkullet Oskalle Badze Dervan. Tälle kaksemme meille mailin vaan humaa tiitteitte. Täällä on vaan oessi, mistä kaan luomo gollas paikki. Luomo ei luomme paikki, kaan muoto.
1: Luomme paikki, tai mä en muista.
0: Tai kaan en muista.
1: Ja niin äänkirja mua maille, no luomme.
0: Tää ei ole. Luomo paikki, jälenamma. No on munkallikin lohkate. Ja mi kaksemme juokkipäivä humaa tiit vähän tai pirra. Kosaale puerre vuelkeet, mille finna paikki, mi isoistunut puerre paikki. Ja le mailo logai munkelkan on ne edjan juretekin pukit taan pirrana mun saatan. Mii tietää tappee, kun miuulki Finn Markus. Ja ojo loh tavvi norkkaas. Täällä huitaa ja mii manna tohkoa pihtaani. Luule oi, skelleti, ja selefte oi, ja suttisi mille puutin. Muhto, munen läämösen tain paikki. Toppele Oulu onmos. Muhto, just on manaa nuppepälle suumi. Oului. Taat. Täällä finna paikki mun mielestä.
1: Se on toppelämmössä.
0: Mun on toppelämmössä, maatte kertte. Diimaalikin ejän pärräsin. Ja tähti märrakaatiin nallikari. Täällä on uudelleen maanaje. Toppille tjennille, kun jippii, että ei vihta juoti metriä, että kallit. Ja toppeille on ollut, mutta toppeille on ollut turistaa, kun ruosasit.
1: No mihin tässä, manna sun täällä nuu?
0: Tää on niin, mun en tiedä tämän.
1: Manne sun tässä ruotsalla on nuu pimnut.
0: Mä niin tiedä mannelle. Tämä ei mun tiedä toppille ollut norkalaisiin, että jotka on parta, tai camping, vongnait, tolvo, tohko. Ja toppille hui ollut toppille romsaa fylkspohti. No, kolme luomua.

0: Saihtaa tätä tiellä sinne dekkar parahtapäin. Just heillä hoksaan parahtapäin tänne campingvagna tolovun tohko. Ipa toppa sähtä varalla ei kuin vehko jaa ipa.
1: Joo. Tämä on kyllä sähtä. No, mun kuin autuu sinne kultalle. Jio se ei kovallekin tiekko ollut jo. Mä annan tohko Oulu päälle. Tämä on kuhkikin tohko.
0: Täällä on sähkä varaa männä ollut
1: mun. Männä ollut mun jäljellä. Toppe heive huipuudessa. Mutta tietysti näillä on kohkia toppeleissa tuoda kauppot ja määrä kaatella lahkaa kauppoa ja toppele mun mielestä mä johon lähdempi.
0: No joo, no toppele puhut mä tälle pieras olma täyppäsit.
1: Puhut. No te tohko saattaa kuulikin luu, mun juseiko.
0: Ja tieli raava.
1: Tieli raava, joo.

0: Elina iästi märragatti. Se alle tiimo päälle utskuluite kullo ylös haamise asi. Ja saatteko noitte meille mailu nytkäl kiihtet alkulta leggi. Tamvuorossa.
1: Joo, Mikulalla. Fasihti nouhtajia.
0: Joo. Ja päljäli rätseitä ja päljäli taas oma ikkeekulla tänsingin tämmönlait thinlissiin.

Ja täällä on vielä odossa säämis per päivä. Norka kuulostusdirektoraatta seniorradioti Bernd Bertelsen muistalahti Silja reutatan julkaisuaima kuske päältä piutui. Päältä piuti tahtosi tjauka deppo pierrai kehtsu päältä piutimis suotjalan tihte päältäimalla patjelstuoremus mihtu. Sihäliti pisseti tannahte kuelle vuestai vältit välte vuesta päältäima teette patjel tjöhte kiilo ja la patjel kuekte mehtera kuhku. Fjordalen koulus Hammarfesta sarje Finnmarkus la pidjon rievan killerat. Hammarfesta kelta, tjalla rohtosiittusti saatte siipiute holomuike johte kuovlus lahvarruosat. Siimaita tjalle hatte killerahlastoerra ja sähte lahvaaralla tjahjus olomus lahkonatte tai. Killerahla pitjönta manga korjaavan snelki olomo mannan vahkos. Ja ääne hoitasi sähtävin lohkamin NRK-säämi nähtäseittus. Ja muistella vielä, että Ailu Vallela almustaa tämän lohpinammasas räppihtä oftas Lappi universiteetta säämiden tutkan fiinnuin. Ulmillin lafitne tutkan tiedu läävä viitaset. Juurta järjellä on tietihan vuokkäi poodi ja jiskuekte tuhäkkuektelee vihta saamen nuorai konferenssas. Tope poodi joutanahte nuorat äljä perustuvan saami riiftiin ja maittajahte tehty saami riiftiin ei olla saami nuorai muittala saamiden fiinnu jodihätti Rauno Kuokkanen.

0: heillä fähtämistä tiehtu teota tai saami riftipirra, tai hei oolahta sitä, tai saami nuorai. Ja jos ytsäätte, että lähtöitä minun pahteäikin, te että muomi sähti kaskusti, te ootamerkka tihtii, että sä ne porakas, jos sä taitkin, että F-pik, että hän lähtöitä kouttajis, että sä miehtän, iemialmuin miehtän, olkolle oktosas miehtän, kun saakka iemialmoi etnamion ja luonttu valjata vain. Ahte muodat iemialma peessette o vassalastit ja joo miehtä he piehtalit tämän loovi attimis. Ties riati tätä jurttaa. Te momi sähsimme kaskusti tämän F-pik sistuolu nuoraitta.
1: Niin muisteli professor Rauno Kuokkanen Lappi universiteettas. Ota studios lei Susanna Kuttor.
0: Tähellä fähtämistä tiehtu teota tai saami riippuu.

0: Yle Säämi. Kesi kvessi.
1: Mille täppin anarist, vähän meetsist, i aipastosta, kun markkan kuäulus täppin tjuärvin jarka luota piällä täppin liimii kesi kvessi. Musta oli tsi huu, uhani häytöte kiitunla, kostunla mettal ja maittun porka.
2: No, mulla on ruut ja mulla on täppin mettal anarist. No, mulla on täällä UAP Oulu olla opattuvast ja luuham informaatio tutkamas täällä mettei parkoost kesio. Täppi anarist, anar kirjeräjust.
1: Mulla on tuu aina viha manki servikotte täpähtusain ja meitei kirhosta kärin isetoimain ja upateko tiiperru. Ja mulla on kittim huomasumme, että tää oli viha härvinäs, että kun nuora ulmu lää väärusteko tai toimain, että jäänäs oro, että toppe lää takara puerrasu ulmu. Te maittu jees juurta, että lääu täällä äikin nuora ennu väärust, vaikka servikotteesta tai kirhoosteko mutoi?
2: Utseet merit on aina ete. Viha härvi, meittei miile mii perast viha ennu, mutta teko eres nuorait aina. Motomin, jos lisää eromas täkäre kirkkopeivi, teko semmili kirkkopeivi, teikä täkkäre te talle aina enap, mutta meitteiko leplamas monam kessi lai toppe altastot semmili kirkkopeivi, te toppenu lai utse meren nuorait, ko outil, et viha utsea täällä äikin. Tuota ei tietustuu litsii suota, siis litsii enap nuorait, ette ainahan tot liilamas vähän täkkär must topto, ette tohla ain toh rävis ulmuhja talle mun. Mutta tietustuu täällä, kun muu uapishat tehtee toh uulää fäärust ja tot lii suotas. Litsii suota siis litsii enap nuora ja poivutatsi porkat enap täkkär toimam homma eteen. Täällä, kun mulla on lamas Oulusta ja liilamas hirmat suotas, kun olam ielän täkäriin. Uappeivärästä kärin, kristillas ehitietä kärin, te liuat sun uainit, enap uuta kärit, eres kristillas nuoret.
1: Ja toppeella älämastalla, Noora. Mon ennu, lääks tohteko muatloo vai tjuodiimi, tjöde, Noora, mon ennu.
2: No, jäällä haippas tjöde toin ehitiin, mutta kai toppeellii tävällä, että ain paijelkyet louu, Noora, ja uappehte totlii suotas.

0: No etti huutun lahtautoppeen Oulust. Ja tun lahtoppeen skoolast. Musta lahu tost vähän eena pete.
1: Kal mulla on liikkoa, mulle olla opattu. Vast kal mun arvali mun must puota vihaa. Teko älkehtä kärjes luuham ja täkkär. Että uatsu vähän eena priia vuota. Ja talle vuota, että jes maht lohe. Ja tot liisuotas. Ja kalmulam taam ive äiki, kun taat lai muun vuosmus ive te huomasham ete. Aipas olma alan mulla lohämin.
0: Ihana. Ja no informaatiotutkamus. Maitotteko keevat läyt lii? Maitun puolta porkat, vaikka puetteen vuodesta.
1: No tot lii vähän vaikatup, kun tot lii nuut laaja teko tot eteen maitot siskalt. Te tot lii vähän teko ulmuitutkamus, mut kuittak me teit teko tietututkamus. Ja talle tost lii me teitä ennuutakkaan teko konkreettilas eteen veikka kirjarääjuja, museoja, arkistotäkkäri parko. Taas puhuttaa vihaa riijällä, että meritit eteen mait haalit porkat talle puhutteen vastaista. Ja tot lii meitä ei taas hirmat ennu kiittää eteen mait lohää talle teko uolki amnasin. Mun halita myötkin anaraskiela luuham ja talle vissa kirjalasvuota. Kun tot lii täkkäri miikittiin muu hirmat ennu ja meitä ei taas puhuttaa ledetalle ise, kun mun halitsin kirjarääjun parkon talle.
0: Tehi anaran vai kuus, niin aipas maata Suomen läutus tästä valamakarehkin juurtuu.
1: No, vihavises mulla on mete mun halitsin puhutti maassa, että anaran kommunien lahkaupu kolmos ollakin. Ja meitä ei taatteko tave enää liimunin hirmat terkat. Te islitsi mähtulas nuut anaran mun halitsin maassa. Talleko mun liim uchte ihan leppärin ruovenjarkan. Ja lep aasam toppeen masa, no suula love ive. Mutta talle kun puhutin maassa, että mun liim kuitak tuse ohtnupalo. Te talle mulla pyöreiskale maassa teihin anaran liikkomille aasat enap anarisko roven järkäskuassi liikkoimme te munjem lahkaupu kolmoste. Täällä kun mulla maassa Ouluste, kaletot liiteko mun pierkiin ja tot lii Oulusta läviähän ennuu teko muora ja meetsi tien, että toti ilahtuu sitä kärpeetoon kaupukte. Toppeli aippas suotas äässä tien mun ja mä äässä aippas toppeen teko kaupukista te. Totu oli isötam, mutta kalen musta lii aina hirmois aheuteihin mietsän.
0: Maittun teko ahevusa enämusta täppin anarist. Makari taas sit luentutiaustuu, mutta mait muu ite.
1: No, kalemahan mun ahevusa mun peerameit. Ja täppin orrousteviit. Amahan täkkärtu se täkkär markkan toptomi lii eresläkäänko kaupukista. Mutta luentu liikalle hirmat stuorameit.
0: Kiitos kaupungista lähti jämmästä, vaikka liitot metsit, että olet mahti, että olet takar uäpis metsit, että olet liit useetakkaan, että lää muora.
1: Ja takkar metsikosta jää lähti puunkin.
0: No, ai nuut, joo, oi, to pelää to. Poolahukstunta.
1: Joo.
0: Oi, oi, joo, tot vissa se, että lii. Mutta etti huete lah Oulusta vähän teko kaunan meittei takkar, meittei sijärvus lähti vuoda, ei tuu toppeen te. Te mahtun tomu aina, kun taas tuu täällä äikin saarnu hennu, että kaupunkista ette ulmuin iälahin niktakar, teko sijärvuset tietunalta. Mahtun lafeerin.
1: Sä ette ledeitä tohjalla ainakin siemmälläkään ehkä outil. Ette kalahan taas liittaat, mutta meitä ei ulmuinkin osko liitäkään jiesko teulläkään sijärvusvuota, teikka täkään miilii eresläkään koo. Sä et tälle edes ulmuin. En suu motomin liitäkään toptoa eteen. Totteko outastit ennu. Te tot liiteko älkeep. Puottit ohton tälle.
0: Lautisteko ohti ohosto teivät me vai ohti manuppaa jeest vai liutast mii niitä?
1: Ohti ohost. Ja tälle motomin lääteko tekäre lasehomme. Kuus tuse kiinikoijat ete. Kiehali tehjä kierkanehjä. natain ohti ohosto lääteko tastli äiki teko savastalla ja talleli läämotemmoto me sierähteekka täkäre ja talleli räämät mättä täs utsanihä ja talle li ehit pitä mieli suotas ja talle valatäkkär hartaustäkkär talle loopasta.

0: maittun juurtähte mait osko atteltuin tuu elimän.
1: No kallahan tot liitäkkär muu terkatumos tukimuoret muu elimist. Ette puo matcha ain kai kuittak loopast tos muu oskon.
0: Istus lää veikka vaikatisti lehteen. Laavihustun tällä teko ruhaa tällä teikka, mutta ei teko uutsalta karteko torjuu.
1: Joo, kalle mun ruhaa tällä jyhi peivi. Motomin enap isli vaikatup. Mulla on kalle aippas utseist rai tuolan huola, että mun aina suu ohtii peivistä ruhaa tällä. Talle mustam teko etejien tuse ruhaa tällä ton tähustete ruhaa tällä. Vei meittei vuojum tos ete mait mun ruhatalla.
0: Ja tunnetti hete no toppeli toppen titeivät mitä räämät luuham. Lahuks tun luuham räämätteko alkas loopan tai motomit pitäit toppen kooskast vai?
1: No mulla luuham tuse teko alkas loopan aippaista kärteko ornikista räämät tuse ohtii mun elimistä. Mutta mua tiivetässäs, aamahan tosta liivittä, mutta kuittak. Mutta lammes miettämme tee kolkatsiu uutta. Siis mun täväläyt porkam tienäyt, ettei mun väliin minikirjatoppeen räämätys. Ja luuvam väliin puoristestamentista ja uutta testamentista. Ja tälle luuvam toit teko kuoppäästuu ain peivistä. Teko utsää oltas kulin.
0: Liukstust mottoon, räämät uäsi tai mainas. Mili eromas jäät päätsän mielän tai mili tuu mielestä eromas maht niin pyöri?
1: No, enää mustaahan mulla on vissä luuhan mun elimistä ruut kirjeko. Tot lii mun oma uu tästä. Te ja mun oma lii vältum tappeen. Okay. Te ton tähust. Ja kale tot lii meittei teko hirmat. Terkatis mainas, kootot mainast teko. Oskolta huolesta ja uskollisuudesta. Tot liiteko. Munin ton tähust meittei terkat. No tälle evankeliumit mun luuvan me viha ennuu meittei.
0: Lahuks tun tupton takkaan rohtuun, niin vuota tälle tonti, että te ette lahlamasteko oskoost ja...
1: Motomin. Mulla on kalle takkaan olmuus, että mun meittei liikkomlele ohtuu ja teko totpuota munin meittei. Älkeet. Mutta kallehan tom ain käipit. Ei musta lamas kuassin ton tähusteko täkkär. Toptoi te mun liitsin päätsäm ulkuupel. Ko ja mun upata tuuptan täkkär teko ete mun tarpasitsim lede väärust. Mut kallehan musta lai motomin täkkär ohtuu niis vuote tietustuu tosta muu. Oskos talleko jem... Hirmaten nuo mättämsärnut tosta meittei teko vieresiin.

0: tun liikku kuitta kluuhe.
1: Ja.
0: Te mait tun luuva täällä.
1: Mun lam luuam täällä viha ennu jes alnes taam ive dekkarit, mutta täällä mun lam luuham ennu meittei fantasia ain. Ja totu liilamas ain tälle oskoin vähän täkkäre kotsamus musta eteen. Liutat ok, iustat lah ok, mutta kalmulla toi mielain eteen, kun mun tietä, mitä tot lii teko fiktio te talle iitost lah muu mielestä nuut teko. Iitot lah toi mitä just hyöni eteen tosta litsi talle täkärit. Eres läkää niit, mut joo, mulla on luuhan täällä vihan ennuu dekkarit, meitä ei taam kiltä äikiä.
0: No ei tu vähän tästä, kun etti huu, ettei täkärä ruossalas vuota, ei tu tain oskoin jotain. Te kirkkohan liuat sun tästä, meitä ei ennuu kriitiik, ettei ette lau liikäs tjouka rajiitta, saa etalle räjee tietu ulmuit mettalla.
1: Noot.
0: Te maittuu juurta tästä, ettei kolkatsiu kirkkomaht, niin luetsit enap tai trajitta sait vai tuolla tai mua täällä vai tjouki val enap lautus tos makarekki juurta.
1: Tot liitä kärmait mun mietä meitä ei viha ennu. Että moto min mun liitä kärtopto, että kostmana tot rääji, että mun ennu pyhti teko lyösti. Tot lii nuut vaikka, että moto min oinittom teko rääji. Munin aina suu. Musta liitä kertoo, että mulla on motomi ulmu ja muun mielestä meittei motomin mulla on liikkas liberaali ja tälle motomin mulla on liikkas teko konservatiivilla. Ne mun ei tiedä, että kosta mun upaa moonam. Mutta mä hantaa liikkiä tästä muu teko. Että mulla on vala vihan nuora ja mun ei mulla kaunan puohteko täkärit. Oosit, mä teko mustakin vala. Mm. Että talle mun vähän vätsän motomin täkäriin teko nuorain.
0: Lautustko he sillä maastolle takare kriisa, että tunne tietää, että mitä oli olma näillä ja mii?
1: No, ain motomin puolta täkäriin. Ja talle mun smietamme, että ephan mii pöyti loppaloopas tiettit, aippas tärkkää, että no, mii liituote ja mii ja mii niin teko nuut. Niin pöhti tuse teko meritit mait mii jes miettä tästä. Muu täkkär mait mun täällä on vielä en uus miettä. Lii ettei tosta ilah nuut en uu merhasumme, että mait mun smietä, kun mulla on kuittak tuse olmos. Ja mii puhla leptuse ulmuit ja mii jurtuu. Ja mä et miis mieltä, eteli olma nääl, mut et mii pöytikuassin tietti talle loppaloopasta. Ja meittei raamatust liettu, me tee olmos parkoilla, kuita loppaloopasteko tuomita. Ete mii lii olma nääl ja mii lii puastutte. Toi mun muona.

0: je ti mu qie që nërkë belja kafti, sua më belja kalender, qaja të lagja se ma në kujtë lëj nuk pi pe ajvi, vësare ka. Sa më ndu se lam shpinja, vahkullu ahpa ja ikte, sa dhe mujtë likte le, ja i kuhki mu se pe ajvi, nuk o që dhu në gese jorkë aldat, ko bia i bash jorki dhe ja dhe arman, nasi jam njës ajke i kuluj. Ja, pasa mu në studio se kojë të genjës, ma i renante, ki kojë mu handu dhe i dhe tin moj. Ja, ma i taj buftë dhe gji e ila mare e ira, mu të inë kal okto laj dhe me sa dag, o so ma bel dhe la kajsa Maria, po i kila ma i farus, po i rri i dhe tunje.
1: Përri i dhe të. Ma tështë mana.
0: Mu s'kallë mana burës. Në padunja.
1: No must se, lo jero mus hauski, jon sahpevi oholo pako odjuille de. Ihan rauhust, mutta kuitta ku meit utsaa juhulot siemmästä.
0: Joo, lisi basse päivi päri ja lavarda mai basse päivi de.
1: Joo, te loi, levurtu loi jäsalnes tot jon sahpevi, tai mihtsä maarat.
0: Joo, no nyt mi Bärjela saddi se halen med värsten midsommaret. Jonsson basse baby birra. Mielä näyps ne tjellegaiston att äta mielä. No, täältä on saat muitelit.
1: No, to ei onks teistä lähtää just tätä juhlon
0: ärtipiehiä? Joo, mutta mien mun ootsin niitä tiedui. Ja te puhuti, että kukku bajas.
1: No.
0: Millä laat?
1: No, tothan lii anaraskielän, tot lii suottustulla, tai ulmen lii, että pian jättää kars tuorra tulla pyöltiin, voitot, tai hyöni voi mohto läätö, kiet mie ep uaini, mutta mohto kiet läätäppin upäiki, että just kiest niin lii, mutta on paa mielestä tälle tain tuullain ulmo laaviin tai vähän teko
0: okay,
1: volkatin mättäl kulii.
0: Tällainen ihan pahas vuonna ja paljon tiedet.
1: Vähän teko, joo.
0: Okei. Okay. Joo, ainakin kun moni muista väliä, mun jakaa me jakaa, me jääkin me täällä joita olmus manja herskustalla, porra, mutta täällä on ollut millä vaas vastuuten.
1: Mutta tot liitaan äikin kallet, että tulla äsi liitakkaan ärpivyöhin, että musta tot lii shottam. Tää on äikinhän tot iilahinnik tai väräs aina suu mun oskominut, mutta että on äikin tot lii ärpivyöhin, tää on jonsa päivi äikin tot halite, ulmo halite tom jonsa päivi tulla tsokkiit. Ja tallehan taas liilamas maan kai keesit nuut eteen liilamas lamastot ingata tulla varuttas, eikä uodjum tsokkite tuulla ollakin önaman. Että täällä loi kuhes ääki manga, että uodjui piejät on olma näällä. Koli lamastot arve shonga täppin.
0: Okei. Okay. No mä oli herskustalla pehtä tämän päivän, tai jäden vahkuluoppa.
1: No grilli purramus laville vetot ärpivyöhin maankai ja tietustuu voras potase. Tai taas aipasteko uutta maa vaas uutta.
0: Okei.
1: Mies on tot loi mun muistamme, että pottääk loi, mutta on eres sääni orjaloskielan.
0: Joo, mutta tuossa lammas finja vahkuluahpa.
1: Nuut lii.
0: Okei.
1: Joo, elagi meitei rippajuhliin utsiuvasti, että oppeli jii tietostuu utsiuva supersämi okko loi loppa rääjiste lii onnu ulmu ja onnu käkti ja mä etsu hei oinuit oppeen te loipakal siu ellit meitte utsiuvasti utsia.
0: Joo, mä sama. Mun on liikuntien sääni super vahko, on no. Super sooma.
1: Oot loi ja täältä oot niin uuhan.
0: Joo, mutta mä ihan kalle alkeen tänne sadda suongan. Suongan naamalla mainas, siellä Laurikin suojahaa tänne suongan. Ja tämän ja te pohtee puhtuja, että ei ole maailman muistelit odasi.

0: Ja täällä liitimme käytsi, taikka, no, massa köhtlopajel käytsi suomapeliä köhtlopajel o chitcham taajapeln. Ja mä etsun mii kuulaptaan vuosmuutiimme äikitä mun mustalam, että aina suu kuulap lohpi nommasi pitääst monli alvostu monan västuppeivi tast outast sapmidem haavain. Te tast mii kuulap lase etemastot pitää jurta vuolki joton upanassan. Mä et vala kuulap.
1: Joo, missä shad maittaje saa viakkama birra, onko Tromsastan vahku luopade laidu voi Midnight Sun Marathon. Ja sikki da gähde della maraton la njäljeluje kuekte kilometer guks viakkan. Ja toppe la maittaje maraton, bella maratonna, kuupmila ja smava maratonna. Ja mi ringte muhtun alamäki siervai taasa. Sata späntade taan birra kuullat. Mun ja kaisulle muistelet na maittaje talekki sai. Ja teillä taatte tiimuki ta kafti ratsai norka päällä ja ufti suoma päällä. Mutta mi hakkal jatkit musiikan täällä Johan A. Andersen ta joikam jahkan täällä mahtuvlaan te luhti.

0: Sailu Valle, Li Almosti tämä lohpinomasi rap pitää outast, laapi olla opattu sapmidem tutkom haavain. Lohpi kuvi tom mon tehalas li piuteet love, kossa hali sämikoulu ennam käyttämist ja kotsomussoin moh vaikutte alka almuki voikat vuodain. Ulmen li finnit tutkom tiedu lautaat viita sup. Mut mili sapmidem haaha, tutkom jodetteje Rauna Kuokkanen.
1: Tällä tykkär Tavirihkalas tutkanjoukku, missä tutkanjoukku Toppe Lappi universiteettas, taas tulee maittai Norkka ja Ruotapelte. Ja taas tällä tykkär oktasas, millä oftas Tavirihkai olis smehtamin tämän säämi vassalastima tämän energiamolsosuumisia. Joikki parkujoukkuisella vähän etslaavan teo tutkan kaatsalta, mutta mulla on teo tämän Ollis Joukku, Jouti Hätti ja Lappi universiteetissa Outtas vastausmaittaita tämän ruutalas pielis ja muus luoppaluoppas.
0: Mili, sä miten haava tehdä lumos puhatus tai viesta?
1: No millä älkään, millä vähän elhävel pelle muttuska tämän prosjaftta nuotte, millä olis varta parkamin tai kaunamin tai reittui, että tänne kun tälle muuhtin lahkaan lähe jo tsilkkaa sahte saami, äipi ei saa torvai assalastit tai merratustahkami ja muhtumin ei jopa konsulteere juvoje tai ei saata ja industria ottaisi tehty ei jopa kuulhalaje torvai tai saami ja saami asetusajan. Keijan kalkkisi, että merkit jopa saametikki jonke. Ahte, mie tarpeeksi tämän satteo sääti ja tuotasti, mutta min ulmille lää namalassi smehtat reittui muodan sähtäsi puoriti mahtalähtä voit. Ja mille tollan jo teotan min tutkan joukkus, mille tollan muhtin almossa astalla mi jo tiime. Ja tain lapohtan outan hui tselkäsi hate. Ahtella maittai tarpu, millä oktatekkar olta puolustaa, että mitä pitäisi maittaa tämän saami siskaltaisi demokratia ja vastalastimaa. Naannosmahtit, missä ei lähti areenat, koska me sähti tsohkani häällisti täkkär vuutolas ässin, että me täyjä tsohkanit ja kaunatit tussa tälle, kun lähti vastalastimin täit siisapahkemi. Ahte muu nanne tämän siskaltaisi demokratia ja vastalastin veolasvuotai tällä okta. THL-puolus. Ja nuppilä lahahtee, mi poti outan toppe säämenuorai konferanssas tiima aanaris IHS Itjakon festivaala äikkeahtee. Tai nuora he jopa, tai hei muhtuma heillä nu perustuva, mutta tai heiltä ja tien lakkai, tai heillä fähtämistä tiehtu teo tai säämi riftipirra, tai hei oolahtas tai säämenuorai. Ja just jutsa, että lähkoittakin tämän min pahte äiki, te että muomi sähti kaskusti, että ootamerkka tihtii, että ne porakas, jos sä otat, että F-pik, että hän lähtee kouttajis, että sä miehtän, iemialmui miehtän, olkolle oktasas miehtän, kun saakka iemialmui etnamion ja luonttu valjata vain. Ahte muodat iemialma peset, on vassalastit ja joo, miehtä tai he piehtalit tämän lovi attimis. Te pootii tämän tien nuorekonferanssas ja ties riaatii tämän jurttaa. Te momi sähsimme kaskusti tämän F-pik sistuolu nuoraitta.
0: No nuoraitta, tästä me pääsetään voras pitään.
1: Just tällä tämän leidastoa, että na, mie liit sitä vuokki ja me jutsimme vähän tämän olkkupäältä tämän tämänvalas tietalas kaskustajamme ja jutsimme, no, manne sisäisellä vaikka räppäämissä.
0: Ei tullut.
1: Ja teille hui keltalas tästä, kun Ailu Valle tästä taas mietä ja vulkki faaru ja tässä tai hui faamolas pihtää.
0: No mä itse juurtava, että tästä juovu tälle pitää almosti sitten manga.
1: No, mitä joske samvahahte tästä tsekkiä ollut ja maittain nuora itse tässä perustuve, että tässä maittaa hilät tässä huitekkär saamisista ollut ja tällä huitekkär tuohta illimissä, että tässä hilät tekkär abstraktoja tai teoreita, että tässä istuu se, että itse outamarkka tihtii. Mulla on ollut tämän pirra maittain haallana, että F-pikhan lää oanatus enkaskiel tohpais free prior and informed consent. Ja tässä säämikilli ilhvel opas saajaituu vankin almalahkaita. Että maatta miehelle säämikilli ajatellaan, että tiittui vuototuvi, outtal kiittii miehtan. Mutta tietysti laita koittaa miehtalla kouttajisia ja ja te otan pihtas pahta outan tämän loovijirran, että tämä hillä tussee olmuin kalka jirras loovi, mutta maittain missä leata, että ärpe verro, että millo jirras loovi maittain tämän päihkis, jos millä huksemi, jos millä iestalla, mikä mi jirras loovi, että tämä te on vaimusis, ja tämä mun jahkana, että taas olla hui älki te on. Täällä on oppis ässi, mutta että te on nanne tämän min jurttasäämme ja tämän min ainu muuta kalka tähpähuvat.
0: No mä et tälle miettää pitää kartille, että et on nuora vältihtaan vuosta ei tunnut, kun tii halitit ja sii halitet taas mottomlään färun. Te mait tälle, mait tot mörhäsit siit.
1: Mä tähän nuorailla veolla suota servat, te olette käyneet tällä tekemään sosiaalia mediakampanjaa, että itse mä asialasti muistelit, että välti koova tai ainakas video, tekemään vaikkapa päivä pihtään, koska muistella, että man oktavuotas tai man ässi oktavuotas kalkkasi tuumielas jirra säämiön loovi ja muutan kalkkasi tahka, että tällä maittain tekemään poute nuorai servat. Tän te on oftas mehtä, tämän auttus kuului muuta kalkkasi tähpähuppat.
0: No, mait valaa taas loopan halitiji mustali tästä loppipittästä.
1: Joo, tämän nu olluko veolas, kultali tärkili tai faamolas sääni. Ja mait tai pouten, entä lii saami nuorai, mutta puohkaitte on servatta. Hittu sillä, että saami nuoraita, että mun jakka siis tässä on siis ollut puohkaitta. Mitsi, että ollut juurta semmoista, että huite maittai tekkär saami ellin puohkai laktasetji. Tätä sääni ja tätä lyriikkaa, että outtiti maittai, että ei tuossa kultali, mutta mait aktiivalassa servat, smehtat, outtas, kun tätä koeskamin puohkai.
0: Neut mustali Rauna Kuokkanen saab midem haava tutkam jodetteje. Lohpipitta tuota ei almostui västu päiviä tom vosmus outan pyöhtim lailjöve alne ohtse johka Sjärra festivaalist utsiuvast oholoopast. Ja Rauna Kuokkanenhan sahittallim mun Kaisamaria poikilla adai käisoo. Ja outilko kuulla pjäs pitää rähtee sahittallam te kultalep lohpi pitää taan kooskan ailuvalle ja lohpi.

0: Näyt kuulem meit lohpi pitää ja outiltaan kuulem säpmitem haavast. Mun ohta vuotosta taattaan pitää lii almostum mun västu peivi. Ja täällä kuulap meitä ei ailuvalle koteli rähtämtaan pitää ja taas kuulap maht sun loi mielti säpmitem haavast, ko sun rahtiitaan pitää taas ton ohta vuodasta. Ja sun mustal meitä lase giejas roolast se hetast maast lohpi pitää jurta. Te kotot mun jurta upanassan volki joton.
1: Mulla on tässä rahkataan takia rap-suonga maslata FPIC-mekanismata vuodduta heitä fättäle. Tampirallan rahkaan suonga ja tänne tietysti tinkon säpmidem Rauna Kuokkanen ja Iiris Tuominen Westa Chettin ketalle. Tiimä, tjafts. Tällä nuo FPIC-mekanisma nuotta. Tällä nuota kärre iemia, riikkaikaskasas iemia almo laavaitte tjaatnasäjtsi tai laktasäjtsi täkkär nuo. Takkar lahka räitu. Nuotta tällä nuo tähän FPIClla takkar uonäätosta jänkaskielessään niin on free prior and informed consent. Ja tahla tästä takke räitumaan nuo iemiala mahla miehtä mäilmi kevahan tienä, että tahla tuotaslemaan sen vähkin tästä takke nuo iena kevahan ässin nuo, että jos lopahtan vaikka minju ruuhkefi, no tahta he minju tekkäätte tämän tahti iemiala mahla pastan tsagka tämän toppe, että tahti ja pahtan tokkota niin kuin tahti olkopäälle pahti siisapahkeja ja tsikalakää jäädik tämän FPIC-mekanismas lahtson tai jolkkätusaita tahtalietinä nuoko iskä vanhat silikehti täällä tästä uskia tämän säpmidem fitnusla oktan nuo ulumilin vähän nuo puktit tämän ehkä säpmäimä ja silikehtan nuo maitten vähän nuo tietalatsa populariseille tänne, että tiedä nuo tällä takia häämissä, että olemot ääntiä siistuolu ja perustuvat taas ja oineha, että taas lää tuotaista kervoa räitumaisella vähki maitteelle säämissä. Tän listasta hutkaimme tikkärä, että no kaksi jo tässä rahkaa, että maitteen räpsuonga, että tämän pokti tästä maitteen olemot perustuvat, että se taas veljäänä ja tahli se majokta kähtsän, kun ei ollut maan poktetaan saatte siitä sitä silikettä.
0: Saat miten haaha kojatitu färun rähtiin taam pitää, vai lahuks lamasta on haavast färust jo outille?
1: No tahan monen niin, että tiimä tjaftsa de saat miten projektalle ornen täppä säämme nuora, että tätä kernoo parkopäijä tämän FPIC-mekanismapirra. Ja mulle itse toppe simultaana tulhkan tämän tähpähusas. Ja mä näin tiedä mun täällä tärkistin tämän, että sihkari muistellaan tämän rekta, että toppe okta nuora välti joppe saastalla, missä outan tämän, että kun nuora, jos nuora häli perustuvat täkkärä, että sitten tämän kaksi varra rahkaisemman juu TikTok-videoita, he tekkäri. Ja muuske pohti ja juutta taas semmäs, kun mun tulhkoin, että no jos saatte lihtsäota räppihtää okta ja mun challentan tohko chat. Mutta tämä on niin tälle kiio äinään. Mutta tälle maittain vähän maittepäivä tässä mangate kuokkas räynä maittain eiftohi munjata meillä poktea. Te kakkasi on rahkain räppi. Tätä tälle vähän on great mind thinks, great minds think alike.
0: No.
1: Mutta että taas tästä vuokki ja oftas parku.
0: Okei, no makarin mielain tuon vuokki taas.
1: No, minusta mihti nähtiin munhan kalvaltaan haastalussa vuestaa, että namalassa jo eskelan tulkon parkkustan taas vuestas kertte uhpas muuven alamalahkajan fäntä, että mun oinen, että tässä lää tuolas nuo potentiaalla tasa, että tässä lää vähki täppä säämismaittain ja säämistarppasun voi maittaita kerlasse vähki nevvu maion sähtää tai ienankin vähän ässi on antsu vähän laasi faamu, että tai sähtää jästäli ja pielusti tai säämi jesmirriväämme ja tuon iemialmo riifti.
0: Pitää lii täällä olkon, mutta tämä on pitäisi lii tuot Storrap Ulme, mustaltaista välalla se.
1: Tähällä nuo Ferran Records pokte annustuva ja tuon tässä Juan Muteniak leää suokna tahki nuo motävällä tsäkke, se on sama huijollu, jos muu ja maittai amok suonga ei puhtatan. Ja tähtä pihtää ulumilhan lää, kun mun iske, josta vähän nuota kertaa taittalas lahkonan voi, että taas ipäätetussa perätä kertaa teorehtalas ker monotona las rap suoka mutta että tah leidan tah jesta suoka te tah lata ker hacker muantalta ja siis vengaava suomakin leide nähti tästä lata ker mohti tahti tah jesta suoka ja tästä tässä sääni te tah just te nähti tässä vähän nuo tihtolahkai varra alle ähpes lahkonan vuokki kos mehtä mo mun challan rap tiefs tai mutta että tältä tällä aippan jo elekatan fäntää ja että tällä just tämän tselekasit tämän fättä, sahti munin tiedä mua ja karvetan tähän tiedä kautta. Toppi on tietysti metafora maitteima silikehässi, mutta että tällä tekee kompakta ollis vuotta, niin että kun pihtän ammalle ja lohpi, te tässä vähän nuota juurta just, että nuo mun taajankin tässä, että jos miehla miehtän tisin ja lohpi, ja jos sillä lohpi, saattaa pohtia ja bla bla bla, tiedä, että tällä tämän nuppi päälle, että josta olko päälle pohti tahki ii tai fitnu tai mii pärjätä tahi järä luovite tälle ilja mankelaan nuo veilas vuotta pohti ehkä säämäi. Muhto ahti tästä läätät F-pik mekanisma, että jos tämän julkkaatu sai ja tai tämän prosessa suovu te tälle tahla nuo miitsiitte tahti vuokkipielusti, mutta maitte tahti tanja sähtää sihkarasti, jos lää ja nuo tätä olko päälle tahki kovutan julkkailu sai, että tälle mii parka hoftas parkkustan ja nuo, että jos tuotas puhutta tämän jo projekta, että tälle mii läht vähän nuo kootsi hämmen tämän, että puhumaan ne puures ja tälle maittain pähtävuhti, että ei tuu se perätään rädä tällä mäikki, mutta maittain tälle, jos tälle sohpojuvun, että ehkä puhutta joka fitnude. Ja jos hän liät kerro ainehissa filike, kun saatte tahla nuo kaisalta lää loovi piytimis ja loovi attimis. Nuu, ja tästä taas saa pohtaa, että ei musiikkavideo, mii pohtaa YouTube, ja taas lää jorkalus, sahtoppe, tai hänkaskielä jorkalus, jorre lastan videosti ja nähtetään sähtä taas nyöleka tsuovut. Ja tästä pohtaa Lappi universiteetta, pohtako Lappi universiteettahan tässä läävät valto. Tuo ei mitä he, mä oon vielä tässä, miten mä ei mä te tuon sii ammusta te tasalassiin vielä takker chilkehusvideo massa, mutta tästä chilken vuutolatsa tämän jurtaa tästä suongas ja vähän nuotan olles suongat enää muttu ja niin edes. Te tahlea maipoähtimin ja...
0: Älä ei pääsi kihen, teko ippert hänää tuot opa viestä tästä.
1: No, ja tästä tulee vielä takia piivitte loovi-kampanja, että tässä sähti maittei olemme huossalasti ja tapohtettu sitä, kun Lappi universiteetti siittui tätä raavaa hahtemua tässä sähtää huossalasti.
0: Maitte on toivo, että on pitää almasti, että mistä juovu?
1: No, jos vaan rahuista sulmille, mä sanon just tätä hahte säämen nuorat ja nuorahoppalohkeen perustuvat tämän fättäs ja ahte maittei nuo säämen servustina ollislatsa mai tämän pokte. Vähän muuttiin se tutkata nässi ja kaamna hivtsiitä nähtetä, että läälläkkär nuoria ei tumas lää yhki. Ja nuppet hafus mun saavan, jos tihto muuttui, mä ettei taan nähtetä, että jos lähtät, olko päälle pähtiäkkär siisa pahke ja sitä heitäkkär toimikki, jolle intressa säämi vietnamiitta te siitä, että tuotas tsuvo tämän mekanisman nuottetalla. Miistä voika vuotta määräti miiki, että pöilli ja assa ja kevahi tai ietnami, ja kuulle tai ietnami, mitä ahte tuon mii määräti, että annatte mii täppä tähpä huva, iie mii ja olko päälle tuo äimi.
0: Niet musteli ailuvalle, koteli almostittam lohpinommasi pitää outast säpmidem haa vain. Ja tuom pitää puhta kultaliide se he internet peht ET radiosta amahan mitä ajatte pitom radiosta tästä outas kuli ja lase taan ääsist upataam sapidem haavast ja lohpi pitääst puhta luuhat yleisämin netti siidoin toho li almostun artikkel onne idetistä ja suu ailuvalle sahittallim muunkaisa Maria Pakela atai käiso. Ja täällä aipas erislään muusiktaan koskan Johan Anders Berg ja Vertte.

0: Joo, ja valte shadde te viakanne saat. Godan vahkuluopala riviakanne tromsas namalasi Midnight Sun Marathon. Ja sikki tege haide edelle della maraton jäljelui kuekti kilometri kuukes viakan. Viakan kaska. Ja diima pia ja Midnight Sun Marathon kilvu oda osalastin rekorda. Ma sekki mesta opti tuo viakki kaftului kafti eskuudekki riikas. Ja oktegi siervai viakamita lähe Jan Helge Balto ja sanna maita ei vaita norka mestir kilvu maratonas mangi et sluhkas. Ja son lähe melde tälle saattegis. Pöriidi tunne?
1: No ei pelattiin jo.
0: Ja mani musmi tunne haalesteimä. Te lektan leggariiks harjalla matkis. Kostan nootnelat?
1: No on vahtan rokti kalli. Ikte vuutin trombussa rokti.
0: Ajana, muuten jäppilä täälläkin.
1: Ofta, että ehkä alkaa joukosamassa päivällä. Näistä on jäuja, kun aleeli ja hieman pelkkaa ja jään maja.
0: Ajaa. Tämä läpi kuitenkin samoin huippalava kohtas. Arvella mä jo olin siinä. No jos mä haluan vahkoluoppa pidä, mutta mä annan?
1: No, mä oon välttämättä, että mä oon ajalla. Joo, mä muistapas, että sen luehkään. Ja että tietysti tämän kohtuun orkamestaskaappa ja eli kyllä voi olla olemme kollegoriikko olemme, että mun jalskin vielä toimaitte.
0: Ai, on pohti vuostisin?
1: No.
0: Aa, ollut liikko?
1: No, liikko vai.
0: Ja toppan ei edes kuitenkin kaska, on vaan viikkiä maraton?
1: Mun viikkiä en olisi maraton, en eli kuekkiä kilometriä, no.
0: Ja tätä Midnight Sun Marathon. Täällä on laidupun kolmella kuuta kertaa. Kalli kertaa on särvan?
1: Tämä oli kuenna. Hän oli mahtollis maraton johtiin. Ne kuehtaa tämän verran uudelleen välillä ruokaa.
0: Okei.
1: Mä oon opti häveli. Mä oon häveli. Mä oon kuehti tämmöisiä jäikin. Tän opti häveli sen mälisöpä.
0: No mä oon taas lahtuulla.
1: Välttämättä siellä oktasloossa asemassa lahtuma monen verran, mutta saattaa olla, että minua voi olla minusta päiviä, mutta minun muistin näille kuehtimisiä jäikin. Tämä oli just tosiaan ja sama kohdassa vaipan ja sama jälkeen. Ja jäädään minä olen ihan lohkajien tekemään lohkoille vaipan.
0: Aja,
1: oh, na sådan vi är kan romsa skaldi bartil. Jo, att sådan var det inte. Låt oss alla gå och se den skaldi bartil. Ja, ja, det är fint att det kilometer upp. Jo, det kan jag förstå att det låter skaldi bartil. Jag lever också till 8 kilometer av många svar. Kalle kuhki. Jo, jo. Jag har lagt på samma kuhki. Hän jätti puhutaan just pelkkäisiä. Mutta joo, pohjinta oli jälleen muuraisia.
0: Ja tiimade leikki bachelors, että jos oli ohti tuoha vihki kafti, oli kafti ja skuudekki riikas. No satko on uhpas muuvat olu ira vihkiin, kun siellä on täkkäällä vihkamitta?
1: Tätä ei saa, että olisikaan hirveän huolella vähän, että minä näinkin mahdollisesti muuttiin olemaan minun teekoista leikkaan elämän leikkaan, mutta tällä kertaa se on uudellinen saattamu fiinankaan väntsimen olukun ja kähsämmän loppuun olukurikkoa, mutta tätä vettä se etsi juuri täällä ja välmi vähän kuuluu. On puhuttiin Tromsiolle. Pärjää ja sotai. Pärjää vuodetti ja äijä päivän lauvarta vuodetti tässä. Hän on äkkäskään ja täällä vielä uusikin. Täällä kuhkia vuodetti tämän start.
0: Joo.
1: Tässä vuodetti.
0: No, tuon luokton vuitkeetu luokkas, mutta muuttuista aikille?
1: Musti kolme timme, kolme oli tietysti minun ja vielä vihtelöjä molyskalli sekuntata.
0: Joo. Ja jota mä mun on ahpan tei tähän olen mikä viikta sekunti, täällä on mai hui tehdä lartsa.
1: No, oli aivan tehtävä. No, joo. Koko ajan tässä uudelle. No.
0: Tämä on täällä varrella tuuttavassa, kun on vuit vielä tämän luokka.
1: No, tämän luokka ei ole tuuttavassa, mutta puhutaan. Siellä se aalamo on tästä troppi, jota nuuppu edemmelles, kun la muhti näitä leihti vähän monen puudessa, ja näitä jälkeen ei viisapa liikaa eteen. Ja oli lavardaan uuteen, ja oli lossa, että ihan leikkimässä totta.
0: Joo,
1: vaikka
0: vaara doutu jälleen. Joo, ne lakko tuon iära viikka meitä seuraava me vielä tämän jäi.
1: No, mun on vielä, ne saamme aloittaa kalla aika meiltä vienussa. Tällöin ja uutta täällä liikin Oslois on viisilätys viikin ollis maratona.
0: Oi.
1: Toppen, tyynellas me kohtuu, että on mennessä viisilätstadion vielä peltä.
0: Oi jaa, lautia det bislet där går vik jandra mesta.
1: Nej, det kallar det november maj så där med alla vädret så. Det är lika okej måste det vikta la kilometer men veckan är jävligt kvickt. Okej. Så jag vill gå se det kvalitet där det fast.
0: Nå, måste jag här och gitit och gå ner serve på det där samma så att det är lika en här jag håller min jag går det själv fast det vi kan veta.
1: Ja,
0: håller lite. Det är musik i mig guldelat. Jon Arvid Jonskaräng och nej, ägt.

0: Shonga ennusta sai äiki liittääl ja vörtimnäl ain ehit räitam äimot jäädu läkätuu mielt lii. Utsjuvasti anarist maan kai päihui arva, sättäläde meit äiji shonga. Ehit päivio arve sättäläde ennu. Ja luojis piekka mon suntemut tustal. Ja no tuu vast. Vossa arka päivio päihui arve uauti, mähdu läyt äiji shongau. Ja luojis festar piekka. Kieta ruottasist vuossa arka päiviu, maan kai päihui arve uauti, luojis festar piekka. Suoti kyläst aadai vuajust päihui arve uauti, mähdolaut äi shonga uu ja luojis festar piekka. Rovinjarkast, alkast shongali oli polvi ja fierttu. Vossa arka ehit päiviu päihui arve uauti, mähdolaut äi shonga ja luojis maata viestar piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fierttu, luojis fiestar piekka. Ja vala Helsikist shongali pelipolvi ja fierttu, luojis fiestar piekka. Värutta saa iäla peits tohon merakuoulun, toppenli piekka monli ohtnupalometrit sekuntist. Ja vala liekas vuota täällä. Anarist kyöhtnupalo tsekkit. Tsevet jäyrist ohtnupalo. Utsjuvost love ja pele, njuarkemist love tsekkit, janutuvost ohtnupelo, kilpisjäyrist käytsi ja pele, vuajust kyöhtnupelo tsekkit ja vala rovin jarkast, topeli neljinupelo ja pele tsekkit täällä. Makkar shongali vörtiminäl taajapel mairene.
1: Joo, mun alkan tuppe Östlands, tuppele tiedähän Pekka Urjil ja Davin, kaskapäivä vaikki mulla suhti Pekka, Mattarje Pekka Rittukouluun ja muudilla Finja talki Östlands. Trendelags Arje Pekka Rittukouluun, Karra Pekka, kaskapäivä vaikki Chauka Pekka, muudin peluhaki palava ja Arve Uftit. Nulandskes Arje Riddu Vesterfjölds ja Mattas, Idedis Lodje Karra Pekki. Tai tjauge, när lodgi bekarra bikki. Vestarfjölda dagbel, arje, tjauga begga, modo i bel och haki i balavajla. Majta i diade han arve ja arve ofti, ja diade han olo bajko i arve ofti. Tromsas, matta gaskha i tjauga begga, bekkos bajkin, idde dis jorgi ha orgil. Bel och haki i balavaj, ja tromsas, majta i arve ofti. Finn Markus kese målsa suhti begga ja balava gohtas, kaskoa ja arvo oftit. Ja siis januarta Finn Markus sahta maittai karra sitte arvi, tjata arvi. Ja te ketstande i temperature justa täällä kirkun jorksla oktamblote, lega tihki, tienusoltsko oktamblot, karasuos oktamblot, liemnias loji, altas oktamblot, kvöldugens ofti, romsas loji, ahka njarkasla ofti, Pudejus loji, muffisla loji, njarkes loji, tuntimis maittai loji, nu maittai la plasjes loji. Lega tihki usluskes kuhtamblot, saatan velgetsti pirkunis kolmamblot lega tihki. Ja stavangeris kuiktamblot kesti oli astunta talikki ja temperaturat justa dal. Tami kuldelat Hilda ja Vidasenner ofts Jan Olsenin dala. Sjåkna namla ersjävri luntat.

0: Pyrriile tunni nuukotela heitulle hastam radio tiimeli masa lovepajel outsi suomapeli ja lovepajel käytsi taaja peln. Tuin täppin on nää idetist lävä kaisuli adai mun adai kaisamaria poikila sehema Irene Antti ja udastoimattajien mistli Eila Maaret Eira. Ja mait summi kuulap tämän juvuvää tiime äiki miehän kuulap aina suu tuptamu shait ohtse johka shearrast festivaalist mun loi oholopa äiki utsjuuvast. Ja mait valami kuulap ma Irene.
1: Joo, missä saatte saate doppe ailuhta skolas on ja takkalka saat julesaami profiila ja resurssa skolan vuodu uophusas. Nu ate mi ringke Lars-Philipp Pölsni kuten tjohkamera kieltasti vras. Saat maittaje saate laikuhems eikä duša mi je pirra. Gomana vahku almohi koitreinu kelda laikuhems eikä duša mi on manja suokan la manka ja jeje parakan. Te asi mi kuulake ofti ratsa ja saada hammai tai oodas kaadus.
0: No tuu.
1: Tätä saada spentale no munja kaisuli chuvumelta ja oodas jo mai eilana muitalan. Mutta täällä huivalka mun ringstange toko ailukti och Lars-Philipp Pölsni bes migul hem på den arsibira mot den odal titta Jasmina Rasmus sjungan Waita låta.

0: Nila Bieski fiina i Berja Maitai Festival. Åte jo a supersami vahko luopu i vahko luopa. Åte jo Sierra Festival. Ja gula tal makkar douda musajunde Sakari Eriksen. Ja sammul tappi u läbabuatan festas.
1: Kottuna poerimus kuin
2: leppi. No, mulla tuus monnan täs tähäke.
1: No, aipas puura seito jouten teikki tiertmaalla. Ja täällä on te Orro Holmo pahtan teikki valjes ja noin.
2: No, no pol- vaikka monen miettää, että orvimana jää täällä pieniä siirinä.
1: Jotkalla Suomella pärjä täälläkin ja tjuikka ja viis.
2: No, moi on eikö tämän kiesiä eikä tässä?
1: No moi on mun. Moi on mun teetän ja rakko Anku.
2: Anku, noilla Suomea kuoli ihan on musta tarpeessa porra tietuske.
1: No tietuske tarpeessa porra, tarpeessa aallu.
2: Jaa. No mä oon täällä otsiovasta täällä takia tuolla. Letsikko rahkanan taas on.
1: Ei, täällä voi ei kalla nopea rahkanankin, mutta kun täällä Suomella on täällä markkana ja noin. Ja ollut olomu hierra, kun on olomu hoinut täällä lämmin. Ja Suomella on täällä tähpäys, mistä täällä otsiovasta. Pessä nuora tieivä ja parasukki olomu.
2: No joku tieivä on takia ruustiipikin ja muuta hyvän.
1: Joo, tää teivä, tää täällä. Mannan vahkus ollut takkara olla mui keitei, ven maankin muista saami kirkkopäivin, kun ehkä tuha tsechanut lohkei, kun olet jen rehpaskuvlas. Takkar nuorai teiven täppä.
2: No mä oli tiei vaan takkar skippäli, että kukseikä tuohon.
1: No, kun tuli iso oma aini, ja kun mun tiihten sillä, sillä kun mulla on aina siinä tope sosiaalisessa mediassa, mutta ei mulla täällä innoittaa tiedänä. Sen kuin häälistän kuin mutta tälle toppe saamme kirkkopäivi on kuin tuhat tsechanut blokka ja arvit seurissa. Tälle maangimus ja täältä tälle pääsee häälit, tai on te. Tällä saamme olla mukko tolle.
2: Tii saamme kielä halla me pohka hoftas.
1: No tiedä, uskon olla toppe norkkapäältä ja ruotsapäällä olla, mutta ei ole jo järä kielä mä te hallat.
2: No nämä julkisen tuon, että tällä saamme kielä hoftasta kuitenkin olla ja mankarihkaas.
1: Tätkä loftista saamen kielä laatakka kielä minun johtista. Tämä pitäisi saamen nuoraan ja noin. Jos vähän mä ajattelin, mä annan lehkärteen ankas kielä halla, kun ei jää ääntä tällaiset. Mutta muuten jää ääntä pohkajan saamen kielin kuulaskunta.
2: No joo. Kiitos ja paljon ehkä jatkaa. Aika tuon kelokka mainua. Viiden juun oma.
3: Sammol Tapiola.
2: Sammol Tapiola. No tuolla mä toi jäkki saa, no sakalia tuolla ei finja käftillä pohjassa jäkki chingaan, toi jäkki rahkana no ne.
3: Joo, perste rahkani, kun täppälä on ollut ireen olmuikella rahkana tämän täppähus on väärässä.
2: Otella ton vielä kuitenkin.
3: Joo, tekään nehän.
2: No mokkäri ähkällä vuodettiin taas.
3: No tekkär aipas vähän falas pohtin, teikki kultali musiikka ja teivoti hoota olmuun ja... Rää falas.
2: No täppä, nuora olemot uhpäs, mä itse iätä kuulu nuoraita.
3: Joo. Ei ole vielä kärkän kal uhpäs mun vaat kääsää, kun justa pohtin teikki, mutta saa vaan mis teivätän oota ollut muuten.
2: Kiihtuu ja paljon ehkä jatkaa.
3: Kiihtuu.
0: Tiä kulkee Sakari Eriksen ja Sammol Tappiu, doppe ootsi jo Sierra Festivalissa. Öystein Birgitsen leipuatan avvudi tjertelu jahkassa se saamiraadi. Tietyllä se sama sahta vähä avvudikke. Niillä pieski viesai suu hierahalla semmas, kun musiikka tuojai tuobel.
2: Tuolla teiskä otsiokki pohta, mun on teiskällä särvän.
4: Mun on tämän saamiraadi avvudimessa saattaa kotteessa, joo, joo.
2: No, mulla on monen täppä.
4: No, täällä tietysti, että avuudiemme täällä veik olla muisto mulla jäämään säämyräätä. Ja nuppelä tuohon, että mä ei tai muuta, että täällä säämyräätä, tuo ei mä ja muu puhtäikä juuri tuolla, että kättäl jo tehtä säämyräätä taas, sekä tämä byrokraatta ja politiikkaa. Ja täällä vähän tietysti kulttuurituolla on jäämään, no mä tässä ja ja yhtäliitä olisiko tuolla avutuolla, eli joko tuon. Joo.
2: No, tuon pohti teikö otsion jälmään näistä näin konserttia ääkkiä. No, minua tämä pohdolla.
4: No, minun tietysti liikkun lyhyitä, mutta mitä alpohdista on, en tiedä. Vielä avutalko.
2: No, läpikö tuon ies laulu, tai jo eikä?
4: Namun sekel avlon jo joikan, joo. Tämä on kalan ollo joikan ja kukka joikan, joo.
2: No, katso, no on malaa luohpis muun jää.
4: Namun öisten nilsen nämmöis mus namma otsaika, joo. Mutta mun muuten namaan, mun ennemmin, kun tää oli saamekilli kohdassa, ja mun birgit öisten, ja mun pidin muuten namaan birgit öisten birgitsen, joo.
2: Joo, joo. No, tämä on ollut, no äsken otsivassa tämä vähän orvi alkojakkeessa, mutta täältä pieipäis iidis.
4: Mä jää?
2: Että on pieipäis iidin täällä.
4: Joo, no, no, tämä on edesti, mutta tottenko lain saattavu, että jos paljon voi luuttaa, että tämä on myös fiinne täällä, että täällä on choikko vielä puhuttiin.
2: Ja puolella mielä olisi ollut holma lämmen?
4: No, mun mielestä olisi kalorro täällä puolella mielä asia, joo. Ja pian tuolla olma vai? Ja tätä kalti uskella nuo kun otsi jokki puhuu, jos ei liittyy olla tääkkär tuolla, että tämän kalutsi mei vähän pöhty tuolla, no mei vähän verta tääkkär markkaa meitäi. Joikkaan ja lauloon ja puhutalta, että joo, olemme pestä tiaivuuteen ja...
2: No, pestä tiaivuuteen uppi ja fulki ja ustiviin.
4: No, tämä fulki ei ole ollut, mutta pitää olla hälystä, no mutta täällä on täällä ryönä ajanaan. Niin se on tässä vähän näin hälystä. Yeah. Ja tuon uppeilla kouvutakin lasia. Ja me saamme, kun te aivot, että tämä on sama, järä saamme, kun te aivot. Järä alkaa olla, mutta me ei tee, joo.
2: No, tuolla nuo on vähän nuo fulki kuitenkin.
4: No, tuolla on tuolla, että se on jo tiennyt kuitenkin alkaa olla fulki, joo, joo.
2: No joo, no mä oon smeta täällä. Tässä oltuskuuli, missä maata täällä mä pojattelen. Mä oon juurtisen avuuden.
4: No, mistä en heillä tekee, missä maata tuolla on, mutta istä äppäin. Mutta mihän, missä vielä kohti vielä tjökkien tuolla säämäräädeistä, mihän karttaa tuolla tjökkimmästä. Ja mä oon itse meille täällä tuolla. Että mihän verta puhut itse meille. Kultalit.
2: No tällä ei ole ollut tiennyt kolestamassa saakana. Mä oon olla tiesi juurtisen.
4: No... No, mun ennen Hjortsjan olla, mun kulama Aslak Holmberg taidja ja mun oskoon ja jääkään puhutaan mä ison taidja. Se on hän tjuvun tämän luossa taidja tämän morras, tämän räiskoon, tämän kiltikil tämän luossa pöytään. Ja Aslak lokkaa tämän, että no, ei ole nuu älkkiä, että olen, mutta kerektuus päässä pöytään. Että mä en verti välttä puhuttiin, että luossalla jauhkaan ja utsaan luossalla.
2: No, moi ton juurtaset, koska tiellä jauhkaan, luossalla jauhkana.
4: No, mun en juurtaisnut olla, mutta mun aina aina tälle jauhkaan, että färti tuossa aina, että muuten mennä otskulli, kun ei oftaskalle fästää tuossa, millä sivuin.
2: Kato, luossahan on kuitenkin suuri aiki, oftastan tai olla muita rajaa koppakke pelteen.
4: Joo, mutta faksta ota poita tille, että jahkaa. Ja ei ole askel, että fastaa tuossa mille sivua. Ja mutta on lukkalla sivuilla ääviä, että merra fannassa. Ja mutta on lukkalla, että tälkää tässä riutat, ja me tjähtsillä mentä liikkaas. Ja tämä mun en tiedä.
2: No joo. No mutta kuule vielä tässä lohpi. Mulla on aika kiesi täällä. Mokkia kiesi sinusta vueltimessa, mä oon aika parka.
4: No musta laajot. Ja musta lummen, ja musta metsävätsen, ja musta kyllipyytten, miaraas, ja joaan, ja jäävrin, ja... Tätä ei ole muut aimaat. Ja kun mun jäljellä siveetä, tjoutsa puhettaa tälle tjoksautsa, ja puhuttiin.
2: No, tuossa nuorelle, me näemme olemme jälleen.
4: No, ei voi tietysti. Mun on tämän jälleen väässä, että on jo koittin kuttu tjeisolla hieman.
0: Ja kuulikin öisten Birgitsen kille ja pahtan avulit tietyllä jahkaisessa saami raati. Mi jatkitte tänne asiaan, mutta Danoudalle mi kuultelat Nils Uwe Kuraksuonga maaten älässä.

0: Johanna.
1: Joo, ja mi on johtikin saajuntope, ootsi joosko kieltä saamelaisi semmen bolsunu laavetauja johti saamme festivaaloin. Se on assa avvilis mutu suusla oulu vieraslaht maittai ootsi joos. Täällä sun muistella mua sun avvuda tämän vahkuluoppa aike. Kuulko mi vähän maittai kieltä saamme kielain tämän järjallamis?
2: Mun amalas, tai Semyon Bolshunov. Mun la roša belde sapmelas, kildin sami. Ja mun logi ja georu tap solo chilkis. Ja baraga tu ule nilas, mun la ule nilas baragi. Ila renkat, mun la ule nilas baragi. Mun elikku namala renkat. Ja musa tap ohtsu johkas, musa... Bjepmudan Pierre Stalamo Heidi Eriksen, Stalamo Etni, Musla Ma, Musla Velia, Musla Hulu Velia, Nelia Veliat, jo, ahku ja puo, Stalamo Musla Pierre Stapauksen jokas.
3: No mun ajan tuosta täällä nuorilla kantaa mankadillakin. Orrella mä tistä hirveän suomaa, puolella ustipallekin. Ja kähtii vielä puhkaa. Tuosta mä erinomais käkti.
2: No tietysti, kyllä musta erä käkti, kun mulle kildin saapmelas. No. Täällä aipas erä, täällä musta erä, mitra, mi, orte vähän mun vaihdutta, mitra, chingat musta erä, chingat ja erä käkti ja puhkaite, no, muu pieräs liikku, kun musta takka, musta vähän erä.
3: No, mun aina tuosta väkkä, mille tsevää piirre, tai hiljaa kohdalla on kiitta. Tuolla on luovuus täällä. Mitä täällä on?
2: Täällä on loppu. Täällä on saike, pari saike, tai mitä on... pari saike, ilä pari saike, tjoo saike täällä. Täällä on loppu. Täällä on lämmäs on lazi, kun pahtsia bohtsu, erä bohtsu täällä. Tai mainu täällä. Ja tuossa tappi tupakka, tuossa tappi viisut. Kildin saapilla, että täällä tappilla ilä chingat. Täällä tappilla tuossa lazi, lazi.
3: Tappilla on ollut luumakosta latta ja
2: tuhpa
3: ja puot.
2: Joo, puot tappilla, joo. Täällä takkar, joo. Kun ilä lupmas tappi, täällä... Viisuta tappu faru valta. Täällä chingat tak... Täällä tal chingat. Pari saiki täällä lämmäs on tappuja viisu lazi ja tupahka ja po.
3: Joo, joo. Mutta kuule mulla on ohne ähkä. Tuolla on ohne pohjat on otsio siellä.
2: Siellä ei... Manjeli jäi mulla laulu tappu. Oonnella mulla tuossa gossi tappe.
3: Ja tuolla mai laulu on.
2: Joo, joo, mulla on sahte laulu. Kildin saapmelas luvut, ei leuda, luvut. Sahte vähän chodda laulu ja takkar, joo. Chäihimus.
3: Joo, no tuolla mielellä kiittävästi. No tuon lehtopäikki, kun tuolla pojassa shoddana. Lävykö fiinahta päivän?
2: Joo, mun vitnan miessimään kuektavaa. Kuteppe, messimaanus. Ja tuolla aipas borre, missä alkaa?
3: No, verkko toppilla seilon tuossa sämekiellä.
2: Joo, joo, joo. Tietysti.
3: No, mun laulun tuolla, leu erolaan, kun minä sämekiellä.
2: Lää. Mun saattaa halatut ne puuris, mun nämällä sempa ja mun ne bozu tuolla saamilas. Tiir, mun nämli simman ja mun ne putsu kuheim.
3: Kiitos, ja puhelle ehkä jatkaa. Tämä oli Suomen saalista tuunja.
2: Kiitos nyt niin maita. Ja puri missä marat.
1: Ja ootsi jo siellä fiina tiiä ille saamia toimihärjiin niillä pieski. Ja tämän järjellä me ei saada kuulta saada manga ille areenas on matte vahkuutta se obskuului. Me jatkit musiikkaan tällä piera elle. Ja sanoma jatka elle. Hei vi puhdissa. Ja se on tämän manja debattia ille muistelit ootasiin.

le chiedo a ciò in al de varta e all'ubio la spiuli lauta.

Kala, kala, kapjoja, kat, velle, velle, velle, velle. Röyka, veka, hauske, sadje, velle, velle, velle, velle. Jekna, lanta, tjapa, pajake, velle, velle, velle, velle. Miautustoi, vaimola, tjat, velle, velle, velle, velle. Salle mitall, sitap kiatiot, velle velle, velle velle. No me oadjum, puotettiäki, velle velle, velle velle. Ja me etsa, oadjum kiettuot, velle velle, velle velle. Kok me jatnip, toppi seitan, velle velle, velle velle. Ja me kiettip presidentau, velle velle, velle velle. Ja su kaikka rati herrait, velle velle, velle velle. Ja me kaikka kalkap muijatiet, velle velle, velle velle. Saami vahku jeknalan

loloille. Tšei, kietnan siera, lolle loloille. Hei, lolle loilla, lolla loloille. Hei, lolle loille, loloille. Hei, lolle loloille. Hei, lolle loilla,

La la la.

Lelo loco. Nakuali käskistään vaifo siellään kosua katsosti. Loi loi loi loko, loi loi loko, loi loi loi loko, loi loi loko, loi loi loi loko. Naasto erä peskinjar kasvelloi loko, seine burka ja hära fiskas ja louta faskas, kun lailla loi loko.

0: НРК Саме Радіо Кесксанта.
1: Jo, det alki gässesatta, huostasatta valle. Oh, ne mannodaga gässemanu koktelogi nuppi baby. Mohto ampo täskä moile ne saattakin sotne ja mi saattakin saapuodan kulle vaha manjalas mi alkiite vuos musiikka indalle sanjuari gässe baby ja manjaldele odvasat.

0: Sanjoari di Gesse Baby. Talle aiki odda siitä.
1: Fjordalen kuivlu sammar festas arjefin Markus läpitjun riapan killarat. Hammar festa kelta challa ruhtu sittustis, että siipi yhtä holmuke johti tämän kuivlus lävarruasat. Siin maitte challa, että killara lästörrä ja sähtelä varalatse jos olmo lahkanatte tai killara lähte pitjun tammanga ko riavan snelki olmo mannan vahkus. Taima challa huva hattosen tihti diili riavanin tämän kuivlus challesi. Vähän lavataan laitui Midnight Sun Marathon Romsa-kauppuissa lähtuutte kilvus, eli mento anahatse ja manka viehki massetasto rekordteita, että pastu pitjun kielu, eli tseklikiechil. Mi anahuutti ja tämän viehkan lähtu juuri 4.36 metrin. Tämän tuollaista laitakin nuulis ävisi. Lähkitte sintaavuskelette joksan personalas olausa tai rekordta. Siikä tuolla ei läpitse nähtäisiä se kilvuja numaitte olahan puori viehkä näikki. No tätä päivällä se oli ehkä knyt perander sämä ävisi. Kaskai mihti tämä tärkisti riikkä kaskas falastalan lihtuun, mutta vastu pitjun käilu tavai, että meillä maraton ja tällä maratonne sotte mento anahatse. 5 kilometer lä ain rekta ja laht olaus teikä rekordata pissut. Päältä piyti tähtösihte jaukalappo pirrei kehtsuu päältä piytimis Suotsalan tihte päältä maala pötsille suoramus mihtu. Siin hääli tihte pissi tänne ahte kuelle vasta vältihte. Välttämättä päältä mahtetet pochel 20 kilo ja pochel 20 metriä kuhku. Ja Per Olof nutti jatka saamiraadi presidenttän. Nutti väljuvui ohtojien alle, että jatki presidenttän saamiraadi johkimis ohtioos, mille mannan vahkos tjällä ävir. Länki ihtävaskolan otjon lohtamusa jatki presidenttän. Oktamin tehlämäsparkkuin täällä outtuskuulilla. Tjaadi säämiit, kuittele kuolema konferenssa merradusa ja aikumusai. Ja siis la aipas olla strategia maitmas lähtee vuoruhan, masla vuoruhuvan parkusörkkiit. Aikutahki, kuittele tuo, kuittele kuhtekin, kuittele tuo konmaloiraatsi. Tatsa, nutti, pressa, tielausa, pokte ja die, telekkiä ollasat.

0: Jeg havde jeg lagt Mungo Jerry in the summertime. Jeg havde ikke deres just det, der blev ramt med algerlige lemhejløn. Hommadit, det vi skal være denne muistelit, når der er studioskodinsle mun jo neinareira junior.
1: Ja karasos lemhejlu Antti.
0: Joo, ja missä numon namuin eske alkadettiin. Det lääke kässe saattaa täällä alkaan o ne. Ja tämä pistä koihin jo be porkimaan oretsi. Mun inne olle niska manguhka pista kalle maanu moto.
1: Tämä pistä se nohka.
0: Joo, tässä joko taapalaksi saattaa kaffa saalikin.
1: Joo.
0: Ja tälle nuumaita tänä, että missä oksas saatta di muu koftireissä ylösaamin. Te poot siisi saamaita ei min saatta kiittää.
1: Joo, teillä aips ota pieli käsä saatte, että ei ehkä louta lämmässä. Ei nuu kuhka mun kallan täppelämässä.
0: Ei lää lämmässä. Ja tähän ne hui mielikin te vasta, että me oppimme Suomen päälle saamiin maikkullat. Saasi, järhällämi ja gussit.
1: Joo, min feski veitu saakka.
0: Joo, takalle. Takka. Ja missä käsä reportaare maittaa juokke vahkuu saattakis mieltä. Onnele Irjan Baltu ja se on takalle min aivokaupakis Uslus. Ja taas taa farkkaa te kullake. Mais on tätä Irjanle parakamen Uslus. Mitiet? Tääni jäämi alpoahta tälleelle. Alle täällä staapahus. Mä kaksi olmus ajmilde pääskäätset.
1: Joo, täällä on ehkä tekemiä näitä tähän nähtä. Teivällä norkkari ehkä jauhku ja Senegalta pämäinen mestä kilmumis pappatsäkkiämis. Ja numotan mii varra on nimetän uostatsäkkiämis. Eli tsahkanan olomo vaikka maan olu automerkka tehti joku ylvolli kähtsät. Tahka heille puolekaan päässä on tekemä aare sähtä. Mä olikin tuohko uosa ei jovut ei. Spabbecheckche men att jag har kan inte automärka det till Ullvolle. Jag menar det är Jan Gosson ta hajko fina det har i sagt ju es kaffe att den temperatur rive gå upp.
0: Jo, men mig kolla så stalle farka dalfas musika okej Nico ja Raven Tyler Hills have ice.

0: Okay, Nico, ja Raven Tyler, Hills Have Eyes. Na, täältä kalle mun on John Octavuotamin gässereportaarin Irjan tonne tekostontti.
1: Täällä on tää puslus. Finja aivokauppis ja pienväsä pahtaan täällä. Tohon lämmin on tää kessillä pahtaan. No, tuntun jo mä sihkari kuule, mulla on hui mohto tämän.
0: Just ja mistä apikissa oppa tälläkin ja arvii maddeliakka tähkinä. Täällä minkäsi.
1: Täällä on vähän kontrasti tuolla.
0: Ei, mutta Irjan tonne te joutuis täällä tohko Karl Johanna imanna mennä.
1: Yes, mä olen just täällä alkupäällä Marjanlista tää puslus. Minä jää täällä vähän, tää on nukuhkin eri Karl Johannaskan, mutta niin mä oon sihkri kulttuurajit täällä missä käsi saattaa älkään. Mä oon suoma, että muu parkulla vähän finne kähtsy minne täppä uflus. Mä kai tink täällä mä kivit. Ja niin mä oon ollut sihkri tiit, täällä on Norga tsekki minne Senegal Westä. Goftakin ihku, vähän mangit. Mutta täällä mä muun smihtin lähtin, että mun fiilan Karl-Johannes kähtsy minne. Joo, se on olemalla älkään. Aistan illo vittu näistä checkchamista. Mutta tämä on hänsä oli kolmanblot tiimaa, että tämä häli checkt. Mutta tämä on ne mun ollussa aina sosiaalimedia. Mun aina New Yorks ja Fiera Goske Amerikassa. Tämä on norgalaiset hui. Tämä on aina siinä vaikka gos. No, että mä eikä finna kähtsä, minä lähen Karl Johannes vai vähän olemme.
0: Mielikin ja arvita Nirjana, että tonka leikkuta kähtsä, mä ei norgaa checkchamista.
1: Oh, täällä on paljon katsota. Mun on ensin mänkis mehtan. Alkaas on voi ii. Ja nyt on nää hui mangit, jolla te on sihtin parankumaan. Mutta eipä vetlä vähän patriotiota.
0: Se joo, kalta mun aivitan just tän samma. Tässä shatakaraa siis, ihtin shatakaraa parko päivi. Mutta kalahte, mun jahkan tämän manna puurissa. Mutta no. Irjan, mii kullakietuus sulli kohtilo minuutta käätsin. Kohtilokin vihta minuutta käätsin. Kodel hollen tohko Karl Johan.
1: Yes.
0: Joo, kuulhan lähtee. Täällä on musiikka, täällä teemme seisijän ja isä.

0: Temesesian ei saa välei die. Talle shadda vaha munno sellem hailuin dalekki saaga. Mä ei hörtä näkäl gästi tämän dalekki kaarte. Ja mun saatan mun alkan toppe aaltaa. Stoppele ärevi ja ajalok tulkista ka miehtää sisään nämä teikki kitta kuotikeinuille ärevi. Ja kaskaal kuokten bloh ja kolman bloh liekka tsehki. Karasavuni stoppe mai harava ja äänota ka stoppele mai ärevi. Ja ei lähkäl patsil kolman bloh liekka tsehki toppekin. Lämä hailo ei kollo tälle.
1: No kolloko?
0: Täällä alte kollo.
1: Näin, mun tällä tautsin taas, että nuorata Finnmark, kun stoppakalla adju tautsin, toppalla seamma täällä, kalla oppa täälläkin. No ei, tällä nu peggalla, kalli jällä laajan tuo peral väis, laivis pegga onnes väis, kirjokkun jarkas laivis nuorata tavallat. Olles vihtan on plott läkka tsehke, just mä tällä monne vähän tiehku. Tiedätkö, minua on juuri päälleen, nämä loppukalla oppa täälläkin päivällä, että arvesta tuosta tässä, kun ehkä sitten on plohti leikkakraata. Jalla taavil, kuusamu on täällä, ravenjärka kuusamu, täällä arvi tjaala, tiedätkö, tuosta tässä vähän. Tiedätkö, on plohti leikkakraata, kalla ravenjärkas loetjes, Pekka. Arje Pekka, mutta tämä on kuhkas malikin manna, että luulee juu toppe, kaltella finja täällekin päivällä, että vähän palaa vauhtia, no plus leikka, kraat, annan ja tämä horri, mä olen määttäni palakkal siihke Ruotsissa ja Suomessa. Nää, kaltella finja käsi täällekin kalla toppe ja leikka, sitten kamessa, että Helsingfors annan tuolla. Ollus kuitenkin jäljä läkkä kraata.
0: Joo, ja aina monen tekijästän tohko romsaa filki. Oppele oppa täällä kiitä ja ärevi kuhtan blot liekka tsehki. Täällä äänomus jäljellä nuu pahkakal. Ja Nurlantas, kes just täällä palasia Nurlantta, mutta on johoro. Ihtimen tälle. Te pohti jo kahkaan jarka hashtain. Ja tieppe, tien kouluin toppe kolman blos liekka tsehki ja ärvi. Ja sämmälle mei toppe lufuhtas potodjos. Ja jos lulleli manna täällä obba täällekin. Miehtää kaskanorkkaa. Äskä kolle tohko

0: Tröndelaki. Det är jag inte bäivas.
1: Den karta vuodotella Suomalta läkka semmoisella on. Ne täällä uskon, että täälläkin meillä on nekin tämä veikka ja tjejärätsä. Mä näin ja norokalla kanssa tjaska semmoisella päikki. Vaikka täällä alle lulte. Ei auta kuin joku aivokauppapäällä ei auta. Christian Sanja, Uslu, Diehko. Täällä kaikki täällä on jo maitte läkka kraata.
0: No, että niin hältä lehtaalikin jältä missä Norkassa, Suomessa ja me käsitämme vielä vähän ruoassa. Mutta me kallisimme nämpä musiikalle Daryl Braithwaite, One Summer.

Daryl Braithwaite i One Summer, eller i suunnan amma. Joy Höstedal, Johan Andersberg, New Chilis, Arra. Tämän jälkeen mä ikälle lemailuin muista lehtne teitä ovaisi matalle lehte maailmis ja norkas ja maailmis aja lohkat.

0: Johan Anders Bär, die nu chilis orra. Nadalle lehtähte maailmi ovas, että mahtalbe gete mun alkan VG nyolaga. VGs challe tal, on jo hänen norkkaa jäkken nuugumille, kollan ihkuuta jo ne mo hihtin ihkuu. Tehkolle valtiedi huvon pajan talke altakas ja snorri arvi ja vals haahtamaitte tapua nuu, että sieltä kuhki haikai potki tänne tsekkoja. Mä mun tiedä, kun lemme hailo haitan tän.
1: Ino hainan.
0: Tälle mankala Amerikka media, mä challetaan, että elpä New Jersey koulussa haahtale hirmosi harvi ja bajan talekki. Ja teuske talain, että mun kautsis paikalla saikki tätä. Täällä tietysti maistaa meidän Spaba Jackson siljua, että tällä lämmössä on hui koskis. Ja täältä kalvurit, että kun arava, että hän saada purrata, että Spaba Jackson silju.
1: Eipä teppelä muhtun, munin länko mun kullan pastu, vai länko mun... Että laudeppä muhtun tästä ajan, mä saan saada aipas kokkutsia, kiitte puhutte rooviin viisut.
0: Tappa lämmöitä stadion.
1: No, mutta oppa katteus ei täällä kiel kuoska, just ei stadion mennä saa.
0: No, täällä on nuu, että just täällä pohta pajan täällä ja altakasta. Teillä teidän amerikkalaisen federaalan jolkkaatu saat.
1: Jaha.
0: Just täällä radius 3 kilometriä ei rehtee stadionnas. Teille pakkupis hii tsekkoma 3 minuuttia. Ja juohke altakas takaa teidän tiimo päälle poddu sedda.
1: Oi.
0: No te just ta pot, niin madda manjala, kaa te saa sedda, te alla kuoks poddu. Tanda challa koitte VG.
1: Ja mun anja mei VG, kui ole, mun inte naamu ikon tanda, la mei VG challan. Tähten Erling Braut Haaland, tala vissa viehkaa piekkaan kalta naameri, koska oppana ei just ara kauppuin New Yorkas automerkka tihtii. Herama, sharama lop. Mara kuottaisten kauppa. Mara kan kuottaisest. Tällä herama, sharama Erling Braut Haalandas kovvadie ja traktalti. Tällä olisi alle piekkaan kalta ahki lop.
0: Tätä kalle piekkaan ja...
1: Reklaama kampanja. Tätä olisi lähkalti ja Times Square.
0: Ja kun jo huumeita italki pirra. Tälle shaddan, tälle Indias ja Pakistanas. Tätä ekstreema pahka. Tuolle jäljellokin kohta liekka tsehki
1: täällä. Oh.
0: Ja olo, mulle täällä alkan tuolle satokaatin oadhi, kun olen nuu pahka.
1: No, te kalotsi tahtsi tiellä häkkä varallas pahka.
0: Täällä on vaarallis tänä, että jäljelläkin tsejolla mulle täällä tuotastuvan tussan tai pahkaikkeen. Ja toppe mämpäin, jos tohkolla holmohti vielä tämän Versova Beachin nohkat, voi ei pahkan juuri jaamas.
1: Ne tohkolla vaara vähän po pekka, voi?
0: Joo, märkaatsitkaan lepiäkään po pekka, mutta täällä on pahtaa mun syynä mittain. Mun syynälle arvestaalikin ja hiltuus on vähän arvi.
1: Lausun tahtoa ihan verran kuin kutsari.
0: Takalle verran.
1: Palle tähtä saa.
0: Joo.
1: Ja täällä on ihan tällä kalli jäis varata.
0: Iä lähti. Täällä ei tai mutsa ikke. Mutta tietenkin kun maade ottaa sama tälle, no norkaa media, mutta ei olko riikka pirraa, mutta ei norkaa pirraa meitä.
1: Mm-hmm.
0: Taas taas kun menen agile joen arve tauki, teemme ikälle irjaana vasvalde meiltä saattekin.

0: Agidi revedaugilei suojana majeskehän Mikulaime kemin reportaaris Oslo Sirjanis. Se on lei joutuus, onko Karl Johannes ja täältä kalorro kunnomen Karl Johannes, kun muuttuu sykkillä vielä vuodet.
1: Joo. Mä pläin iällä, sitä kasata loogt. Täällä on piilja, trafiilja täällekin ollut olla, mutta naadu sämmin päivä. Ja nu mun loogin vähän uutelista, että mun on valikana Karl Johannes, käht lää ollut olla, mutta mä lää illu tämmin tässä spabbecektrymme. Mä laun X. Täällä on drifti mä guftegi ihkuun, että mun en jääkällä nu pär ollut olla, mutta mä laun Wes alkan. Tästä on alamalaika illuudet. Muuttu, mun on kuekti olmo aina Norge-draftan täppä, Karl Johannes. Ja tää heitä kyllä, mun kallekki, mun vähän betalla. Mun jähkin tää halkilla, että ollu äänet. Mun saatiin pissi tän kapsai, tää hoktaa mä lii hussa, tässä ei hui hussa, eli viakka. Mutta mun jäädä, tuu, anmai, aikton kästön kampo, näks. Eli joo, se on aiku, mutta se on paljon, kun tiedä, kiitos, mutta se on ferette, tää ferette. Jäädä teivin vielä ofta ähtsä olemaan. Jos kuekti maana, jos on EMI väl, ja tämä on aiku teos kärtskampo. Mä olisin vähän soma, että liikki kuekti nuora kanta, vara lojakka. Ja tämä on aiku kärtskan kampo. No, tämä hätsil ei määrä, että tämä on pysy kärtskan kampo. No, että mun jahka on täällä ollut, mä aiku kärtskan. Mun saattaa iäsmä vähän, ja okei, kai se on ferti kärtskan noin kampanja. Vaikka lää paara kuin ihtin.
0: Mutta just ei tiedä ne mumme jutsa nähtee. Kalkako kähtsä on musta on viiko kalkka kähtsä. Ihan tälle, tälle nukuuks aika kun Norgalle lämmössä maailmin määstir kilpuin spaba tjekkä, missä tietuu, tai tietuu riikka joukku. Että mun tauttan edjän siste, mulle pakku kähtsä tän tjekkä. Lästä albara kuin itse saara, että ei mun verran maan aikon lihti mun tjekkästä. Ihan puhut. Mun en tiedä, että mä oon tuossirjaan.
1: Ja mun tuotan jostain säämmöä maa, kun mun on otta välillä, mun on täyvän merparikin maa. Ja buok hiirretään, buokilla säämmöä kaadjata, aikon kähtsä voi iit. Ja tää oli äänä mun hallannan pyrin, tää oli äänä horrelämmin, että okei, tää ferette kähtsä. Ja tää oli tällaista kuekti kaadjata, aikon kähtsä, että on koodsat, kiitän jäljiräätsi, voi maana kun nohk vähän aadat. Siellä mä oon tää dilemma.
2: Joo. Tuon aamuista heidän, että noin kuekki, tuon hainen tuossa kuekki, että norkka, tuon drafta, jeppe. Mm. No tekellä vara jallas kaitsi, että näpä se ennen kaal drakta olma, lähkö vaan hoinu.
1: Tää on häijäkal, tää on häijäkal hoinu.
2: Tää on yksi meidän lähtikä laitse, ruona drakta.
1: Joo, tää on hui finja draft, vielä bara fisk.
2: Joo, tää lähe, joo.
0: Mutta eri on mun vaan juttu sen, mihin tiedät, millä hainan mediain ja sosiaalimediain. Te tiedätte, Oslo se vei, jolla saasti peyttiin, niin kuinka kähtsetään jäkkiämään. Tässä saatiin jo, eikö no, yllävollasta, ketään sihkari talvuut, mitä oppi peyttiin. Ja ära, lääkö takaa, lääkö hui divras, kuinka te niedä?
1: Joo, totta kai on saatu teos määrin. Aikon toi vähän eksklusiiva side. Toi aikon velikin tentä rekkää vähän help side. On saatu teos pöppäikaavun ja niin. Mutta teos tappukos mun on just tää eli större dekoku. Men täppulä on okta arrangemanga massa nama fotball i centrum, tai speakersuppa. Ja täppukä on läve spagga det var vissa ers. Ja mulla on vähän lämmös ne. Mulla on fint en gärtsy med Norge och Irak-kampa. Rekkää saa, ska saa tvää maxit. Mutta lei nu soma. Alltså då ofta börjar man tänka med mona bara kan. Mon inte att så nu ålders pappa check check men mot att ta. Ta la vara här är normalt. Så la nu så ma jag är normalt ska på klä istan. Hej men då ofta ju ofko.
0: Mm. Då det där kanna ha valt jag kar maxi va lige bäst ned gäst check check mitt.
1: Då mon inte inte den sats det och så smär men då mon jag kan ta mig mon av John att man har skippar i en gäst. Det då ska se härligt maxi det. Det går ni pub mot en ofta i sån tjejtunja. Då har det färdigt att svara tjejtjort. Nu har det varit här nere. Då har det färdigt att
0: Mutta tekalle kiihtuu Irjaan ja lisomaa kulla Maija. Muuta oltiin perahkana menne norkkaa riihka jo aukku jo ne ihku. Mide kulhalla fasse. Täällä on musiikka täällä Ella Marja ja Suoli.

0: Tiellä ei Oklahoma mine forever. Ja le mailo, munin tuusjärren. Me eikö tonkia norkaa jökkjama ihku?
1: Tämä on kun mun juttusen tien perra väälän kuekitalussa. Känna voi känna. Tää. Mun länkalle tällä on varra alle siihkara, että tien verit onnuskehäkset. Moi jo läs neljä rätsi kohti. Oi.
0: Ufta ei sieltä leikka. Mutta mun täällä jutsin, kun jo, meille ne johu, mä ollestaan tingmu, nää norkaa riikka joukko birra. Ja Jack Chama birra. Enkä mä saa täällä kehtseli planet. Munno tihte ja kulta läjäitä, mä ei hajo kulla, että muut planetan kohti niä kuuhkaa. Ja kun uppe päivälle vielä paraku. Mun on vähän jutsellen täällä, että tämä ei mun ikon tahkat. Mun en ikte jo alakaan, mun en ikte kohtaan pälkuoftiiratse itse. Ja teille lihkan edes armaan aikon ja mun toutta mun län alle miha vaipan taljo. Ja tätä alkerkko me alkerkiti mun jäljistä mun teille maan aikon, maan aikaarte mun jälkolen taisvedjan. Ja teille nohkan aike tiedät, tsiä ja kautta ikki sulli tiekko, te mun jutsin, te mun se plana. Mun nohkaan mun meitte. Ja mun aadan vihta tingmo.
1: No muuten te just äärivitämmöstä on pitkä minä alaarma ei juotsa. Ei just ole vaan rouhta. Varaviltin toulusmasta trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jalar, mä jo rivaa huetti kiittää tavalla sä ei kiitti.
0: No, tämmönen jutsan naa, tää hitaka mä itikin. Tää hitaka mä itikin.
1: Ja ei ole karrularma liittys.
0: Tänkä liittys. Ainako ihkuu kohti tällä oba lossaa. Mun on taa ohta vahkoloa, pa kehtsin teitsin, mä lekki ihku. Tää hillen leik. Tiedäkö, tää oli... Ja mun jutsin tällä mennellä, mun in takaisin tien nupse.
1: Mutta tietää, no pari plana tiimme juuri se nohkat. Nohkaten nämä arrat, joita liikkaa iskuun. Tiedänämme, mihin tuolle häälästämme. No mun on äidin, tuon tolosäikki liivissä jo virrun ja outo, kun se strömmä, tjoukka ja tiedä. Tällä kun kenttälässä tolomme ja niin edes. Tehän näitä nohkit, muuten oli tjeja kähti kehkis ja oltikin kaski, oktona kaski ja rätsi. Ja kohti maittimme ja vas nups. Tämä kokti olde.
0: Outa ja anduris.
1: Nää. Ja toimme tässä elämäni pohtista ovuita ja nuo ja näin. Tämä ei ole tänne tjoukka tehtä. Ei täpsen monna nohka. Ei kenttäni tuossa maksa. Tjoukka sitten.
0: Mutta minusta okta vaatii vuotta aina. Tällä kun minun aivan, jos minun täällä nohkaan kanssa, nämä ei lohki kautta ikki. Ja te liikkaan pälkuofta ikki ikku. Ja te kähtsän tämän norkkaa tjekkama. Neljirätse, ja te löytyy aina plana, fas nohka muus. Mutta muus se tahvaattis vuotta, kun mun okte liikaa nihku. Muus mä annakoi hunni muus, että immu nohka fas. Jos mun kotaan. Ja tämä mieltis pohtaa, että jos mun neljäikki ei ole mulki nohka, mun ei ole joutel viidäikki nahkarit, ja te pääsen kohti timmua, että te fas vettin jo ikki maanaikon. No tässä hädä, ihtaa päivin mä ihalle lossaa. Jos on ihku, mutta päivä mä itäin.
1: Tämä on lossa, täällä
0: on vaatisti, että mä en ole myöskään
1: katsotaan. Mun atsion tautta, että täällä on alle siihkara, että mun kanssa vaan
0: kehtsetään.
1: Mutta mun on täällä palla meni tapeikas.
0: Joo, mun jaakka mun on maittan sämmä.
1: Hei, voiko teidän enemmän Matti Sättä lohkaa auttaa suongas. Ihtää päivillä munno.
0: Joo. No val saata lohkate. Mutta tämä on kyllä joja haste musiikkaa. Tälle Shooting Star shuotnia tänne Ricochets. Ki joja.

0: DLA Ricochets, já, og það tjóið í Shooting Star Sjóna. Jó, já, það allt henni því múl og í segunda væli gókti, já, þón guldalegi gæsi sattaga NRK Sami Radius. Já, það allt gullat upp yli smæta í gæsi sattaga og það allt bóta yli minn sattagi meldi. Því múl belgólmas, því gullat odda sitte toppe yli se ja Susanna Guttormas. Sonda muitala odda sitte. Ja vaan saattekin se lehnikin maie laki tai jimun jo nein areira junior ja karasoka se toppe johkaa.
1: Lemailo Antti.
0: Joo. Ja pistäkin saatte di mu neljire. Ja taas taalle farkaa te kalka mis lähkite kässä kussi tai ja kässä sta fähtä kos okta on moshe le meldi. Ja lemailo kalle orinnista no naji munnuje kussi.
1: Joo, tahtkalla Tiimme hämmisi meijäkkä sulla sössä. Homma, kun me rinkit, että me haluan muita ja häälystymät, että käsä saa aihe, pesaa aihe, se on tältä arvali. Kännu, käsä mii. Käsä kännä yksi rinkki kulla, ja kulla makkara käsä saa tältä suussa muistali. Alko me muistali kiitä.
0: Tämä kai hodjo muistali.
1: No joo, te uske on, ne lähtiä suurailoi, pätsil koftista, mä en rinkistä, no kun äädevua, mä en ruotapäällä saamii. Jopa ne sammul iti vuoma kyllä. Tän ja juostas käsi, kun se käsi sitä vehtas.
0: Joo, ja mä aika sahti muitteli, mä oon jo suunnin vuoma, emme mui ringi, tai jaton ringi tasa. Mä annan vahko laapahan leike, festivaala, toppe karasavonis, ja toppahan juo ja hisu jauhkuu mollet.
1: Joo, tällä, siis tänä kuhkipuspottu lämmösen oktakonsertilla, missä lämmösen outeltään, tällä ei ole pässä, joo,
0: nuo lei.
1: Ja täällä telefas, mä sanoin, että täällä kompeakka.
0: Joo.
1: No, älä se nuo nuorella, mä tahke.
0: Ei lähe, mutta tässä on kenttäläisessä kulla, että maissa on tätä. Mutta taas alkuksi voisi tuoda ne blondi, tai taidis, haid suonja, ja tuoda nouta mollehti suonja. Oudelko ringistä ne saamme idivuomaan.

Siellä ei Blondie, The Tidies High. Täällä meikäl joehäste ohta molle suonja Sami Dream. Tämän patokon rinkistä ne käsestä vähtä vuosta se guossai.

0: tielle ja mollette suojain Sami Dream. Mä lennä kähtsälän ringi, että lagos on sammaltaan melde saadagis. Ja horro kullo menee lemailu. Mä ei saada vaan rokte vielä ringissä.
1: Joo, mä en käynyt vielä okti. Tätkälle mun aihto häälisin, mutta lajuomin ja ei lähtö aiemmin oma halkana. Tätkälle mä ehkä loitsi suu varkka saa.
0: Joo, mä en käynyt. Mä en käynyt sitä ohtaa musiikkaa vielä tälle Lost Frequency ja Tom Gregory Dive.

TLA Lost Frequencies ja Tom Gregory Shonen Dive. Täällä on mun ajan lemhailla olevaa telefonnassa. Meillä vielä on John Sammol iti vuomaa saaga ja tappe. Mun on saadegi. Täällä mun on se vaan täkti ihkalla se vaatis vuoda just edalla. No mä ei vettä ne vel ouhta suonja pitchat. Enkä se on mei tee vaatio suu milde saadegi. Haja sa kaitaa kuaskin viljaa.

0: Täällä hankalla ja viimafas, käässä saattaa olla kantaa saamerajus ja tahtan maittain mirksa, että mii rinkkiä, muhtun olumui. Kulla tiitte mais on homma käässä, tai makkar käässä planasuus läht, lähää olukko riikki monna men luu, muin oma alluulussa tahkit, vai roftus puhutaan tiitte kiesi ja nuu ain viitasat. Jutta lyhtyä luopas tänne järjellä, mistä lähti, on myös arvalla kuitenkin kolmalla käsä meidän juneiden tässä rinkit fas viitaset. Ja tämän jäi vuostas käsi, kun siitä alapan äätävoimalla Samuel Iti vuoma pörre päivi Samuel.
1: Ei, mä lähti.
0: No mohta manna.
1: Kalahtal manna puhuis.
0: Kos tällä just Samuel?
1: Täällä on taas loftu satavuomista, eli karassa on monissa kuoktipena kullama, kun kiiruna kuului. Taas täällä odossa tällä rahkani tai keesiparkkuja.
0: No mahti täällä, äärivyömmästä täällä varmaan mehtsäparkku maitte.
1: Joo, tällä vuolka tohku Norjo Bella, tohku Tievai, Voltti ja Rostu Voltti, Paja Bella, johku paikka, mä nämmöinen Tsevtsisjauri, kun niissä lähtee määräkkumaan ja nuorelle minkä käsi orohaita.
0: Tällä tarvikin missä naama tiivii taalen tieppä.
1: Joo, nuulää, se oppi siis romsas.
0: No mo, joo kolla tjuiskin toppe käsoroas.
1: Käsoro hakkas ka liilän vel tjuiskin tuo mandipäin vaikin kuin pohten puulla. Ei huomiiskin, te norkkapel vuuttiin, kun hirmaa siis tjuiskannut.

0: Þú jáfku.
1: Nú, nú, rappelega suosta festivaala gara sammonista, missä maara ja haittivät. Kaske ja surra. Ja min töpeä sammistan min jafkuin joja ei toppilata. Mollet. Ei samme toppilata lavuda hähkera lohpari tehtoulluist. Issura suosta.
0: Mä ei fäätte ne järrähti tuossa sammolla. Tänä, että mä oon mikälka tätsi tämän jafkun amaa. Lääkohta mollet, eikö lyhti mollemen juoka kielkiä. Vai lääkohta mollet?
1: Täällä just te mollette, kun käytti.
0: Aha, just te.
1: Joo, se on uhkeen joitan ja tästä pulkkii tälle nuorran haalimitekkaan. No, mä oon mille, mä itse aalehki tätsä ja vähän töffa joka
2: No just tälle yksi pehalkan välillä, no mä oon ole yksi. Mielu se tivut.
1: No, saista just.
2: Tivutit.
1: Tivutit, no.
0: No, mä oon tälle ei joja hiite toppe festivaalassa.
1: Kaltalle ei hui sama. Mihän näin on ovissa, niin suojahan tällä mamimusäikki. Tiimaa päässä, että sille ei me tope paakita hankis. Ja tähän ei jopa, että se jahki aikeas. Ja te täällä pääsemme tuoppa festivaalla suojahina. Tästä kalle isolle sama. Pääsä, että mun suojan rumpuista. Ja tähän näin hui suohtaisi tehtä äärapapin vasta. Ja pääsä lihkaisi. Ja jos tähtee kähti, että publikum vielä mieltä, sehän sanoo, että hui suohtaisi vaan se on laitsuojaita. Tähän tähdellä tähtee puormusossi tämän fännas lähmeltä.
0: No, mä en fäätte, että ne täällä tietysti, mistä kaan muodde käässä kajalta, mä en mi järra puhtee tain käässä kussin käällä mieltä. Te mun järran, lääkö tuus juoka, mä on verran paraka juokke käässä.
1: No, kalta kakkasi kalfi na vuoja ja men johki keesi tän takka perät oi jäs muutu ikäsi lemas korua vähäs pokti ja paine niin muhtun chappa tuottar jokas te ei aura siis no tällä kalla ala ma keesi ja dius mi si mi ara ku ja tieppe tammin lä samus rautu akkasti ja laavustalla toppi keesi orhakan kalta tällä lähti alimus keesi mun
0: No, millä tahtuu just alsa ahti chilike anahtu, ja millä tahtuu poremus käässä muistu?
1: Oi, nää lähti uus oluu, mutta kalla tiima käässä oli sinne, niin sinä me teet ohta vaihkis, mä annan mulle täärähtä vaikki mun ja mun peräs, ja varmi hoitsu valji kuuli, eli siirehtuu ja juokkelaatsi vuoretilli, niin sanoo, että siellä ei tekkä vuokki ammuta, millä me kärkänä. Niin kuin mies määrä kuin minua, että takalla täällä poimilli, ja muistu.
0: Mohtuu mielestä käsi reudan jäkimeltä?
1: No, ihan mun täällä hirmaa pooliskalle, mutta kallahan täällä, vaikka mun on alle nuorissa, niin se on mielessä. Te kallan fommana täällä nuppaistuvan, täällä mun mielessä. Tätä kun tämä jahki aina ujärin omaas koko, tästä ruunetin uarra, täällä juu arra kessi ja missä kun lähemmäs tiuri tappi jo kokte vahkuu sulli aluomissa. Suihke arra, tähän olles lastautan mihtä maaras ja tiimahan oli hui pahka kessi. Ja teppä tavvi vaihtoppa kaisen maailmissa, niin se kokte lo kautsi graada, tiekko suhinna maannu kaska, mutta se kalta hiilä läihtä. Tehän on mus killa ja kun saa tietää pahteri herako johki.
0: Mutta lääkö sun tuustekaan raavalla alkoi just täällä joihkeen?
1: Niin se on täällä. Mun jahkana jollain, niin se on mun ei joussa joihka.
0: Mutta lääkö täällä päässä jutsalla, käästä on yksi, te kulla käässä saakai?
1: No mun olen vähän miettän ja tuon tähän liittyy kolme yhtuus, jos
0: pitää
1: tehdä. No, täällä on tämä Per Henningin utsi.
0: Joo, Stefan.
1: Ollut oppi Varjin Västerbottena leenas ja tähtö johtaa kaskalla suli ummi ja tehtyä täynnä pyhemmaavan. No, että suus kulla vähän saaka ja mohtaa tälle pirkeen ja tälle vähän adjalumman kulla, tälle kuhtalo ja kitältä. No, että kulla mohtaa tälle suellin hurka ja tälle okta niitä toppe ammanäs koulusken ammalle Maiti Kristiin Eira Andersson. Litsi samaa kulla, maista haikuan keesi. Ja se, jos tieni vaasti, tälle okta on, kenne mun kallinen huipuure soahtis, mun on

0: vähän humala sun ja se Lassin on vaatut ollut se fanasi no tähti että kiirunnaa tuottarin kun mennään tähti turista ei voi tsekiä kässä tämän kymsleitän alta sun on mulle Roland Enoch on nähti rinkistä että sopmaa saa sitten kolmasista
1: just
0: saakin no.
1: No, tämä ei ole sammalla kiihteä, kun servehtee saadakin tänne käsikössin. Ja mä en tiedä, jos olen tuossa järjestä, mä kaan suunnan muuhtoa mun, että mikä on suunnan pärä ämpö molle suunnan.
0: Okei, tämä on suunnan.
1: Ja saamme pari käsiä tuunnan.
2: Joo, pari käsiä.
0: Tämä on tunnus itse, se on
1: molle järjestä. Itse, no tämä on molle, että mä ei ole mihin jorraa.

0: Dielei molle joo ku maili mi orra ja tä leike munno gäse guesi danne joo ku samol idi vuoma san dan doppe tarpa rumpuitte dan joo ku si si choje ge doppe choje hetche doppe kaski ja surra se mili gara savonisse Täältä kaloit noe pohtane min ovas lohki studioje Susanna Kuttorme. Tuustelle te ovasate.
1: Ja täällä päällä neljä ovasat. Lappi poolisis lei hohpos mitsamar vahkolahpa. Hohpolamos parkku lehti järre herra kärren vuottima ja ruftu viehka vältetähpä usat. Hähti kohta tsiipohte vahkulopäike, mankka halmuhusa jauhkan tahe lahpon olomuin. Puolessa melte ossi siis kaunui alle joodanit, ossi kaunui eska mankkai tiimui ootsama manga. Puolessa tsiui almuhusai mai olomuin jonkin häihte sormet eetsaset. Puolesta alvui siin viehki luusa. Ailu Valle la almustahtan lohpinammosas räppihtä oftas Lappi universiteetta Säpmi Dem tutkan fiinnoin. Ulmilin la fiinne tutkan tietulea vahviitaset. Juurtaa erälavan tietitän vuokkäi poodi ja jiskoekte työkoektele vihta saamme norai konferanssas. Toppe poodi joutanahte nuorat äljä perustuvan saami riiftiin ja maittajahte tiehtu saami riiftiin ei olla saami nuorai muittala saamiden fitnu jodihäti Rauna Kuokkanen.
2: Tähellä fähtämistä tiehtu teota tai saami riiftiin pirra, tai hei olla tästä tai saami nuorai. Ja jos yksi saatte tällä koittaketa min pahte äiki, te ahte muomi sähti kaskusti, te ootamerkka tihtii tätä saamme porakas, jos sä tätäkki, että F-pik, että tähän lähdet kouttajis, että sä miehtän, iemialmui miehtän, olkolle oktasas miehtän, kolla saakka iemialmui etnamion ja luonttu valjata vain. Ahte muodat iemialma peissette on vassalastit ja joo, miehtä, että he piehtalit tämän loovi attimis. Ties riaatiita jurtaa, että momi sähsimme kaskusti tämän F-pik sistuolu nuoraitta.
1: Niin muitteli professori Rauna Kuokkanen Lappi universiteettas ja äänehtää näissä sähtäfinna lohkamin yleisämin nähtä siittus. Vässän lavartaa laitu vui Midnight Sun Marathon romsa kauppois. Lahtu kilvus lehtiä mento anekatsa ja manka vehkimässä olahusaidaset pastu pidjon kelju kiechil. Tahtaa ne huhtiin lahtu sulli Jodin jäljelö 3 meterin tämän tuotasta laitettiin nullis avisi. Lie ahkistin tavuskehle hiuksan persoonallis olahusa siike tuotailla pitjän nahtsaida se kilvu ja numaittai olahan puori viehkanäikki. Tätä päivälas jodit hetik nyt perander avisi. Koska ei mihtitämme tärkisti rihkai kaskosas valastallan lihtu, mutta vastu pitjon käilu taavat hiehte miilja maraton ja päälle maraton shatte mento äänekatsat. 5 kilometriä määdilei ain rekta ja taht olahusat piissot. Ja muista lahven lohpi jähtee Perulof Nutti jätkä sameradi presidentan. Nutti välje juvui ofta jenalatsa jätki presidentan sameradi tjähkimis ohtsias, miljei mannan vahkus. Nutti tatja prässä tiedä husasla kiihtävaskola otson lehtämusa jätki presidentan. Värre presidentan välje juvuika Ellen Saras Parrok, Norka Patsa Satnatsa Rihka Servis ja Iida-Maria Helander Suomasäämi Kulttersservis. Tällä jo odotas ja odotasi toimittaja Susanna Kuttorme.

Tiellä ei kaisa valtui ja motti suon ja inta lauluiko määrä riihkas house by the sea. Ja taas taati muu kolmarecei norkkaikki, neljirecei suomaikki, te kulla toppetan Sherrat festivaalissa, mili ohtse joka asko toppakalle toimahedji, nilla pieski fitnan järhallan holo mui toppe. Ja mi kullake, man pirrahta lähti. Just tällaiset festivaaleja ja muotoppille lämmöisen tämän festivaaleja. Tämän kuulet manjelko keinuille joihän Indigo Night.

0: Indigo Night, tämä lavli oli keinu jauhku die. Yle saami toimii Jeanilla pieskivinä ja mannan vahkolahpa se ohtsi joka skoslaki tse Sharra festival. Ja talmi kullamakkar touttuht ja jurtakat saraki Sakari Eriksen ja Sammol Tapiolas leiko sai leikka pohten festivaali.
1: Kotona poerimus kuelle.
2: No, mulla tuus monnan tässä tähäke.
3: No, aipas puura seito jouten teikke tiertmaalla. Ja täältä Orro Holmo pahtan teikke valjes ja noin.
2: No, no vaikka monne miettää, että orvimana jää täällä pieniä siiriin.
3: Jotkalla Suomella pärjää täälläkin ja tjuikka ja viis.
2: No, moi on eikö tämän kiesi eikä tässä?
3: No moi on mun. Moi on mun teetän ja rakko Aggu.
2: Aggu, nalla Suomea kuoli ihan onnus tarpeessa porra tietuske.
3: No tietuske tarpeessa porra, tarpeessa aallu.
2: Jaa. No mä oon täällä otsivasta täällä takia tuolu. Letsikko rahkana taas on.
3: Ei, täällä voi ei kalla nopa rahkanankin, mutta kun täällä Suomella täppä markkana ja noin ja ollut olomu hierra, kun olen olomu hoinut täppä lämmin. Ja... Suomella täkkär tähpäus, mistä täppä otsivasta. Pessä nuorat ei väi ja parrasukke olomu.
2: No joku tei vaan takia rustiipikin ja muuten hyvänä.
3: Joo, tää teiven, tää täällä. Mannan vahkus ollu takkar olmu keitei ven maankin musta pe saami kirkko peivin kuekte tuha chechanu blokkei kolletjen rehpas kuvlas takkar nuorai teiven täppe.
2: No mä oli tiei vai takkar skippäli eppä kukseikä tuekään.
3: No kanta oli isoma aini ja kun mun tihten sillä sillä kun mulla on aina siinä tope sosiaalisessa mediassa, mutta ei mulla täällä innoittaa tiedänä. Sen kuin häälistän kuin mutta tälle toppe saamme kirkkopäiviä on kuitenkin tuohon Tsechenu blokkaa ja arvitseurissa. Tälle mangimus ja täältä tälle pääsee häälit, tai on te. Tälle saamme olla mukko tolle.
2: Tii saamme kielä halla me pohkaa hoftas.
3: No tiedä, uskon, että olla toppen norkkapäältä ja ruotsapäällä olla, mutta ei ole jo järä kielä mä te halla.
2: No en ole mun juuri sen tuon, että olla saamme kielä hoftasta kuitenkin olla mun mankarihkaas.
3: Tätkä loftista saamme kielä laatakkar kielä minun johtista. Tää pitäisi saamme nuoraan ja noin. Jos vähän mä ajattelin, mä annan lehkärteen ankas kielä halla, kun ei jää ääntä tällä sitten. Mutta muuten jää ääntä pohka ja saamme kielin kuulaskunta.
2: Kiitos ja paljon ehkä jatkaa. Aiku tuon kelokka mainua. Viiden juun oma.
4: Sammol Tapiola.
2: Sammol Tapiola, no tuolla mai... Toi jäkki nuo sakaria tuolla finja käftillä pohjalla jäkki chingaan, toi jäkki rahkana no ne jäkki.
4: Joo, perste rahkani, kun täppälä on ollut ireen olmuin kehlaan rahkanan tämän täppähusa väärässä.
2: Otellaan ton vielä kuitenkin.
4: Joo, te kännehä.
2: No mokkäri ähkällä vuodettiin taas.
4: No, tekkär aipas rääfalas pohtin, teikki kultani musiikka ja teivoti hoota olmuin ja... Rääfalas.
2: No täppä, nuora, nuora olemot uhpäs, mä itse iätä kuulu nuoraita.
4: Joo. Ei ole vielä kärkän kal uhpäs mun vaat kääsää, kun justa pohtin teikki, mutta saa vaan mis teivotan oota olla muiden.
2: Kiihtuu ja pöle ehkä jatkaa.
4: Kiihtuu.
0: Joo, ja musiikka manjelle kullakin ämpö saa kaittaa pedän Sharra-festivaalassa ohtsiokas.

0: Laid back lady, sunshine reggae, lei suonanamma. Ja mi bissu hein doppe ohtio kasse, ko tohko lei öisteine Birgitsen pohtan avudi, tjejalo te jegi avuda mi saami raadis. Ja sammasta kalferehtii vähän fästä mai lähki tänne olis. Ja nillaa pieski järhalaisuuke toppe ohtio kasse järraa festivaalassa.
1: Mun on tämän sämäräinen avuodimessa saattaa kotteessa, joo.
2: No, mulla on monen täppä.
1: No, tällä joskin, että avuodimme, tällä veikki olla muihto, mulla on myös sämäräinen. Ja nuppelä tuohon, että mä ei tai muuta, että täällä sämäräinen, tuo ei mä ja muu puhtäikä juuri tuolla kättäl jo det är samhället då sikke där byråkrater och politiker att ja. Jag vill bara ha det oske kultur då alla lämma nummer där ja. Jag är ute lite oske stor av då alla lägga på då. Ja. No,
2: då på det ska också ni alla med där en konsert där äke i nummer där på då.
1: Na mun det oske likon lyder mot mi dalbodista en del. Väl ut alltså.
2: No, läver kan då ni är laulu ta ju eiga.
1: No mun sekä laulu on jo joikaan, joo. Tämä mun näkällä on ollo joikaan ja kukka joikaan, joo.
2: No katso, no on mulla ollut oppis mun jää.
1: No musta, että mun öistein Nilsen lämmäs musta nämä outsaika, joo. Mutta mun muuten namaan ja mun ennemmin, kun tää oli saamekilli kohdassa ja mun Birgit öistein. Ja mun pidin muuten namaan Birgit öistein Birgitsen, joo.
2: Joo, joo. No, tämä on ollut, no äsken otsivassa tämä vähän orvi alkojakees, mutta täältä on pieväis iidi.
1: Mä jä?
2: Että on pieväis iidi täällä.
1: Joo, no, tämä on edesti, mutta tämä on kyllä sattavu, että jos paljon voi luuttaa, että tämä on myös fiinne täällä, että alkoi joikko vielä puhuti.
2: Joo, puhelle mielessä on ollut olemaan.
1: No, mun mielessä on ollut täällä puhelle mielessä, joo. Ja pian tuolla olemaan vai? Ja tätä kaltia uskella nuo kootsiokki, kun ei ole selvä, että sinulla on tääkkärtualoite. Tämä on lyhyesti vähän pötty tollaan. Minä vähän verran tääkkärmarkkaan meitäin. Joikkaan ja lauloon ja puhutaltiin. Ja olemme pestä tiaivuuteen.
2: No, pestä tiaivuuteen nuppi ja fulki ja ustiviin.
1: No, tämä fulki ei ole nuolla, mutta pitää tähällistä, että minulla täällä on täällä ryönäjännän. Niin se on tässä vähän näin häälistä. Yeah. Ja tuon uppeilla koulutukin lasia. Ja me saamme, kun te aivot, että tämä on sama. Järä saamme, kun te aivot. Järä alkaa olla, mutta me ei tee, joo.
2: No, tuolla nuo on vähän nuo folkki kuitenkin tälle.
1: No, tuolla on tuolla ja tiedän kuitenkin alkaa olla mun folkki, joo, joo.
2: No joo, no mä oon smetä täällä, tässä oltuskuulin, missä mä oon täällä pojattelemaan. Mä oon julkisen avuuden.
1: No, mistä en heillä tekkää, mitä mä tuolla on, mutta tästä päin. Mutta missä on kyyhtypäivä tjökkien tuolla sämäräädeestä, mihin on karttaa tuolla tjökkimästä. Ja mä oon itseä meille täällä tuolla. Että mihin verta puhut itseä meille. Kultalit.
2: No tällä ei ole ollut tiennyt kuulestamassa saakana. Mä oon ollut tietysti juurtaisia.
1: No, mun en ole juurtaisen olla, mun kuulemma Aslak Holmberg taitja ja mun Osko on jo jääkkään puhutaan mä son taitja. Se on tjuvun tämän luossa taitja tämän morras, tämän räiskoon, tämän kiltikin tämän luossa pyytään. Ja Aslak lokkaa tämän, että ei ole nuu älkki, että olla, mutta kerektus päässä pyytää, että mä vertti välttä puhuttiin, että luossalla jaukkaan ja utsaan luossalla.
2: No, mä oon tuon juurtaisen, että olisiko tiellä luossalla jaukana?
1: No, mun en juurtaisen olla, mutta mun vain näen, että lii jaukkaan, että tuossa on että mä oon mennä otskulli, kun ei ole taskalla fastaatussa, millä sivuin.
2: Kato, luossahan on kuitenkin suuriakin oftastan tai olla muita rajaa koppakepeltä.
1: Joo, mutta faksauta voida tille, että jahka. Ja ei oftas kyllä, että fästää tuossa miille sivua. Ja muuttamme loktalla sivuilla ääviestä, että merrafannassa. Ja muuttamme loktalla, että tarkkaat riutat, ja me tjähtsillä mentä liikkaas. Ja tämä on en tiedä.
2: No joo. No mutta kyllä vielä tässä lohpii. Mulla on aika kiesi täällä. Mokkia kessi edusta vuelti, missä mä oon aika parkahtanut.
1: ne musta laajot ja musta, musta lummen ja musta, musta metsävätsen ja musta kyllipyytten, miaras ja joan ja jäyrin. Ja. Tätä ei ole muut aimaat. Ja no. Kun mun jäällä syvät, tjoutsa puhetta, tälle tjoksautsa ja puhutaldi.
2: No, tuossa nuorilla, lämmenäänpä olemaan jälleen.
1: Näin ei voi tietysti. Mun on tämän jälleen väässä, että on jo koittin kuttu tjeisolla hei.
0: Ja manjelkoa Fälgen orkestereille joja niellä pärre, te kulla felle vahaa toppetan festivaalassa.

0: helgen orkester Nieläbäre. Ja kieltä saamelaisemmin Bolshunovlaave johti te Oulu Saami festivaalimilde. Se on assa solo jälkis muhtoisuus tuora pääräsmaittain ohtsiokas. Ja tässä on muistelemassa on avuta tänne vahkoloapa. Ja kulloko se on miimaittain vähän kieltä saame kielellään järjellämissä.
1: Mun nämäläs tai Simeon Bolshunov. Mun laroša belde saapmelas. Kildin saami. Ja mun logia georu tap solo chilkis. Ja baraga tu ulenilas. Mun la ulenilas baragi. Ila renkat. Mun la ulenilas baragi. Mun elikku nämälä renkat. Ja musta tap ohtsi ohkas. Musta Bep mudan Pierre Stalamo Heidi Eriksen Stalamo Etni Musla Ma Musla Velia Musa Huilo Velia Nelia Veliat Jo Ahko ja Puo Tällä Musla Pierre Stapauksen jokas
2: No mun ajan tuosta täällä on nuorta kantaa mankadillake Orrelle mä tistä hirveän suomaa ja puolelle ustipalleke Ja kähtii vielä pohkaan Tuosta mä erinomais kakti.
1: No tietysti, kyllä minusta ei erää kakti, kun minulla kildin saapmillas. Täällä aipas erää, täällä minusta ei erää, mitra, orte vähän, mun vaihdus tuolla, mitä täällä, chingat, minusta ei erää chingat ja erää kakti ja puhkaita, no, minun pierässä liikku, kun minusta takka, minusta vähän erää.
2: No, mun aina tuosta väkkiä, mitä tsevää piirtää, tai hiljaa kohdalla on kiittää. Tuolla on luovuus täällä. Mitä täällä on?
1: Täällä loppu. Täällä on saike, pari saike, tai mitä täällä... pari saike, ilä pari saike, tjoo saike täällä. Täällä on loppu. Täällä on lämmäs on lazi, kun pahtsia bohtsu, erä bohtsu täällä. Tai mainu täällä. Ja tuossa tappi tupakka, tuossa tappi viisut, kildin saapilatsi täällä. Täällä on ilä chingat. Täällä tappilä tuossa lazi, lazi.
2: Täällä on ollut luumakosta latta ja tuhpa ja puot.
1: Joo, puot tappilä, joo. Täällä takkar, joo. Kun ilä lupmas tappi, täällä... Viisulta tappu faru valta. Täällä chingat, täällä chingat. Pari saikin täällä lämmäs on tappu viisu lasi ja tupahka ja popo.
2: Joo, joo. Mutta kuule mulla on ohne ehkä. Tuolla on ohne pohjat on otsio siellä.
1: Siellä ei. Manjel jäi mulla laulu tappu. Ootele mulle tuossa gossi tappe.
2: Ja tuolla mä laulun.
1: Joo, joo, mulle on sahte laulu. Kildin saapmilas luvut ei leuda, luvut. Sahte vähän chodda laulu ja takkar jo. Tsäi heimus.
2: Joo, no tuolla mielellä kiittävästi. No tuon röhtöpäikki, kun tuolla pojassa shoddana. Lävykö fiinahta peivel?
1: Joo, mun vitnan miessimään kuektavaa. Kuteppe, Messimanos. Ja tällä aipas borre, missä alkaa?
2: No verkko toppilla seilon tässä Sämekiellä.
1: Joo, joo, joo. Tietysken.
2: No mun laulun tuolla, leu erolaan kuin mihin Sämekiellä?
1: Lää. Mun saattaa hala tutne puuris mun nämällä sempa ja mun tää bozu tuolla saapmillas. Tiiru, mun nämli simman ja mun lää putsu kuheim.
2: Kiitos, ja puhelle ehkä jatkaa. Tämä oli Suomen saalista tuunja.
1: Kiitos nyt niin maita. Ja puri missä marat.
0: Joo, ja yle saami taimhäjiin nilla pieskiitä finaitoppe ohtsiukaskoslaakiitekke Sherrat-festivaala. Hei!

0: Riktige, niitä. Ja di mun legendaalle vihtabatsille kolman norkkaikke. Ja vihtabatsille neljä suomaikke. Ja pistäkin saatte neljire tsei norkkaikke. Ja vidare tsei suomaikka. Mä olin rektaalia.
1: Joo, la horulle minä olin rektaalia. Ja täällä oli suoma, kun alle, missä saattaa ohtas yylen. Täällä täällä olisi muistelle, että reftsäikkiä.
0: Joo, eskin muistan tämän tästä. Mutta tiimo njäljire tsei dalle, no mä ei lämhailun vel tiimo päälle. Päällä njäljire tsei norkaikki, päällä viidaa suomaikki.
1: Joo.
0: Te pohtar yleensä mihja siis läkässä kuissi rut tervanie miikänjä saagas tälle. Ollaan selle tiimo päällä njäljis. No, että mä ei vielä tiimo, kohtelogi njäljä minuutta.
1: Tää joo, joku pirrasi.
0: Ja mä ei kalhu, haha. Tämä lähes paapajaksi minä pirra, tämän suhkaamaan pirra, tämän pirra ei koma juhmaa. Ja eikö me vielä vaan huomaa, että luomaan paikkiin pirra.
1: Joo, minä sähtän aamuista, että täällä on tuossa jo ehkä vuosisarkka, että näällä mun mai äänessä meiltä saattaa se bänjeljireis.
0: Joo, nuolle. Mutta täällä vuosi jo ehkä vielä vaan musiikka, Shakira ja Burna Boy, Dai Dai.

0: Shakira ja Burna Boy, Dai Dai. Täällä meidän lemhailuin ei kovaa saaks tällä tänne suhkaama birra. Mä en tiedä, kun aina lemhailu sosiaala mediain ja viiso norkaa mediaina. Norkalla tjöl täällä alkan kielä mannaan tohko Ameriikki USA suhkaat.
1: Joo, ala tehtiin. Tämä on kun mä en muun, mutta kallan juutsen tiedä, että Norkka mälle tietenkin tällä kuin Islanti, eli EMS.
0: Joo, tässä on aina tietty.
1: Viking Clap.
0: Joo.
1: Ja täällä on Viking Rowing.
0: Joo. Ja ne vitsi on niin, ja ne täytyy ruu.
1: Mä oon tuon mielessä. Tämä on mä johka soffa, se on soukaa.
0: Iin.
1: Täällä
0: on mun mielessä vähän hieman tietty. Mun ei nyt jo kohdassa saa tietää.
1: Mä oon renkkan johka ja kehty kampi ja ruu tekee soukaa. Suka!
0: Luutko kukaan manna tuossa markkin siljuin johkaa, kun norkkaa jökkämälle?
1: Pohta olma, kun ässä käy ja tiedä. Mä en tiedä, mä kallisin sieltä klinkukkusin.
0: Joo, ja se hui koppi, suka!
1: Suka, suka, suu.
0: Tämä mille huijan aamuksi tieni mun mielestä lähtee. Tapa New Yorks mun näin, and Times Square, like ei kun manna houhtakaan paikka, ei kun ollut tähtä rahpaat. Mutta ei ole John Lobby puleti aina tämän takia. No tämä johkeet, että kaskuutan kahta Times Square, ja oli koppisuhkaa, ja olemme nuo liikkuita saa.
1: No tietysti kyllä tämä uskoa allestaan, ja tietysti kyllä kämppäin varra hui eronomassa, jos ollut se servetiä saa.
0: Joo,
1: tätä näkee. Ja oktin jänmi, ja sitten teillä oktenne ruu. Ja tänä tekkä tuu, lähkö aina tiedä stadiumia ja laivista pölken.
0: Joo.
1: No tänä mästä tekkä, että aina tuu tekkä, stuara parrumi suhka.
0: No tonka lyht saa tämän suhkaan.
1: Nei, jos lyht sun toppe kanssa.
0: Joo, toppe. Joo, tekkä liikin mummi.
1: Ei näitä läppäl, jäjän teivo, uskallin kille johkeo. Huikit. Ruu, eikä pohti. Ja ehkä tällä aamuus olemme pohti. Ei kallu, lää feipän muus vii mii.

0: Anjuri Henriksen ja Andreas Kyndersen die juura vuonna nieitä ja tämän outalkulle Oskalle Badze Däravan. Tallekseen me ei lämmäilyyn vaan humaa tiihteitte. Täällä on vaan oessi, mistä kaadu luomo gollas paikki. Luomme paikki,
1: mutta ei mä en muista.
0: Tää kala muista.
1: Ja niin äänkirja, mä ei lämmä luomme.
0: Tää ei ole. Luomo paikki, jälleen ammaa. No mun kallikin lohkate. Ja mikä kseen me juokin päivän humaa tiih vähän tai pirra. Kosaale puurre vuolkeet, mille finna paikki, mii isoistinu puurre paikki. Ja lämä aina lokaa muun kalkan on edjan juretekin puukset taan pirrana. Mun saatan. Mii tietää tappeen, kun miuulki Finn Markus. Ja ojo lohka tavvi norkkaa. Stella hui taavia, mii manna tohkoa pihtaani, luuleoi, skelleti, tai ja sheleftoi, tai ja suttisi, mille puutin. Muuhto, munen lämmösen tain paikki. Toppele Oulu olmos. Muuhto, just on mana nuppepälle suumi. Oului. Täällä ei finna paikki mun mielestä.
1: Se on toppelämmös.
0: Mun on toppelämmös, maatte kertte.

0: Fylkes pohti, te no, gole luo.
1: Sä ehkä tätä tiellä sinne tekkään parahtapäin. Just heille hoksaa parahtapäin, että tänne campingvogna tolovun tohko. Ipa toppa sähtä varalla, eikö ne vehko jaa ipa.
0: Joo. Tämä on kyllä sähtä. No, mun kuin autio sinne kultalla. Jio se ei kovalki teikko ollut jo. Mä annan tohko Oulu päälle. Tämä hille on kuhkikin tohko.
1: Täällä on sähkä varaa männolu.
0: Männolu, mun jäi välillä. Toppe heive huipuudessa. Mutta tietysti, tämä on kuhkia toppeille. Tuoda kauppot. Ja mä rakaan lahkaa kauppaa, ja toppele mun mielestä mä ei halle halempi.
1: No joo, no toppele puhut, mä ei tälle pieras olma täyppäsit.
0: Puhut. No te tohko saattaa mun juseiko.
1: Ja tieli raava.
0: Tieli raava, joo.

0: Elina iästi märra gatti. Se alle tiimo päälle utskului te kullo ylös haamise asi. Ja saatteko nohte, ma ei lähe mailu nytkäl kiihti talgulta leggi. Tamvurussa.
1: Joo, Mikulalla. Fasihti nouhtajia.
0: Joo, ja päällä jäljii rätseitä ja päällä viitaa suomaikkeen kulla tänsingin tämmönlait thinlissiin.

Ja täällä on vielä odossa säämis per päivi. Norka kuulostusdirektoraatta seniorradiaatti Bernd Bertelsen muistalahti sillä reutatan julkaisuimah kuske päältä piutui. Päältä piuti tahtosi tjauka däppä pierrai kehtsu päältä piutimis suotjalan tihte päältäimalla patjelstoramus mihtu. Siihen oli pisseti tannahte kuelle vuestai vältit välte vuesta päältäimah teette patjel tjöhte kiilo ja lah patjel kuekte mehtera kuhku. Fjordalen koulus Hammarfesta sarje Finnmarkus lah pidjon rievan killerat. Hammarfesta kelta tjalla rohtosiittusti saatte siipiute holomuike johte kovlus lahvarruosat. Siimaita tjalle hatte killerallastoerra ja sahte lahvaaralla tjahjus olomot lahkonatte tai. Killeralla pitjontan mangan korjaavan snelki olomo mannan vahkos. Ja ääne hoitasi sahtavin lohkamin NRK-säämi nähtä siittus. Ja muistellaan vielä, että Ailu Vallela almustahtan lohpinammasas räppihtä oftas Lappi universiteetta säämiden tutkan fi noin. Ulmilin lafi ne tutkan tietu läävä viitaset. Juurta järalaan tietihan vuokkäi poodi ja jiskuekte tuhäkkuektele vihta saamen nuorai konferenssas. Tope poodi joutanahte nuorat äljä perustuvan saami riiftiin ja maittajahte tehtu saami riiftiin ei olla saami nuorai muittala saamiden fiinu jodihätti Rauna Kuokkanen.

0: heillä fähtämistä tiehtu teota tai saami riftipirra, tai he oolahtas tai saame nuorai. Ja jos ytsahti, että lähkoitke, että minun pahte äiki, te että muomi sähti kaskusti, te ootamerkka tihti, että sä ne porakas, jos sä tätäkki, että afpik, että tähän lähtee, että kouttajis, että sä miehtan, iemialmui miehtan, olkolle oktasas miehtan, kolla saakka iemialmui etnamion ja luonttu valjata vain. Ahte muodat iemialma peisette o vassalastit ja joo, miehtä tai he piehtalit tämän loovi attimis. Ties riaatiita jurtaa, te momi sähsimme kaskusti tämän F-pik sistuolu nuoraitta.
1: Niin muisteli professori Rauno Kuokkanen Lappi universiteettas. Ota studios lei Susanna Kuttor.
0: Tähellä fähtämistä tiehtu teota tai saami riittää.

0: Kesi kessi.
1: Mille täppin anarist, vähän meetsist, i aipastosta, kun markkan kuäulus täppin tjuärvin jarka luota piällä täppiliimi kesi kessi. Musta oli tsihu uänihäytöte kiitunla, kostunla mettal ja maittun porka.
2: No, mulla on ruut ja mulla on täppin mettal anarist. No, mulla on täällä uäppe Oulu olla opattu vasta ja luuham informaatio tutkamas täällä mettei parkoost kesi. Täppi anarist anar kirjerää just.
1: Mulla on tuu aina vihamanki servikotte täpähtusain ja meitei kirhosta kärin ise toimain ja upateko tiiperru. Ja mulla on kittim huomasumme, että oli vähän härvinäs, että kun nuora ulmu lää väärusteko tai toimain, että jäännös oro, että toppe lää takana puerrasupulmu. Te maittu jees juurta, että lääu täällä äikin nuora ennu väärust, vaikka servikotteesta tai kirhoosteko mutoi.
2: Utseet merit on aina, että vieha härvi. Meitä ei miile miipeerast vieha ennu, mutta teko eres nuorait aina. Motomin, jos lisää eromas täkäre kirkkopäivi, teko semmili kirkkopäivi, teikä täkkärte talle aina enap, mutta meitteiko leplamas monam keessi lai toppe altastot semmili kirkkopäivi, te toppenu lai utseet meren nuorait, ko outil, et viha utsea täällä äikin. Tuota ei tietustuu litsii suota, siis litsii enap nuorait, ette ainahan tot liilamas vähän täkkär must topto, että tohlää aina toh rävis ulmuhja talle mun. Mutta tietysti täällä kun muu uapihshat tehtee toh uulää fäärust ja tot lii suotas. Litsii suotas siis litsii enap nuora ja poivutatsi porkat enap täkkär toimam homma eteen. Täällä kun mulla on lamas Oulusta ja liilamas hirmat suotas kolam ielän täkäriin. Uappeivärästä kärin, kristillas ehitietä kärin, te liuat sun uainit, enap uuta kärit, eres kristillas nuoret.
1: Ja toppeellä älämastalla, Noora. Mon ennu, lääks tohteko muatloo vai tjuodiimiä tjöde, Noora? Mon ennu.
2: No, jäällä haippas tjöde toin ehitiin, mutta kalle toppeelli tävällä, että aina paijelkyet louu, Noora, ja uappeehte totlii suotas.

0: No etti huutun lahtautoppeen Oulust.
1: Joo.
0: Ja tun lahtoppeen skoolast. Muista laho tosta vähän enää pete.
1: Kalmulla on liikkomleide olla opattu. Vasta kalmun arvali mun mustpuota vihaa. Teko älkehtäkkär jes luuhamia täkkär. Ette uatsu vähän enää priia vuota. Ja talle vuodet jes maht lohe. Ja tot liisuotas. Ja kalmulamtaam ive äiki, kun tat lai mun vuosmus ive te huomasem ete. Aipas olma alan mulla lohämin.
0: Ihana. Ja no informaatiotutkamus. Maittotteko keevat läyt lii? Maittun puolta porkan veikka puetteen vuodesta.
1: No tot lii vähän vaikatup, kun tot lii nuut laaja. Teko tot eteen maittot siskalt. Te tot lii vähän teko ulmuitutkamus, mut kuittak me ei teko tietututkamus. Ja talle tost lii me ei teitä ennuutakkaan teko konkreettilas eteen veikka kirjarääjuja, museoja, arkistotakkaan parko. Taas puhtaa vihaa riiala, että meritit, että mait haalit porkat talle puhteen vastaista. Ja tot lii meitä ei taas hirmaten nukittaa, että mait lohää talle teko uolki amnasin. Mun halita myötkin anaraskiela luuham ja talle vissa kirjalasvuota. Kun tot lii takkaan miikittiin muu hirmatennu ja meitä ei taas puhtaa talle ise, kun mun halitsin kirjarääjun parkon talle.
0: Tehi anaran vai kuus, niin aipas maata Suomen läutus tästä valamakarehkin juurtuu.
1: No, viha vises mulla on mun halitit simpua, että mä asat anaran kommunien lahkaupu kolmos ollakin. Ja meitä ei taatteko tave enam limunin hirmat terkat. Te islitsi mähtulas niin nuut anaran mun halitit maassa. Talleko mun liim uchte ihan leppärin ruovin jarkan. Ja lep aasam toppeen. Mä saan, no, suulan love ive. Mutta talle, kun puhutin maassa, että mun liim kuitak tuse ohtnupalo. Te talle mulla pyöreiskale maassa teihin anaran liikkomille aasat enap anarisko roven järkäskuassin liikkoimme te. Mun jem lahkaupu kolmoste. Täällä kun mulla maassa Ouluste, kaletot liiteko mun pierkiin ja tot lii Oulusta lävi ihan ennuu teko muora ja meetsi tienet että toti ilahtu se täkkär peetoon kaupukte. Toppeli aippas suotas äässä tien mun ja äässä aippas toppeen teko kaupukista te. Tottu oli isetam, mutta kale musta lii aina hirmuus aheuteihin mietsän.
0: Maittun teko ahevusa enämusta ja täppin anarista. Makarita asit luentu teostuu, mutta mait muu ite.
1: No, kalemahan mun ahevusa mun peeramiit. Ja täppin orrousteviit. Amahan täkkärtus ja täkkär markkan toptomi lii eresläkään ko kaupukista. Mutta luentu liikalle hirmat stuoramiit.
0: Kiitos kaupungista lähes jämmästä, veikka liitot metsit, että olet niin totti lahtakar uäpis metsit, olet liitu se takkaan, että lää muora.
1: Ja täkkär metsikosta jäällä puunki.
0: No, ai nuut, joo, oi toppelää toh, huuhu, poolahuks tunta.
1: Joo.
0: Oi, oi, joo, tot vissa sä et lii. Mutta etti huete lah Oulusta vähän teko kaunan meittei takkar, meittei siärvuslas vuoda, joo. Ei tuu toppeen te. Te mahtun tomu aina, kun tastuu täällä äikin särnu hennu, ette kaupukista, ette ulmuin iäla hinnik takar, teko siervus, tietun alta. Mahtun lafeerin.
1: Sä et tälle iällä ainakin siemmälläkään ehkä outil. Ette kalahan tästä liittaat, mutta meitä ei ulmuinkin osko liitäkään jieskoteuläkään siervusvuota, teikkä täkään miiliin eresläkään koo. Sä et tälle edes ulmuin. En suu motomin liitäkään toptoa eteen. Totteko outastit ennu. Te tot liiteko älkkeep puottit ohtan tälle.
0: Lautisteko ohti ohosto teivät me vai ohti manuppaa jeest vai liutast mii niitä?
1: Ohti ohost ja tälle motomin lääteko täkäre lasehomme. Kuus tusekin ikoja te kiehalite ja kirkanehja. Natain ohti ohosto lääteko tastli äiki teko savastalla ja talleli läämotemmoto me siera teka täkäre ja talle li räämätmättä täs utsanihä ja talle li ehit pitä mieli suotas ja talle valatäkkär hartaustäkkär talle loopasta.

0: maittun juurtahte mait osko atteltuin tuu elimän.
1: No kalhan tot liitäkkär muu terkatumos tukimuoret muu elimist. Ete puo matcha ain kai kuittak loopast tos muu oskon.
0: Istus lää vaikka vaikatisti lehte laavihustun tällä teko ruhatalla teikka mutoi teko uutsaltakkaar teko torjuu.
1: Joo, kalen mun ruhatalla jöhi peivi. Motomin enap isli vaikatup. Mulla on kalle aippas utseist rai tuolla huola, että mun aina suu ohti peivistä ruhatalla. Talle mustam teko etejien tuseen ruhatalton tähust, ette ruhatalla vei meittei vuojum tos, ette mait mun ruhatalla.
0: Ja tunnetti hete no toppeli toppen ti teivät mitä räämät luuham. Lahuks tun luuham räämätteko. Alkas loopan tai motomit pitää toppen kooskast vai.
1: No mulla luuham tuse teko alkas loopan aippasta kärteko ornikist räämättu se ohti mu elimist. Mutta muotti vetässäs. Amahan tosta livittä, mutta kuittak. Mut lam smiettämme tee kolkatsiu uutta. Siis mun täväläit porkan tienäyt, että mun väliin minikirjat oppeen räämätys ja luuvan väliin puoristestamentista ja uutta testamentista. Ja tälle luuvan toit teko kuoppäästu uain peivistä. Teko utsää oltas kulin.
0: Liukstust mottoon räämät uäsi tai mainas, mili eromas jäät päätsä mielän tai mili tuu mielestä eromas maht niin. Pyöri.
1: No, enää mustaahan mulla on vissa luuhan mun elimistä ruutkirjeko. Tot lii mun oma uu tästä. Te, ja mun oma lii vältum tappeen. Okay. Te ton tähust. Ja kale tot lii meittei teko hirmat. Terkatis mainas, ko tot mainast teko oskolta huolesta ja uskollisuudesta. Tot lii teko. Munin ton tähust meittei terkat. No tälle evankeliumit mun luuvan me viha ennuu meittei.
0: Lahuks tun tupton takkaa rohtuu, niin vuota tälle tonti, että te lahlamasteko oskostia.
1: Motomin. Mun lamkale takkaa olmuus, että mun meittei liikkomille rohtuu ja teko totpuota munin meittei älkeet. Mutta kalehan ton ain käipit. Ei musta lamas kuossin ton tähusteko täkkär toptu, että mun liitsin päätsän ulkuupel, ko ja mun upa tuuptan täkkär teko, että mun tarpasitsin leiden väärust. Mut kallehan musta lai motomin täkkär ohtuu, niin vuote tietustuu tosta muu. Oskos talle, ko ja hirmaten nuo mättäm särnut tosta meittei teko vieresiin.

0: tun liikkuu kuitta luuhat.
1: Joo.
0: Te mait tun luuvat täällä.
1: Mun lam luuam täällä vihä ennu jes alnes taam ive dekkarit, mutta täällä mun lam luuhan ennu meittei fantasia ain. Ja totu liilamas ain tälle oskoin vähän täkkäre kotsamus musta eteen. Liutat ok, iustat lah ok, mutta kalla mulla toimii lain eteen, kun mun tietä, miten tot lii teko fiktio te talle iitost lah muu mielestä nuut teko. Iitot lah toi mitään just hyöni eteen tosta litsi talle täkärit. Eres läkää niitä, mutta joo, mulla on luuhan täällä vihan ennu dekkarit, meitä ei taam kiltä äikiä.
0: No ei tu vähän tästä, kun etti huu eteen. Käydä ruossalas vuota, ei tutain oskoin jotain. Te kirkkohalli juotsu, mutta me ettei ennu kriitiik. Ette lau liikäs tjouka rajitta, saa et alle räjee tietu ulmuit mettalla. Te maittu juurta tjahtaa, te kolkatsiu kirkkomaht, niin luetsit enap tai rajitta sait vai tuolla tai mä täällä vai tjouki vale enap lautus tos makarekki juurta.
1: Tot li täkkär mait must mietä meittei viha ennu. Ette moto min must li täkkär topto, ette kostmana tot rääji, ette mon ennu pyhtip teko lyösti. Tot li nuut vaikat moto min oinittom teko rääji. Munin aina suu. Ette must li täkkär topto, ette mulla motomi ulmui ja muun mielestä meittei motomin mulla on liikkas liberaali ja tälle motomin mulla on liikkas teko konservatiivilla. Ne mun ei tiedä, että kost mun upaa moonam. Mutta mä hantat liikkiä tästä muu teko. Että mulla on vala vihän nuora ja mun ei mulla kaunan puoh teko täkäriit oosit. Mä teko mustkin vala. Että tälle mun vähän vätsän motomin täkäriin teko nuorain.
0: Lautustko he sillä maastalle takare? Takare kriisa hätetun ja tietee, että mitä oli olman ja mii.
1: No, ain motomin puolta takari. Ja tälle mun smietamme te epham mi pöyti loppaloopas tiettit aippas tärkkää te. No, mii liituote ja mii ja mii ni teko nuut. Mii pöyti tuse teko meritit mait mii jes miettap tästä. Muu täkkär mait mun täällä on vielä en uus miettäm. Li ette tosta ilah nuut en uu merhäsumme, et mait mun smietäm, kun mulla on kuittaktu se olmos ja mi puhla leptu se ulmuit ja mii jurtuu ja mait mii smietä eteli olma nääl nuut. Et mii pöytikuassin tietti talle loppaloopasta. Ja meittei räämätust liettu me tee olmos parkoilla kuita loppaloopasteko tuomita. Ette miili olma nääl ja miili puastutte. Toi mummoona.
2: Yle Säämi, kesi kessi.

0: kalın yemehtigi Kims mi kızı kas kehtili Sahban ihtir burumu sus diye Una eli var ya lesin Sturo eli pasalas Yo olumu sirip mi bayan tuhun ya vur ya Neku nikada inudin Kovele tilana
1: Akta saham ya atsa meili jäl jäkkar Pääres, pääres olmus Juu, mutta loppu ei kalahti Ahtu kun muu vielä päivältä, no kannata olla akte, kun mä kustan valtaa vielä päivänä tässä.

barja. Ja puhtu tuo harja tulumus. Ja kun muhtu on näin järjellä, kun puhtu tuolla paluusta peina, minä lausta akku sorvasta. Mulla onkin tielle leuvalta. Ei leuvalta vielä viina peina, mutta tielle leuvalta ei näin laivan kaljalla puhtaa kalulumumaihin.

이제가 가위왕이니까.